0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program. Vem.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Po nedavnih napovedih Šircelja bo zmanjševanje proračunskega primankljaja odvisno tudi od posledic interventnega zakona, ki jih še ocenjujejo. Nekatere ukrepe je sprejela že prejšnja vlada, z njim naj bi primankljaj dosegel 2,9% BDP. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po zasedanju zunanih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunani ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Izrael je v vojaški operaciji z ZDA proti Iranu rešil državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja strani Islamske republike, je po dogovoru ZDA in Irana o končanju vojne izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ob tem sta minister za nacionalno varnost Itman Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič kritizirala sporazum med ZDA in Iranom, češ da dogovor med državama za Izrael ni zavezujoč. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne svetovnega nogometnega prvenstva med Belgijo in Egiptom nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Z remijem 1-1 se je končala tudi tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem. Zadetka za svoji reprezentanci sta prispevala Abdulelah Al-Amri in Maximiliano Araujo. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki po njenih besedah odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Da je dogovor pot k večji stabilnosti in morebitnemu miru v regiji, pa je izpostavil zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Madžarski parlament je z dvotretinsko večino izglasoval ustavni amandma, ki omejuje opravljanje premijejske funkcije na največ 8 let. Sprememba, ki jo je pred volitvami obljubljal novi premije Peter Madžar, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. V okviru amandmaja je parlament pripravil tudi teren za razpustitev Urada za zaščito suverenosti, ki je s širokimi pooblastili večkrat preiskoval Orbanove kritike. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Ethel Roberts, je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno prevzela položaj. Ob včerajšnjem prihodu je napovedala krepitev vezi med državama, zlasti gospodarskih. Robertsova je poklicna diplomatka, tudi nekdanja vodja ameriškega diplomatskega protokola. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jorgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

0: kar naprej prihajam nazaj.
1: Mehka koža, pozabljeni prsti.
0: Tiho preštevam čas in pogum in zaspim.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer se bo sestal s predsednico srbskega parlamenta Ano Brnabić, predsednikom države Aleksandrom Vučićem ter premijejem Đurom Macutom. Po napovedih medijev naj bi bila ena od tem pogovorov morebitno priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine. Stevanović je glede omenjene teme dejal, da to ni možno, ker sta v Sloveniji z ustavo priznani samo dve narodni manjšini. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je po prihodu na vrh skupine G7 dejal, da bo Hormuška ožina po slovesnem podpisu premirja z Iranom v petek popolnoma odprta za ladijski promet. Po poročanju iranskih medijev je po noči ožino prečkalo več iranskih ladij, potem ko so ZDA odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Evropski poslanci bodo po napovedih danes odločili o pravni podlagi za trgovinski sporazum z ZDA, v skladu s katero bo povezava odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas naj bi poslanci razpravljali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in zaščiti vzhodne meje Evropske unije po nedavnih incidentih z droni. K koncu gre peti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v nogometu. Za španske nogometaše se turnir ni začel po pričakovanjih, saj so se z igralci zelenortskih otokov po 90 minutah igre razšli z izidom 0-0. Na drugem dvoboju med Belgijo in Egiptom prav tako nismo dobili zmagovalca, obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Z remijem 1-1 sta se razšli še reprezentanci Saudske Arabije in Urugvaja. Kmalu bo končana tudi tekma med Iranom in Novo Zelandijo, reprezentanci sta trenutno izenačeni z 2-2. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno in večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe pa bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Prav tako je na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Na Primorski avtocesti je popolnoma zaprt priključek Postojna iz Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka Naklo. Na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. V oddaji boste slišali še...
2: Skozi Hormuško ožino po podpisu konca vojne med ZDA in Iranom po noči zaplule prve ladje. Ukrajina in Madžarska začeli pristopna pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki, Kanadi in ZDA končan peti tekmovalni dan. Danes delno jasno in večinoma suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum o prekinitvi vojne z Iranom že podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi.
2: Predsednik Trump je po včerajšnjem prihodu na vrh skupine G7 še dodal, da bo Hormuška ožina po slovesnem podpisu primerja z Iranom v petek popolnoma odprta za ladijski promet. Po poročanju iranskih medijev so ponoči skozi ožino prečkali vsaj trije iranski tankerji za nafto in dve tovorni ladji, potem ko so ZDA odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Po napovedih visokega predstavnika ameriške administracije naj bi se predsednik Združenih držav Donald Trump danes v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po napadu na kijevsko katedralo, za katerega je Ukrajina obtožila Rusijo, pozval njenega predsednika Vladimirja Putina, da bi na vrhu razpravljala o koncu spopadov med državama ter da bi s tem oživila zastala mirovna pogajanja. Kreml se na poziv ukrajinskega predsednika še ni odzval.
1: Ukrajina in Moldavija sta po 2 letih madžarske blokade začeli pogajanja z Evropsko unijo o pridružitvi. Na medvladni konferenci so tako pogajalci tudi uradno odprli prva pogajalska poglavja in sicer v okviru sklopa, ki zajema temeljna poglavja kot vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Več Igor Jurič.
3: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočakala prelomni trenutek, saj je konec madžarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Madžarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah madžarske manjšine v Ukrajini. Ta razkačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti v Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
4: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja 2 spremembi. Prva je oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
5: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odkrito kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda veliko krat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
4: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
6: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
4: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in

0: opremo.
1: Slovenski gorski reševalci pravijo, da bo letošnja sezona v naših gorah znova izjemno zahtevna. Potem, ko je v naših gorah in drugih nedostopnih terenih življenje izgubilo kar 50 ljudi, so rekordne tudi številke letošnje prve polovice leta. V primerjavi z lani, ko so gorski reševalci v tem obdobju posredovali 190-krat, so letos že 220-krat. Glavni razlogi pa so predvsem zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost naturo. Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije, pravi, da to kaže na...
2: Podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
1: Gorski reševalci so opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi izkoriščajo za brezplačne hotele in kulise za fotografiranje. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar.
3: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
1: Ob tem se znova izpostavlja tudi vprašanje urejanja plačljivosti helikopterskih reševanj, med katerimi je največ tujcev, ki ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira. Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o svetovnem prvenstvu v nogometu. Ponoči sta bili odigrani tekmi med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter Iranom in Novo Zelandijo. Besedo predajam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
4: Vsi štirje obračuni petega tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu so se končali z delitvijo točk. Zelenortski otoki so pripravili senzacijo in remizirali brez golov z zadnjimi evropskimi prvaki Španci. Brez zmagovalca se je končala tudi druga tekma v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo. V Miamiju je bilo 1-1. V skupini G sta se v Seattlu, prav tako z 1-1, razšla Belgija in Egipt. Pred pol ure pa se v Los Angelesu končala tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Strelsko najplodnejši obračun dne se je končal z izidom 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodni tekmi finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Tunizijska nogometna zveza pa je po porazu svoje reprezentance proti Švedski s 5-1 na uvodni tekmi svetovnega prvenstva odpustila selektorja Sabrija Lamouchija. Nekdani francoski reprezentant je Tunizijo od januarja vodil le na 5 tekmah. Dvorana Tivoli bo danes do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek. Peterica domačih igralcev pa bo na delu že danes, ko so pred njimi kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v redni del turnirja. V Ostravi pa se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček v teku na 400 metrov z ovirami. Na mitingu bo tudi kot narekovalec s tem pa v teku na 1 miljo nastopil Jan Vukovič.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Krupec.
6: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno in večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti popolnoma zaprt priključek Postojna od Kopra proti Ljubljani, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Prav tako zaradi del sta na gorenjski avtocesti na priključku Kranj-Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Na štajerski avtocesti zaradi del promet med slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi poškodb

0: poškodovane opreme, pa je v predorih Golo rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 18 minut do 6.
4: Vdih, izdih in dobro jutro, torek 16. junij. Ko se človek zjutraj sprehaja po mestu, se počuti precej bolj zbujeno kot nekak depresiven februarski torek. Še točno en teden krajšanja noči je pred nami, naslednji torek bo že kresna noč. Danes pa še en dan, ko se splača biti živ. Da bi ga odživeli, kot se spodobi, ne glede na to, ali poslušate z vzhoda, zahoda, severa ali juga. Dobro jutro.

Sting, policija in Every Little Thing She Does Is Magic. Dobro jutro in lep pozdrav vsem, ki vsak dan čarate na svoj edinstven način, da je cel svet malo bolj čaroben, kot bi bil sicer. Malo po svoje, malo svojim tempom, čara tudi jutranja torkova ekipa, ki jo sestavljamo, Luka, Mitja, Jerry, Tadej in Boris in ta jutrni torkov kvintet vam želi dobro jutro.

0: kjer nekaj veljam.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Lučka Majcenovič. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Memorandum o soglasju naj bi predstavniki obeh držav podpisali elektronsko, uradna slovesnost o podpisu pa bo v petek v Ženevi. Takrat naj bi tudi odprli hormuško ožino, ki jo je po noči po navedbah iranskih medijev prečkalo več iranskih ladij. Ukrajina in Moldavija sta včeraj začeli vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na medvladni konferenci so pogajalci uradno odprli prva v okviru sklopa, ki zajema temeljna poglavja, kot so vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Evropski parlament bo danes potrjeval pravno podlago za znižanje oziroma odpravo carin na uvoz blaga iz Združenih držav v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom. Ta je za uvoz večine blaga iz Unije v Združene države določil carine pri 15%. Povezava se je zavezala še, da bo odpravila carine na uvoz ameriških industrijskih izdelkov. O polnoči sta se na bencinskih servisih zunaj avtocest spremenili ceni dizelskega goriva in kurilnega olja. Liter dizla je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina se ob znižani trošarini ni spremenila. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z zelenortskimi otoki razšla z izidom 0-0. Izenačeno je bilo tudi med Belgijo in Egiptom ter Saudsko Arabijo in Urugvajem, in sicer 1-1, med Iranom in Novo Zelandijo je bilo 2-2. Delno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj, zvečer se bo prehodno pooblačilo, mogoče bodo plohe in nevihte. Prihodnje dni bo po večini sončno in vse bolj vroče.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Gol Rebro in Pletovarje zaradi poškodovane opreme v obe smeri dovoljen promet za vozila do višine 4,2 metra. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Šentjako proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Ja, varno, previdno in z občutkom na cestah. Prav nikamor se nam ne mudi. Na ta sončen dan, na ta krasen dan. Dobro, nežno, lepo, mirno in na kožo pisano jutro vam želimo.

Sonca, dan. Sončen dan in Hamo. Če smo ravno pri spremembah, sicer pri Hamu podnebnih, lahko povemo še eno o druge sorte spremembah, ko je ravno 16. juni. Če ste se kdaj spraševali, odkje tisti krik Geronimo oziroma Geronimo, ki so ga recimo uporabljali ameriški vojaki, ko so se vrgli iz vojaškega letala. Prav na današnji dan, leta 1829, se je rodil sloviti apaški staroselski bojevnik Gojatlaj, ki so ga Američani poimenovali Geronimo. Niso naredili samo tega Američani, da so ga poimenovali, zraven so še pobili celotno njegovo družino in si tako prislužili smrtnega sovražnika, ki je 30 let iz gverile povezoval apaška staroselska plemena in napadal Američane. Njegov pogum in pogoste napol samomorilske akcije so postale stvar legend in zato še danes ob neki adrenalinski ali strašni aktivnosti ljudje kričijo oziroma kričimo Geronimo.

0: Modro sonce je naslov slišanega komada, komadi pa je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadja nastanka zanimivih slovenskih pesmi, tokrat pa je pod drobnogled vzel tisto zakartano uro. Komad, ki je postal hibrid originalne izvedbe Vlada Kreslina z novim tekstom, ki ga je napisal radgonski reper Leopold I, gre pa za predzgodbo o srebrni uri Soške fronte.
1: Ja, je trajalo nekaj časa, mislim, sploh Hemingway mi je pomagal, ne. Tudi v bistvu moj cilj je bil uporabiti besede, ki jih je uporabljal že Vlado, ne. Recimo on omeni, komu zvoni, ne. Jaz sem pa potem uporabil Z Bogom orožje, ne, drugo knjigo od Hemingwaya.
2: Odšteva je vire, minute, sekunde in zupanje misla na dom. In res ga dočaka, ko vojne je konec in končno utihne kanon. Toplina domače peči mu naposled iz glave spodi domotožje. Zdaj dajte mu vino in karte, pa z Bogom orožje.
1: Jaz vidim vojno kot nepotrebno zlo. Kot nepotrebno zlo, v katerega je veliko ljudi prisiljenih in si tega ne želijo in so v to prisiljeni. So pa ljudje, ki na račun tega kujejo dobičke.

Tako je. Zgodbo o mirovniškem komadu Tisti zakartani uri pripoveduje Leopold I. Celotno pripoved že lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe na naši spletni strani in seveda vseh ustreznih aplikacijah. V etru pa novo epizodo serije Komadi zavrtimo danes 15 do 5.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
2: Športna zgodba.
3: V teh dneh še naprej nogomet narekuje marsikateri utrip srca. Vsako svetovno prvenstvo ponudi tudi veliko zgodb takšnih in drugačnih. O vztrajnosti, odrekanju ter uresničitvi sanj. Slednje nimajo roka trajanja. V to se je prepričal junak včerajšnje tekme v Atlanti, vratar zelenortskih otokov, ki je proti favorizirani Španiji svojo mrežo ohranil nedotaknjeno s šestimi obrambami in solzami v očeh. O 40-letnem fenomenu svetovnega prvenstva v športni zgodbi razlaga Marko Cirman.
4: Nogometni obračun Davida proti Goljatu. V svet je pričakoval sprehod Španije do prvih treh točk, podobnega kot je bil sprehod Nemčije prek Curaçava. A v Atlanti se je palček hrabro upiral velikanu. Reprezentanca zelenortskih otokov je debitantka na svetovnih prvenstvih, ki je že v prvi tekmi osvojila zgodovinsko prvo točko. In to proti zadnjemu evropskemu prvaku, proti Španiji, kjer je več kot dvakrat toliko registriranih nogometašev, kot imajo zelenortski otok prebivalcev. V republiki, ki jo sestavlja 10 vulkanskih otokov, živi približno pol milijona ljudi. Od včeraj naprej je njihov narodni heroj Josimar José Évora Dias, ki ga je svet spoznal pod vzdevkom Vozinja. V portugalščini je to ljubkovalna oblika besede za babico in tu se začne življenjska zgodba vratarja zelenortskih otokov. Odraščal je pri starih starših, njegova starša namreč za nista imela veliko časa. Oče je bil v vojski, mama pa je za preživetje morala veliko delati. Ko je Josimar José igral z vrstniki nogomet in tu in tam prejel tudi kakšen udarec, ki ga je spravil v jok, so se mu prijatelji posmehovali, češ da lahko gre jokat k babici. Na ulicah pristaniškega mesta Mindelo se je tako rodil njegov vzdevek. Pravo ime pa je Vozinja dobil po nogometašu, po brazilskem branilcu Josimariju, ravno nekje v času svetovnega prvenstva leta 1986. Tudi zgodba o njegovem pravem imenu je zanimiva. Josimar sploh ne bi igral takrat za Brazilijo na tistem svetovnem prvenstvu, če ne bi njegovega soigralca Renata Gauša zaradi neprimernega vedenja izključili iz ekipe. Če se to ne bi zgodilo, Vozinjovo pravo ime najbrž nikoli ne bi bilo Josimar. Tudi njegova nogometna pot je takšna, da bi jo lahko mirno uvrstili v kakšen filmski scenarij. Vozinja je prvih nekaj let igral na amaterski ravni, daleč od pozornosti. Med profesionalce je prvič vstopil šele pri 25. Njegova klubska pot pa je bila vse prej kot glamurozna. Igral je v Angoli, Moldaviji, na Cipru in na Slovaškem. Čez 14 dni pa se mu izteče pogodba s Chavesom, klubom skrajnega severa Portugalske. Drugi najstarejši debitant na svetovnih prvenstvih je včeraj po tekmi Španijo in izidu nič proti nič jokal. Po njegovih licih so tekle solze ponosa, sreče in grenkobe. Jokal je, ker uspeha niso mogli videti njegovi pokojni stari starši. Jokal je, ker je ameriška birokracija preprečila njegovi mami pot v Združene države Amerike. Vozinja je pri 40-ih odprl vrata svojih sanj in jih pustil odprta za marsikoga, ki si upa sanjati kot deček s peščenih cest drugega največjega mesta na zelenortskih otokih.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
5: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
5: Vstopnice na eventim.si. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Lidl Slovenija. Uradni partner svežine, kolesarske dirke po Sloveniji.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Mirovni dogovor med ZDA in Iranom podpisan elektronsko. Fizično naj bi ga podpisali v petek v Ženevi. Ukrajina in Moldavija začeli vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Banka Slovenije bo objavila posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Po pričakovanji bo napoved rasti BDP malenkost znižala, ob tem pa občutno zvišala oceno glede inflacije. Letošnja poletna sezona bo v naših gorah po predvidevanjih gorskih reševalcev znova izjemno zahtevna.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi poškodovane opreme v obe smeri dovoljen promet za vozila do višine 4,2 metra. Gost promet zastoji je na Dolenjski avtocesti od Grosupljega ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Šentjako proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
2: Ja, v nedeljo po noči je v svet odjeknila res grozna novica. Umrl je 32-letni ekstravagantni muzičar, performance art čarovnik, internet osebnost. Človek, ki ga je težko dati v eno škatlo, ime pa mu je Oliver 3, znan po divjih videospotih, skirotrikih, krasno čudaškem glasbenem izrazu, je umrl približno tako bizarno, kot je živel. V prometni nesreči dveh helikopterjev nad Rio de Janeiro. Počivaj v miru, Oliver. Ti krasna, čudovita, čudna duša. In naj ti bo tam lahko. In naj ti bo tam lahko.

Ja, en dan si, drug dan te ni več. Sledi še ena maurična duša, ki je svet zapustila prekmalu, pa je kljub temu sploh v novomeški sceni dosegla status legende. Erik Platon in enako drugačna je tole.

0: ter številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Bliže se poletje in vaš dopust.
2: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
1: Skoči na koris.si. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži svinski kotleti z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Gouda z Lidl Plus 2,99 € in češnje 5,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
3: Ja, priložnosti za reklame ne zmanjka nikoli. Vsaka stvar se vedno znova izumlja in dobiva nova imena. Zadnje čase jim pravijo hidracijski premor. In ko smo ravno pri hidracijskih premorih, takšnih ali drugačnih, je mogoče čas, da konzultiramo našo stroko. Andrej Velkavrh z Agencije Republike Slovenije za okolje je z nami. Andrej, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Lahko mi da o malo bolj iskrenih hidracijskih premorih, odmorih, kako zelo potrebni bodo danes?
4: Danes morda še ne, ampak potem pa tudi jutri morda še ne, ampak potem pa že skoraj da, kajti temperature bodo šle kar pogumno navzgor, tako da nas čaka prvi resen vročinski val, namreč saj tam 3, 4, 5 dni bo morda temperatura 30 in čez, danes pa seveda še ne. Danes bo sicer sončno vreme, nekaj megle zdajle zjutraj po kotlinah, temperature pa bodo 24 do 29 stopinj. Zvečer nas bo oplazila ena taka šibka vremenska motnja, zato se bo oblačnost od severa prehodno povečala in zvečer in prvem delu noči bodo možne posamezne plohe ali nevihte v notranjosti Slovenije. Tu in tam pač, da ne bo pomote, ne bo to zopet kakšen nevihten večer. Ne? Jutri zjutraj bo na to pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v jutranjih urah tam okoli Prekmurja. Če sam bo na to notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popovdne tudi posamezne plohe ali nevihte. Temperature pa bodo lahko že od 27 do 31 stopinj, jutro pa bo sveže s temperaturami ob morju okoli 18, v notranjosti pa od 11 do 16 stopinj. Četrtek bo večinoma sončno, kakšna nevihta popovdanska ni izključena v hribovitih ali bolj gorskih krajih. V petek pa tudi tega verjetno ne bo več, tako da počasi se bo nekako izpela tole možnost popodanskih neviht. Seveda to, da koliko jih bo ali bodo to pogost ali ne, tako bi rekel, bolj redke kot pa ne. Včasih je, bi rekel, lahko zelo majhna razlika v temperaturi ali pa v vlagi, pa imamo en dan nevihte, drugič pa ne, tako da ja, vsekakor pa velja sončno in postopno vse bolj vroče vreme.
3: Na vsake toliko pa tudi ne bo vendarle rabi svoj hidracijski premor, tako da bomo na to pripravili.
4: To pa bomo skoraj zagotovo rabili, ja, pa ne zdaj tega vzeti preveč dobesedno, se vemo, kako se včasih to konča, ne?
3: Zmenjeno. Najlepša hvala, Andrej.
4: Prosim, nasvidenje.
3: Nasvidenje.

0: Valeči kamni so povedali svoje, tako kot ponavadi v poletnih fenomenih, pa vas mi sprašujemo po vaših zgodbicah. Prejšnji teden smo načeli temo nategov in dopustniških avantur in ko smo zadevo že zapakirali, je v odzivnik priletelo še domnovo zvočno pismo.
1: Pred leti, ko sem potoval po ameriškem jugu, sem večinoma spal po obcestnih čip motelih in namestil so me v eno sobo, ki je imela od dveh za njihove razmere obveznih ključavnic, samo eno pa še tisto slabo delujočo. No, jaz sem lepo se spravil spat in okrog 4 zjutraj slišim trkanje, najprej se potuhnem, potem pa je to trkanje še kar trajalo, pa trajalo, sem rekel, ok, mogoče pa kaj nujnega, ne, mogoče kaj gori, ali karkoli. In sem tako vseeno previdno odprl vrata, tako samo zarežo. In bil pred vrati en moški in me vprašal, če sem jaz ta model, ki je naročil krek. Ok, in jaz sem pač bil popolnoma prestrašen in začuden in sem rekel ne. No in gospod je sam rekel, se je vljudno opravičil in mi zaželel miren spanec naprej. No, seveda tega mirnega spanca ni bilo naprej, celo tok del še šlo, da sem mizo, ki je bila v sobici, vrgal čez vhodna vrata in se trudil prespati preostanek noči oziroma že jutra.
0: Tudi dileri znajo biti zelo vljudni in pravzaprav nad vse uvidevni, če so takšni pač. Zanimiva zgodba, hvala Domen za tole. Danes pa sledi nova istočnica za zgodbice in sicer se bomo ob 8 spraševali, ob kakšni priložnosti ste da nekoga poklicali policijo. Svojo zgodbico lahko pustite na našem odzivniku 051-202-202, ob 8 pa se slišimo v živo, vprašanje pa torej, ob kakšni priložnosti ste da nekoga poklicali policijo.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj velja.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
2: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
1: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
3: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
9: Dobro jutro, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan elektronsko. Vsebina za zdaj ni znana, po navedbah ameriške strani naj bi jo predstavili ob uradnem podpisu v petek. Iran naj bi zahteval vključitev Libanona v sporazum, Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti je v Sloveniji pričakovati podoben trend, meni guverner Centralne banke Primož Dolenc. Kot pravi, lahko predvidevamo, da bo BDP nižji, inflacija pa višja.
10: Ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
9: Ukrajina je včeraj začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila ta pomemben korak.
11: While Ukraine is gaining momentum on the battlefield,
9: medtem ko Ukrajina na bojišču pridobiva zagon, si hkrati utira pot k uspešnemu in varnemu članstvu v Evropski uniji, je dejala Marta Kos. Letošnja poletna sezona bo v gorah po predvidevanjih gorskih reševalcev znova izjemno zahtevna. Povečuje se število reševanj zaradi nepoznavanja terena, neprimerne opreme in nepripravljenosti naturo. Po besedah predsednika Gorske reševalne zveze Gregorja Dolinarja bi morala država čim prej sprejeti odločitev, kako naprej.
12: Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
9: Delno jasno bo in večinoma suho. Temperature se bodo povzpele do 29 stopinj Celzija. Z vami sem Biljana Polak. Ameriški predsednik Donald Trump je kot rečeno sporočil, da so Združene države z Iranom elektronsko podpisale preliminaren sporazum o končanju vojne, uradno pa ga bodo v petek v Ženevi. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je dokument opisal kot zelo splošen, zato veliko stvari ostaja nejasnih. Iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Še najmanj dvoma je, da memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom prinaša dogovor o odprtju Hormuške ožine. Ako pride do izvedbe, smo že pred diametralno nasprotujočima si razlagama. Teheran trdi, da ožina za zdaj ostaja zaprta, Donald Trump pa na omrežju Truth Social že prižiga zeleno luč ladjam za premik iz pristanišču v Perzijskem zalivu. John Gambrell, agencija AP. V zvezi z memorandumom je veliko odprtih vprašanj. Od pakistanskih posrednikov smo slišali, da naj bi se predstavniki obeh držav srečali v Ženevi v petek in podpisali memorandum. Pričemer sploh ne vemo natančno, kaj je v dokumentu zapisano. Iranska stran je sicer izčrpnejša. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Baghej. Skladu z določenim memoranduma mora ameriška stran umakniti vse ukrepe, tako primarne kot sekundarne ukrepe, pa ukrepe varnostnega sveta OZN, ukrepe pomembnih resolucij in omejitev povezanih z odborom guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Libanon ima velik potencial, da postane sprožilec nadaljnih konfliktov. Iran zahteva, da je Libanon vključen v sporazum. Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu. Oblikovali smo tamponsko varnostno cono in tam bomo ostali tako dolgo, dokler bo to potrebno. Iran želi naš umik, ampak to se ni zgodilo. In veste, zakaj ne, med drugim? Ker sem odločno vztrajal pri svojem in mislim, da naši ameriški prijatelji to držo spoštujejo. Tudi ameriška javnost bi rada vedela, kaj pravzaprav piše v memorandumu in to tudi tako poučena, kot je zvezdni senat. Senatori iz obeh strank ne poznajo vsebine dokumenta in zahtevajo nujni briefing za zaprtimi vrati. Oglasil pa se je tudi nekdani predsednik Barack Obama, katerega sporazum z Iranom je Donald Trump brezkompromisno raztrgal. Obama ne vidi bistvenih sprememb oziroma izboljšav, ki bi jih primerjavi z odpovedanim sporazumom prinesla vojna.
9: Kljub mirovnemu dogovoru med Združenimi državami in Iranom je pričakovati nadaljne ohlajanje gospodarstva in krepitev inflacije. Končanje vojne in odprtje hormuške ožine pred poletjem je namreč večina analitikov pričakovala in to pričakovanje vsaj delno upoštevalo v gospodarskih napovedih. Kolikšni bosta letošnji gospodarska rast in inflacija v Sloveniji, bodo danes predstavili v Banki Slovenije ter na predstavništvu OECD-ja. Urška Subotič Rep.
0: Naftne in borzne trge je zajel val olajšanja. Po potrditvi mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom se je cena za sod nafte znižala na $82, cena megavatne ure plina je padla na $44, medtem ko so se borze, sploh azijske, obarvale močno v zeleno. Hormuška ožina, pre katere poteka petina svetovne trgovine z nafto za mednarodni promet, se seveda ne bo odprla čez noč. Dobro novico komentira Tine Kračun iz Inštituta za strateške rešitve.
14: Zato trgi verjetno v tem trenutku še ne morejo računati na hitro normalizacijo razmer ali mora biti to takojšno olajšanje na energetskih trgih. Seveda pa že odziv na borzi in tudi padec cen nafte kaže na nek optimizem.
0: Ta optimizem se bo realno gospodarstvo prelival postopno. Gospodarske napovedi pa ga vsaj delno že odražajo.
14: Napovedi so temeljile na predpostavki, da se bo spopad z Iranom končal pred poletjem. To se je uresničilo, tako da te napovedi ob tej predpostavki v tem trenutku stojijo. Seveda pa ne vključujejo pa tega optimizma, ki se pa zna pojaviti, če bo ta mirovni sporazum dejansko zdržal.
0: Slovensko izvozno gospodarstvo je odvisno predvsem od dogajanja v tujini in glede na dozdajšnje ohlajanje evropskega gospodarstva na zgolj odstotek rasti, je tudi v Sloveniji, kot napoveduje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, pričakovati podoben trend.
15: Seveda Slovenija ni osamljen otoček, tudi za Slovenijo lahko predvidevamo, da bo gospodarska rast nižja, kot je bila predvidena ob naših decembrskih napovedih, inflacija nekoliko višja, ker enostavno Slovenija je upeta v evropsko gospodarstvo in deli usodo pozitivno in tudi negativno.
0: Evropska komisija in UMAR sicer Sloveniji letos napovedujeta 1,9 oziroma 2% gospodarsko rast ter 3,5 oziroma 2,5% rast inflacije.
9: O polnoči so se spremenile cene nekaterih naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter dizelskega goriva je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina je ostala nespremenjena, vlada je zanj znižala trošarine, za dizelsko gorivo in kurilno olje pa so že na najnižji mogoči ravni. Okrajno sodišče je zavrglo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina, kar bi lahko bila posledica njegove imunitete, poroča Pop TV. V petek naj bi sicer postal pravnomočen obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zoper tri vidne člane NSI-ja, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata.
8: Druga jutranja kronika.
9: Ura je 7:07. Odhod zdaj že nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana z oblasti je omogočil, da je Ukrajina sinoči, tako kot tudi Moldavija, po dveh letih mađarske blokade le začela vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Prva poglavja so vladavina prava, pravosodje, boj proti korupciji in reforma javne uprave. S sklopom vezanim na vladavino prava se pristopna pogajanja vsake kandidatke začnejo in tudi končajo, poroča Igor Jurič.
16: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočakala prelomni trenutek, saj je konec madžarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Madžarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah madžarske manjšine v Ukrajini. Namestnik ukrajinskega premijeja Kačka je po zasedanju podaril, da ukrajinska zakonodaja o manjšinah zdaj zagotavlja vse pravice tudi ostalim manjšinam v Ukrajini. Taras Kačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je Ukrajince znova pozvala k nacionalni enotnosti glede vstopanja v Evropsko unijo. Komisarka je dejala, da komisija zdaj pričakuje, da bodo države članice podprle odpiranje tudi preostalih petih sklopov pogajalskih poglavij in sicer še pred poletjem. Ukrajinski namestnik premijeja Kačka sicer ocenjuje, da bi lahko vso potrebno zakonodajo sprejeli do konca leta 2027. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
9: Madžarski parlament je včeraj z ustavnim dopolnilom omejil upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Gre za uresničitev ene od najpomembnejših obljub novega premijeja Petra Madžarja, ki onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na ta položaj. Takšne odločitve parlament lahko sprejme brez referenduma, zagotovljena je bila potrebna dvetretjinska večina. V Albaniji se tretji teden nadaljujejo protesti proti graditvi prestižnih letovišč v Zverencu in na otoku Sazan, ki jo želi zgraditi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Na shodih so poleg nasprotovanja letoviščem in zahtevi po ohranitvi občutljivega obalnega pasu vse pogostejši tudi očitki vladi Edija Rame in nasprotovanje korupciji. Eden od protestnikov v Tirani je sinoči dejal.
17: Upam na popolno revolucijo. Ne gre za to, da bi ta vlada odšla in bi jo nadomestila druga, zelo podobna in z enakimi nameni. Želimo si svobodno državo, v kateri bi imeli vsi enake možnosti. Spremeniti moramo vse, drugače ni smiselno.
9: Po ujmah prejšnji teden se lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov lotevajo sanacije škode. Pri tem naj bo varnost na prvem mestu, pozivata Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove. Dela po ujmah so med najbolj nevarnimi in statistika kaže na povečanje števila nesreč. V kmetijstvu in gozdarstvu je izjemno veliko smrtnih žrtev. Po traktorji in drevesi v povprečju ugasne 20 življenj na leto. Stroka poziva, dobro usposobljeno in ustrezna zaščitna oprema rešujeta življenja. Jernej Kadrolec.
18: Kmetijstvo in gozdarstvo sodita med najbolj nevarne dejavnosti. Pri tem delu v Sloveniji v zadnjih 10 letih vsako leto umre približno 20 ljudi. Leta 25 je bilo smrtnih žrtev 21, od tega približno polovica pri delu v gozdu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
19: V letošnjem letu smo do konca maja že izgubili 12 življenj. To so res izjemne tragedije, zato je prav, da na to opozorimo, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo. Torej uporabljati vso varnostno opremo.
18: Tako bi preprečili marsikatero nezgodo. Statistika ocenjuje, da na enega mrtvega pride od 100 do 500 teže ali lažje poškodovanih. Analiza kaže, da je delež smrtnih primerov v kmetijstvu in gozdarstvu največji med vsemi 900 tisoč zaposlenimi. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več, pravi Marjan Dolenšek, zaposlen v Kmetijskem zavodu Ljubljana in delno na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo, predpisati.
20: Minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove. in da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
18: Predlaga tudi, da se za vse, tudi za stare traktore, predpiše obvezno uporabo varnostnih pasov. Roman Črnič, revirni gozdar in inštruktor varnega dela na Zavodu za gozdove Slovenije, upa, da ljudje ne bodo šli sami v gozdove sanirati škodo po ujmi, ampak
21: poklicali profesionalne delavce in da bojo to upravili profesionalni delavci.
18: Poiščejo jih lahko na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije na portalu Moj gozdar, kjer je registriranih prek 200 izvajalcev gozdarskih storitev.
9: Rekordno črna varnostna statistika je bila lani tudi v gorah. Umrlo je 50 ljudi, tudi številke prve polovice tega leta so rekordne. Lani so do enakega obdobja v letu reševalci posredovali 190-krat, leto že 220-krat. Povečuje se število helikopterskih posredovanj in tudi reševanj nepoškodovanih. Prispevek Romane Rjavec.
22: Da je pred njimi težka sezona, kažejo tudi podatki, da je imela dežurna ekipa GRSZ, ki deluje od začetka meseca, že v prvih 10 dneh občutno več dela kot lani. Sicer pa zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo ostajajo glavni vzroki za nesreče v naših gorah, kar kaže, pravi Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije.
23: Podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
22: Ob tem pa so gorski reševalci opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi, pravi Žan Krničar, izkoriščajo žal tudi kot brezplačne hotele.
23: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
22: Nažalost pa sploh bivak pod skuto vse bolj postaja tarča spletnih vplivnežev, pravi predsednik GRSZ Gregor Dolinar.
24: In potem imamo res ta Instagram reševanja, tukaj bi spet poudaril kar veliko tujcev, ki vidijo krasne fotografije na družbenih omrežjih, je pa težko dostopen ta bivak.
22: In tako gor še pridejo, dol pa jih na to odvažamo, pravi Dolinar. Zato bo, dodaja, čim prej
25: treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
22: Med njimi največ, kot rečeno, tujcev, ki pa, še pravi Dolinar, nič ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira.
9: Ponovimo, mirovni sporazum med ZDA in Iranom je podpisan elektronsko, uradno naj bi ga strani podpisali v petek v Ženevi. Vsebina za zdaj ni znana, znano je le, da si, kot kaže, strani različno razlagata sporazum. Iran naj bi zahteval vključitev končanja izraelskih napadov na Libanon, Izrael pa ustraja, da boj proti Hezbolahu še ni končan. O tem, kdo je v resnici zmagovalec v tej vojni, bomo govorili v oddaji ob 8 na prvem programu. Sledi športu, spredil bo dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, slišali boste tudi o začetku turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani. Z vami bo Nina Smole, prijeten dan želim.
26: Peti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva je že na prvi tekmi prinesel veliko presenečenje. Aktualni evropski prvaki Španci so v uvodnem dvoboju z zelenortskimi otoki nepričakovano osvojili le točko, na tekmi pa ni bilo zadetkov. Tudi druga tekma med Belgijo in Egiptom je postregla z remijem, končni izid pa 1-1. Po noči sta bili odigrani še tekmi Saudska Arabija Urugvaj in Iran Nova Zelandija, podrobneje o izidih pa Marko Cirman.
27: Dan se je začel senzacionalno, zgodovinsko prvo točko debitanta na svetovnih prvenstvih. Zelenortski otoki so brez golov remizirali zadnjimi evropskimi prvaki Španci, ki imajo več kot dvakrat toliko registriranih nogometašev kot zelenortski otoki prebivalcev. Španija se je mučila, junak tekme pa je bil 40-letni vratar 64. reprezentance na Fifini lestvici Vozinja, ki je po tekmi povedal, da je zelo ponosen in da so se njemu in soigralcem uresničile sanje proti Španiji, ki velja za eno najboljših ekip na svetu, zato so vsi ponosni in veseli.
28: I feel very very proud today the dream come true. We compete against Spain and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud.
27: Vse štiri tekme minulega tekmovalnega dne so se sicer končale brez zmagovalca. Na drugi tekmi v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo je bilo 1-1, v skupini G sta se v Sietlu prav tako z 1-1 razšla Belgija in Egipt. Največ golo je padlo na zadnji tekmi dne med Iranom in Novo Zelandijo, končni izid pa 2-2. Nov dan med drugimi prinaša uvodno tekmo finalistov zadnjega prvenstva v Katarju. Francija se bo pomerila s Senegalom, Argentina pa z Alžirijo. Preostali tekmi dne sta Irak, Norveška in Avstrija, Jordanija.
26: Še ostajamo pri nogometu. V švicarskem Nijonu bo danes žreb prvega kroga kvalifikacij v evropskih klubskih tekmovanjih. Nasprotnika v uvodnem krogu Evropske lige bo tako dobil pokalni zmagovalec Aluminij, ki bo prvič zaigral v evropskem tekmovanju. Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah v drugem krogu, Celje v Ligi prvakov, Bravo in Koper pa v konferenčni ligi. Njihovi nasprotniki bodo znani po jutrišnjem žrebu. V dvorani Tivoli se bo čez dobri 2,5 ure začel turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se bo prvič predstavil v četrtek, za peterico domačih igralcev pa bo zahteven že današnji uvod. Miha Podobnik se bo v prvem krogu kvalifikacij meril z Norvežanom Bogarjem Haugom, Logačan pa pred izzivom pravi:
1: "Igrati na takem turnirju je, če ne drugega, zelo dobra izkušnja. Vem, da je igralca tukaj je zelo težko premagati, ker noben ni rangiran više od 150. mesta."
26: Kar tri Slovenke so za uvod dobile nasprotnice iz Azije, Laura Rahotin pa bo najprej igrala za Avstrijko Karoline Mišek. V Ostravi se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ijan Guček v teku na 400 metrov z ovirami.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vreme. Z Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
4: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče.
8: Prometne informacije. Zastoji zaradi jutranje konice so na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru in od Zadobrove proti Novim Jaršam, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih ter predpostojno proti Kopru in na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana ter Dol-Šentjakob. Na Štajerski avtocesti zaradi srne na cestišču vozite previdno okoli priključka Celje Center. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolnoma zaprt priključek Postojna od Kopra proti Ljubljani, obvoz pa je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Prav tako zaradi del sta na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Na Štajerski avtocesti zaradi del promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi poškodovane opreme pa je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. 7 minut je še do pol osmih.
5: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Toliko je sveta grenkih in kislih, sivih in črnih, in zdaj je čas za to, da preženemo meglo na edini način, na katerega meglo preganjati znamo. Ne glede na to, ali stavite na dobro kavo, ali stavite na dobro muziko, ali pa stavite na najmanj 6 kotov v drugem polčasu na tekmi Francija Senegal, je tale naslednja za vas. Ni A mašina, ni C mašina, ni D mašina. Ni G mašina, ni F mašina, ni S mašina, ni P mašina, ni R mašina, ampak je B mašina.

Mašine letijo v nebo, pa tudi kje druge letijo, vsake toliko. V nedeljo sem prvič poklical policijo na nekoga. Pa imam zelo ostra načela, da ne bo pomote, nisem snič. Glede neklicanja policije imam zelo ostra načela in zato ne bi nikoli zavrtel cifre v primeru, ko neko kriminalno dejavnost lahko opraviči že samo ena izmed olajševalnih okoliščin, recimo mladostna neodgovornost, nenevarnost za druge, enkratnost pojava ali element epskosti, spravi katerkoli izmed teh okoliščin v mojih očeh že izniči možnost klica in tudi ne bi klical, če ne bi v nedeljo, črna bemfla, v kateri so sedeli trije 40-letni dosadnejši. V coni 30 na mirni obalni cestici dirkala 90 in pri tem skoraj zbila dva ostrela pešca. Tadeju se je zdelo carsko izhodišče, meni potem v resnici tudi in sploh zato, ker se nama zdi in ker se nam zdi, da ima gotovo kdo izmed vas kako res dobro zgodbo o tem, bo to rdeča nit zgodbic v današnjih fenomenih. Ob 8 se torej kličemo, že prej pa lahko pustite odzivnik na 051-202-202 na vprašanje, torej, kdaj ste pa vi na nekoga klicali policijo? Ob kakšni priložnosti? Kako dosaden, kretenski, beden, nemoralen, ali samo nadležen je moral biti nekdo, ali neka situacija, da ste na nekoga oziroma nad nekom, če smo slovnični, pardon, nad nekom, klicali policijo. 051-202-202 odzivnik, ob 8 pa se slišimo. Uživo.

0: Gospod taksist pelje dalje, dalje pa peljemo tudi na valu 202 že 54 let. 16. juni je namreč poseben datum, danes naš radio praznuje svoj rojstni dan. Z njim praznujejo mnogi, še sploh pa tisti, ki so z njim. In tudi specifično tisti, ki je z njim že od vsega začetka. Pa predlagam, da kar zapojemo vsi skupaj. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, vreme po Sloveniji ob sedmih, vse najboljše za te. Vse najboljše vreme po Sloveniji ob sedmih in poleg njega seveda tudi val 202 v hierarhično pomenskem vrstnem redu. Rubrika, brez katere si radija prav gotovo nihče, ki posluša ali ki ga dela, ne more zamisliti. Rubrika, ki nas vedno znova objame, nasmeje, spravi v smeh, solze, greh, ljubezen, strast, euforijo, entropijo, distopijo, utopijo in vse ostale, vsa ostala čustva, ki nas prevevajo, ko vedno znova, vsak torek, pa tudi vse ostale dni, povemo tiste temperature in kako se gibajo po naši preljubi domovini. Pa poglejmo, dok je in dokam se je prav danes, na rojstni dan, dvignilo živo srebro. Ljubljana. Meglenih 14 stopinj, Maribor in Celje meglenih 13 stopinj, Slovenjgradec oblačnih 12, Murska Sobota in Ptuj jasnih 14, Novo mesto 13, Postojna jasnih 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11, Portorož 18 in Koper največ 19 stopinj.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne.

0: Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
3: Takole, hvala reklame. Hidracijski premori. Zlati čas za biti reklama. Upam, da zlati čas za biti. Vi. Dobro jutro.

Zlati časi, Bajadero. Zlati časi za bit Josip so bili očitno leta 1912. Da se malo pojasnim, takrat so namreč prav na današnji datum 16. junija Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc hkrati dosegli dva mejnika. Prvi je ta, da so v Kranjski Gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji, drugi pa ta, da so postavili državni rekord za največ Josipov udeleženih pri kakršnikoli aktivnosti širšega pomena na področju današnje Slovenije. Bravo vsem trem omenjenim Josipom in čestitke vsem Josipom, ki ste z nami preko radija. Eno Josip je jutro, vam želimo na valu 202. Zdaj pas.

Mumford in Babel. Ja, včasih se zdi, kot da govorimo drug jezik med seboj. V soboto se je na ulicah Ljubljane odvila vsakoletna Pride parada in ne glede na vse bleščice, crop tope, zastavice, eyelinerje in ostale dodatke, je šla letos nagrada za najbolj gej aktivnost skupini fantičev iz domovinske straže, oziroma domovinske stranke, Straža. Boysi so namreč prišli našemljeni v svoje Peaky Blinders kostume z epskimi pipami v ustih, yeah! In z modificiranimi slovenskimi zastavicami. Kulsko. Podobno kot pri tistem čudnem sošolcu v 8. razredu, ki pride v šolo s fedoro na glavi, si na njihovih obrazih videl, kako badass mislijo, da zgledajo. Ja. Eni fantje si zjutraj oblečejo krilce, drugi fantje si zjutraj nadanejo baretko in vintage telovniček. Oboje je zelo gej in oboje je okej. Vesel mesec ponosa, ponosnim fantom iz stranke Straža.

Tišina, spremljevalka najlepših in najbolj groznih interakcij. Recimo prvega dejta, ki je lahko zares mukotrpna in neprijetna postaja, do vsega lepega, kar pride po njem, no vsake toliko pa se zgodi, da že v prvo res steče. Včasih prvi dejt steče celo tako zelo, da postane povod za 700 stransko romansko klasiko. To je zgodba o Jamesu Joyceu, ki mu je prvo držanje za roko z Noro tako intenzivno razmontiralo srce, da je na njegovih krilih napisal Ulixes. 700 stranska tablinska odisejada, ki se v 24 urah odvije na datum točno tistega usodnega prvega dejta, in to 16. junija.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Par, ker mi je mar, že 35 let.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Še tale, potem pa se kličemo v živo. Na koga ste poklicali in zakaj policijo v svojem življenju? Se sprašujemo po... Naslednjemu.

0: Fino Meni. Ta vikend sem bil z mojo Sarko na nekem pomolu, nekje na slovenski obali. Krasen sončni zahod, nežen zvok drevesnega šelestenja, kači pastirji, stare barke in neizmeren mir, lahkotna tišina, ko kar naenkrat. Trije nekje 35-letni modelčki v svojem črnem BMW-ju, če niste dojeli iz oponašanja, z madžarsko registracijo, 80 na uro po cestici, kjer je omejitev 30, brezobzirno zvočno, vizualno in energetsko onesnaženje oaze miru, v kateri sva se nahajala. Kaplja čez rob je bil oster ovinek, kjer je bemfla skoraj povozila babico in dedka, ki sta se res zadnji hip umaknila pred njo. Mido so vse to opazovala in Sarka je rekla, da bi morala poklicati policijo. Zdaj jaz vam glede klicanja policije precej specifična načela. Načeloma se policajev ne kliče razen v zelo specifičnih izjemah. Ne pravim, da je to objektivna dogma, to je moja osebna dogma. Če sosed nabija turbo folk do 4 zjutraj, ne kličeš policije. Če vidiš skupino 14-letnikov, ki mečejo petarde pod lokalnim avtocestnim podvozom in tankajo kivili ker, ne kličeš policije. Če vidiš dilerja pred fletom, ko tvoji sosedi prodaja bagico trave, ne kličeš policije. Policijo kličeš samo v primerih neopravičljive kretenskosti in ko imaš 40-letne modele z razvitim prefrontalnim ali pa domnevno razvitim prefrontalnim korteksom, ki dirkajo svojo bemflo, pa te kretenskosti ne more opravičiti olajševalna okoliščina mladosti, niti ne nezrelosti, niti ne nenevarnosti, niti ne redkosti pojava. In tako sem prvič in upam, da tudi zadnjič v življenju na nekoga klical policijo. In ko so se potem slišala s Tadejem glede te zgodbice, sva prišla na misel, da imate verjetno tudi vi zanimive zgodbice o tem. In zato je današnje zgodbeno izhodišče, kdaj ste na nekoga poklicali policijo. 0-1-475-2202 je številka, z nami pa je že Jože. Jože, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Boris, če se namotam, ali?
0: Tako. Jože, če se ne motam, ne?
1: Ja.
0: Čudovito. Jože, vaša zgodba, kdaj ste na nekoga klicali policijo, kaj je moral ta človek narediti, da si je zaslužil to?
1: Ja, tako kot mi dva režirali 54 let skupaj, kaj bova danes govorila, imam jaz dve zgodbi in upam, da me boš spustil, ti še mlad, pa še ti mene tikaj.
0: Zmenjeno.
1: Pred davnimi časi sem na moji cesti kokrškega odreda v Kranju, iz rupe dol je prava pista za dirkače, potem se pa začne ozka ulica. Videl, ker sem tam skozi prehajal pse in otroke, ko je mlad, nadebuden otrok, 16 let, si sposodil avto od očeta iz garaže in po mojem taki neuradni presoji približno za ne 100 km predrajsal to vas in srečno posnel približno 5 avtomobilov. Jaz sem bil zraven, fanta sem umiril, sem rekel počas, kaj je ja, to sem ukradil avto, vzemel pa pregonu.
0: Ne.
1: Rekel, brez panike. Nač, vse se vas zmenila. Poklicala bova očeta, ne policije.
0: Aha.
1: In to se boš s fotrem vse umiril, zgovoril, jaz bom pa razsodno povedal, da imam jaz 4 otroke in da si zelo mogoče mojega psa ali pa otroka rešil kakšne nesreče, ker si mejhen hiter vozil. Ja. No in nisva poklicala policije, mislim, da so pleh rešil, fotr pa kaj počel sinom, ne vem. Drug primer na isti cesti, Bog je reva str, pijan, v Katarci zapelje iz stranske ceste pred osnovno šolo Simonjenko, za Kranjčane bo to vse jasno. Pokaže rivc na to glavno cesto in tega mu odbije en podoben napredator, ki je imel po moji oceni 50 metrov sicer zavorne razdalje, Tako da ta star je že v rikveršu, pa ni uspel prijeti čist ven.
0: Ja.
1: In mu odbil motor katrce. Pak, možakar stopi ven, mejhan seveda prbit, predsenečen, un na predator stop ven, bomo poklicali policijo. Se rekel, ne, se jaz sem jo že poklical. No, in v glavnem pridejo policaji, mirim zadevo in predvsem na predatorja pač upozorim, da je mejhan hit vozil. Jasno, da sem bil deležen kritike. Pride policaj, pa moram reči, da sem mu osebno zagrozil in to kar policajo. Če ne boste dokazali, da je tale možakar vozil 120, ko je videl to ubogo katrco, bom jaz osebno ukrepal do tebe, ker pikal sem ga, ker je kriminalc ta, ki je vozil 100, a pa 120 po glavni cesti, kjer je omejitev, naj bi bila 40. No, ampak končni rezultat pozitivno, živeli val 202 in njegovih 50 let in živeli represivni organi, ki tako, nažalost morajo biti. Ja.
0: Ste pa, Jože, v bistvu toliko metafizični, da ste na neki točki hoteli na policaja klicati policijo v bistvu, ne?
1: Ne, sebe.
0: No ja, no, sebe, ampak ste policaju grozili, da boste da,
1: ja,
0: v bistvu na njega klicali policijo.
1: Ja, ampak je ponižno ukrepal, rezultat je, da je zdaj to tukaj resna omejitev.
0: Čudovite.
1: Postavili so za nekaj časa kamera in se moram zahvaliti sebi in vsem bogovom, še represivnim aparatom, da vem, nažalost, samo za dve hudi nesreči na tej cesti, samo za dve v 54 letih.
0: Tako.
1: Enega psička je pred mojimi očmi povozil en divjak.
0: Aj.
1: In eno punčko je zbil nekdo na prehodu za peste. Od takrat naprej je pa mejhen bolj mir. Še enkrat živeli radio, katole.
0: Živeli Jože in ne živijo...
1: In živela policija in represivni aparati.
0: Tako.
1: Pa vsem na svet, ukrepejte. Tudi bravo. Sami, ne le samo s policijo.
0: Najlepša hvala, Jože, za proaktivnost in za deljenje vaše zgodbe.
1: Hvala za poslušanje. Adio.
0: Lep dan. Ne živijo bogovi represivnih. Represivnega pregona, takrat, ko seveda represivni organi delajo tako, kot morajo delati, v tem primeru, če je zaupati Jožetu in mislim, da mu je. Naslednji je z nami, Pavle. Pavle, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Pavle, tudi vi imate, tako? Verjamem, da eno zabavno zgodbo, povejte, kdaj ste na nekoga poklicali?
2: Ja, tako, zanimivo. Jaz sem pa šel enkrat tam leti, imamo malo ven zleti en vikend, ne, pa sem v mest cesto spremenil glavno, ne. In jaz sem seveda vozil na pamet, ne, nisem tam gledal, ne, toliko natančno, ne, in sem dejansko izstilil prednost, ne, enemu možakarju, on je zbremzil, jaz sem zbremzil, hvala Bogu, noč ni bilo, ne, jaz sem upravičen skrepno, pač ne, oprosti, nisem videl, ne. In pa me on gleda, jaz se spijem naprej, on za mano, hupa, blenda, vse nekaj, sem nekaj dobro, se vmaknem na kraj, mu pokaže z roko, pet naprej, kaj ne vem, nisem zastopil, kaj hoče, ne. Ne, on stoji za mano. In pa jaz pridem kaj do vikenda, ne, zapijem po tisti dovozni poti, on parkira tam v cesti kar, ne, in stopim z avta, ne, in jaz grem k njemu, da vidim, kaj vzirat, ne, in on prijel prtlažnik, in vzame ven sekiro, ne.
0: Oh, Madonna, okej.
2: Okay. Ja, in se rekel, joj, in se seveda, da se omakne nazaj hiši, pritu policijo, ne, in sem se ustrašil, ne, se kot le mi zdaj, človek grozi sekiro, ne, in sem mu rekel, je, kličem policijo, zelo, ne, in potem se seveda on ustrašil, ne, in sem tablico sem se zapomnil, pa tudi policija prišla, sem povedal, zdaj ne vem, a se ga dobila, ne, ne, ampak vsekakor je pa taka divja izkušnja, ne, tako da,
0: no,
2: mogoče treba malo paziti v teh ruralnih okoljih, ker recimo mogoče so ljudje malo bolj težko živijo, pa imajo živce bolj našponane,
0: pa
2: še zelo, zelo previden.
0: Pa še oboroženi so na bolj inovativne načine, ne, kot
2: se
0: recimo to, ne, neka mestna strajca.
2: No, mogoče, ker sem gozdar bil, ne vem, ampak jaz nisem še nekoli skiroval.
0: Jaz sem že mislil, Pavle, da bo to ena klasična prometna zgodba. Me je bilo strah, da bo še ena prometna zgodba, ampak ste s to sekiro res zapeljali v eno zelo nepredvidljivo smer. Najlepša hvala za to zgodbo.
2: Nike, lep dan želim.
0: Lep dan. Wow, ok. Zato se pa absolutno spodobi in pravično je klicati može v modrem, če ti nekdo sekiro grozi. Naslednji je Kristjan. Kristjan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kaj pa je vaša zgodba, Kristjan? Kdaj ste na nekoga klicali policijo in s kakšnim razlogom?
3: Ja, tako je bilo. Mislim, da že dolg nazaj, ko sem bil malo, recimo, tam okrog med 20 in 30 letom. In potem sem se vračal iz mesta, kjer smo ga žurali s prijatelji celo noč. Bila je še noč, okrog 4 zjutraj, po moje. In se vračam na vas in potem o enem zaselku prej nisem vedel, a vidim prav, a ne vidim prav. Cesto prečkajo trije konji, en poni z roza repom in dva osla.
0: Ok.
3: In si rekel...
0: To se zaenkrat sliši kot neke take preroške sanje, lucidne, čudne.
3: Ja, nisem čist vedel, a je v redu, a sem v redu, a nisem v redu, ali je to kakšen rezultat mogoče česa večera prežuranega.
0: Nekdo si lucidin,
3: kam se odločil potem. Okay. Ja. Takrat smo, mislim, policaje smo kar imeli tako, ne, so bili avtoriteta in tako. Ampak sem si pa vsem zaželil v tistem tem nekem čudnem stanju. Vsem policaje poklicati, ne, pa jim opisati tudi ponija z roza repom. Pa so potem, ko sem, takoj, ko sem poklical tja, sem povedal priimk moj in kaj želite, ne. Jaz sem tako rekel, a oni takoj vejo, kdo kliče. In potem sem jim seveda povedal zgodbo in so rekli, če se hecam. Jaz sem seveda rekel, da se ne. Da je to res bilo. No, nič posebno, verjetno od zgodbe, ampak tista večer, predvsem poni z roza repom me je motil in nisem bil čist zihar.
0: Čakaj, ampak če jaz prav razumem, se pravi, na nekem, pač... nespecifičnem cestnem
3: vasi
0: je šel poni z roza repom čez.
3: Tako, pa trije konji, pa dva osla.
0: In je zgledal, kot da so vsi štirje nenadzorovani.
3: Ja, kot da so iz nekega nadrealističnega filma, yeah. No. In potem sem mogel policaje poklicati in so mislili, da se seveda norca delali.
0: Ja, absolutno, ja.
3: Ampak jaz se nisem, jaz sem bil, sem poklical, sem rekel mogoče, pa le mogoče kakšnemu kmetu pomagati, ko so mu vsi konji ušli.
0: Ja, ja. Kakšnemu zelo ekstravagantnemu kmetu, ki barva svoje živali.
3: Ja, ja, ja. Ne vem, mogoče je otrok prebarval tistega ponja.
0: Ja, se to.
3: Tisti rep.
0: Čudovito. Najlepša hvala, Kristjan. Zanimiva zgodba, carska, oziroma, ja, taka res nadrealistična. Ste kar lepo povedali, nadrealistična, ja.
3: Srečno, lepo se imajte.
0: Srečno. Ok, začeli smo s tako klasično, prometno, šli na potem nek slovenski horor s sekiro na podeželju. Sekira s podeželja, evo, tako bi se imenoval, recimo, tako bi se ta grozljivka imenovala, če bi Pavlo v njej nastopil po realističnih dogodkih. In Kristjan zna realistično zgodbo o poniju z roza repom, kar se sliši kot neko geslo za nekaj. Boste sami presodili, zakaj. Nič 1-475-2-220 številka, torej, kjer se sprašujemo danes po vaših zgodbah. Kdaj ste na nekoga poklicali policijo? Kdaj je nekdo tako zelo izzval vaše živce, vašo dobro voljo, vašo moralo, vašo karkoli že, da ste na njega poklicali oziroma nad njim poklicali policijo? Bomo zdaj zavrteli še enega, ki smo ga prejeli preko socialnih omrežij v pisni obliki. Aljaš je povedal tole.
4: Šli smo enkrat z Boysi iz Bleda v klub Troha. Tam našega prijatelja varnostniki niso spustili noter, ker še ni bil 18. In on potem prepričuje te varnostnike, da ga itak poznajo, ker smo vsak teden tam in da naj ga spustijo noter, nič od tega ni uspelo. Ko nič od tega ne uspe, enemu celo ponudi 20 evrov, ki jih gladko zavrne. Boysi seveda ne bomo tega modela pustili samega, tako da gremo lepo z njim v nek drug bar. Tam malo jezni pijemo pivo, eno, dve, tri, štiri, na kar on meni reče, če si lahko sposodi moj telefon. Meni sicer ni bilo nič jasno, ampak ok. No, odločil se je, da bo klical policijo, da so v tem klubu pijane mladoletnice, ker njih pa so varnostniki seveda spuščali v klub. Jaz sem bil na začetku proti tej ideji, ampak se mi je na koncu zdelo kar smešno. Zato sem mu rekel, naj pokliče. In potem, res, on kliče policijo. Nekdo se oglasi in ta moj prijatelj reče, najprej želim, da ta klic ostane anonimen. Glas na drugi strani odvrne, kaj? Zakaj anonimen? In ta prijatelj spet, pač želim si, da je klic anonimen, da nihče ne ve, odkot prihaja. Na drugi strani približno 5 sekund tišine, na to pa, gospod, vi ste poklicali 112.
0: Ja, klasična zbrka, 112, 113, če sem povsem 100% iskren, sem tudi jaz v nedeljo naprej poklical 112. Ne vem zakaj, po tistem komadu, ne, si veš, da je nekaj 112 in sem mislil, da je neka rima na A, ampak je na I, ne, ulica Nori in je 113, seveda, klasika. Vse zgodi. Še zadnja, ki bo povedala svojo zgodbo poleg Jožeta, Pavla, Kristjana in Aljaža, pa je Marjetka. Marjetka, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dober dan. Moramo reševati čas žensk, ne?
0: Tako. In povedati, kdaj je bilo za vas tisti trenutek, ko 113, ne ravno ulica, ampak mogoče Marjetka znori in pokliče.
5: Ja.
0: Zaradi koga in zaradi česa? Kakšna je bila vaša zgodba, Marjetka?
5: A vidite takole, nisem nič poklicala, jaz pa kolegica. Nismo klicale, ker bi morale prikričati policaja proti policajem.
0: Res?
5: Ja, veste, kaj se je zgodilo. Pred leti smo s kolegico hodile po stari Ljubljani in potem smo se vračale po eni osti ulici, ki je šla na Poljansko cesto, ne? Se tisti Ljubljano pozna, bo vedel, kakje je. In to smo gor prišle glih pred fabriko, sem kafič, ne? Zdaj ne vem, a spok še deluje, ali ne?
0: Nisem še zlišel, ampak
5: cela, bom rekla, brigada, na rekovaju, mešano, ženske, moški na steno obrneni, roke gor, je bila policijska racija zaradi suma preprodaje na mir.
0: Aha.
5: In mi smo glih to gručo padle in policajem se ni dalo dopovedati, da smo mi dve slučajno prišli njim, ne? In so nas dali vse v cele lisice in na policijsko postajo.
0: In v žepu dejansko najdel eno bagico kokaina, Marjetka, ne? In
5: ste tako,
0: da so dejansko v vašem žepu najdel bagico kokaina in ste rekli, napačen kraj, glih, tukaj so mi mogli dobiti.
5: Tam na policijski postaji se smo se razmili, da smo mi res mimo prišli. Ampak skole na policijsko postajo, je pa zelo neprijetno.
0: A lahko opišete ta trenutek? Se pravi, vi ste šli, ne vem, po tej ulici, kako je možno, da so policajci? Ampak ti ljudje so bili že...
5: Poljanska cesta, poznate to Poljansko cesto?
0: A tam pri taboru, verjetno,
5: mislim. Ja, tale, ok, Poljanska gimnazija.
0: Ja, poznam.
5: No, in fabrika je glih na pločnikma vrata vhodna, ker ni prostora drugač, ne?
0: Ampak ti ljudje so bili že obrnjeni proti steni.
5: Ja, in mi je sva glih tisto buro gručo pale, ki je na oska uličica pripeljala na Poljansko, ne? In policisti so bili tako v elementu, da se ni dalo nič dopovedati, ne. Oni niso videli, da smo mi glih prišle.
0: Ja.
5: Ne, mi so se znadili v tisti gruči.
0: Oni so mislili, da vidve v bistvu že bežita stran od kraja zločina.
5: No, kaj pa vem, ne vem. To se je zgodilo, vidite.
0: Div je.
5: Človeku se vse zgodi, ne?
0: Točno tako. Kako pa so vam potem, če še en epilog tukaj narediva, kako so vam potem verjeli, da niste vi ena izmed obsojenih?
5: Ja,
0: spovedali
5: smo se, da spoh nisva noter bila in tako naprej, ne?
0: Aha.
5: Ja, nič ni bilo kaj posebenega pol.
0: Okay.
5: Ker se je itak videl, da sva nedolžni.
0: Ja, seveda.
5: In vas so se ogledovali v staro Ljubljano in drugega.
0: Krasno.
5: No, tole.
0: Marjetka, najlepša hvala. Enako,
5: vam želim.
0: Enako pa čim manj aretacij vam želim jaz.
5: Pa ni več kaj zgodilo.
0: Lep dan.
5: Nasvidenje.
0: Ok, čudovito. Jože, Pavle, Kristjan, Marjetka in Aljaž so bili tole danes. Hvala vsem za klice. In če ni res nujno, naj ulica kar lepo nori in naj nihče ne kliče 113. Zdaj pa Kralji, Kings of Leon in You Somebody. Eno lepo, nežno, kar se da, carsko jutro vam želimo na Valu 202.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Bliže se poletje in vaš dopust.
2: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
1: Skoči na koris.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Novice. Vsebina sporazuma med Iranom in Združenimi državami še naprej skrita. Madžarski parlament omejil trajanje premijerskih mandatov na 8 let.
12: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dobar dan, želim, Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan elektronsko. Vsebina za zdaj ni znana, po navedbah ameriške strani naj bi jo predstavili ob uradnem podpisu v petek. Več Andrej Stopar.
13: Še najmanj dvoma je, da memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom prinaša dogovor o odprtju Hormuške ožine. John Gambrow, agencija AP. V zvezi z memorandumom je veliko odprtih vprašanj. Od pakistanskih posrednikov smo slišali, da naj bi se predstavniki obeh držav srečali v Ženevi v petek in podpisali memorandum. Pri čemer sploh ne vemo natančno, kaj je v dokumentu zapisano. Libanon ima velik potencial, da postane sprožilec nadaljnih konfliktov. Iran zahteva, da je Libanon vključen v sporazum. Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan. Tudi ameriška javnost bi rada vedela, kaj pravzaprav piše v memorandumu in to tudi tako poučena, kot je Zvezdni senat. Senatorji iz obeh strank ne poznajo vsebine dokumenta in zahtevajo nujni briefing za zaprtimi vrati.
11: Madžarski parlament je včeraj z ustavnim dopolnilom omejil upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Gre za uresničitev ene od najpomembnejših obljub novega premijeja Petra Madžarja, ki onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na ta položaj. Takšne odločitve parlament lahko sprejme brez referenduma, zagotovljena pa je bila potrebna 2/3 večina. V Albaniji se tretji teden nadaljujejo protesti proti graditvi prestižnih letovišč v Zverencu in na otoku Sazan, ki ju želi zgraditi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Na shodih so poleg nasprotovanja letoviščem in zahtev po ohranitvi občutljivega obalnega pasu vse pogostejši tudi očitki vladi Edi Arame in nasprotovanje korupciji. O polnoči so se spremenile cene nekaterih naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter dizelskega goriva je dražji za 3,3 centa, liter kurilnega olja pa za 0,6 centa. Cena bencina je ostala nespremenjena. Vlada je zanj znižala trošarine, za dizelsko gorivo in kurilno olje pa so že na najnižji mogoči ravni. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je Španija z zelenortskimi otoki razšla z izidom 0-0. Izenačeno je bilo tudi med Belgijo in Egiptom ter Saudsko Arabijo in Urugvajem. In sicer 1-1, med Iranom in Novo Zelandijo je bilo 2-2. Sončno bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
10: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med razcepom Malence in priključkom Center proti Primorski ter na severni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in pletovarje zaradi poškodovane opreme v obe smeri dovoljen promet za vozila do višine 4,2 metra.

čustvo poznano vsem, ki ste se za letošnje prvenstvo odločili, da položite kako stavico ali dve na število kotov, število rumenih kartonov, golov, bilo česa že. No, nekdo je včeraj na Polymarketu položil 1 milijon evrov na zmago Španije, ki se je, roko na srce, zdela gotova. Tako gotova, da bi ob uplačanem milijonu ta oseba neznana dobila recimo okoli 1 milijon 80 tisoč evrov. Se pravi, 1,08 je bila kvota na zmago Španije, kar je v stavniških terminih za vse, ki ne spremljate nogometa, praktično garantirana zmaga. No, zgodil se je svetovno prvenstveni čudež. Zelenortski otoki so se od prve do zadnje minute branili in uspeli obraniti. Do zmage ni prišlo, nič proti nič je bil rezultat. Ta oseba, ki je milijončka položila na zmago Španije, pa je verjetno včeraj šla nedvomno precej anksiozna spat. In tudi tresoča, si lahko predstavljamo. Verjetno je ekshibirala vse sorte simptomov. I'm Shaking je naslednji komad, posvečen čustvom, ki človeka prevzemajo ob tem, ko stava pač ne gre v njihovo smer.

Eni se tresejo od anksioznosti, drugi od veselja. Spomini so lepi, sploh na datum, ko, ki ima tako pomemben oziroma tako velik pomen. 16. junij je bil pomemben že leta 72, ko smo oziroma ko so Radio Val 202 ustanovili. Pomemben pa je tudi datum 16. junij 2022, dan 202, okroglih 50 let, razprodane križanke in slovenska popularna glasba. Tudi tale je bila takrat, tole so Koala Voice.

Koala Voice in Elevators v skupinski izvedbi, vse najboljše val. In res je bilo lepo. Kdor je bil tam, to ve. Zdaj pa Angeli in Robbie Williams.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Najprej se je zdelo, da je mladi krovski pomočnik Siniša padec z 8 metrov višine preživel brez opaznih poškodb. A se je že čez nekaj ur začela bitka za njegovo življenje. Ta je trajala skoraj mesec dni, reševali so ga z več kot 200 enotami podarjene krvi. S tako rekordno visoko količino krvi se je njegov primer upisal tudi v zgodovino krvodajalstva, brez katerega tako uspešnih zgodb sploh ne bi bilo. Podrobnosti pa v reševalni postaji, točno opoldne.
0: Prvi.
1: Kdo bo naslednji, ki bo čakal v vrsti za družinskega zdravnika? To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki jo v sredo popoldne organiziramo v Idriji. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v sredinem studiju ob 17. V živo pred občinstvom v filmskem gledališču Idrija. Jutri po 17.
0: Ars.
1: Čeprav jezik predvsem govorimo, raziskovanje jezika še vedno temelji na pisnih besedilih. Na portalu Govorjena slovenščina zato zbirajo posnetke vsakdanje slovenščine za raziskave govora, razvoj digitalnih orodij in kot arhiv jezikovne kulturne dediščine. Portal je del projekta Veliki jezikovni modeli za digitalno humanistiko. Predstavimo ga v jezikovnih pogovorih ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: Yes! Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ja.
1: Ja, izvoli.
0: Ja, vsi, ki ste vplačali kvoto 2,6, da bo Marko Cirman v etru Vala 202 točno zdaj le, ste dobili nastavi, ne?
1: A to pa je bilo presenečenje 2,6, glede na to, da sem že kar nekaj časa na planu.
0: Ja, ampak ljudje tega ne vejo.
1: Ja, ok. Čestitam vsem dobitnikom, drugače pa ne bi preveč o tem hobiju, ker ne ti povem, da imamo redakcijski skupini aplikacijo, kjer napovedujemo rezultate in gre kar mimo, no.
0: Da, to sem te hotel vprašati, če se ti zdi, da športni urednik na Valu 202 oziroma športni novinar na Valu 202, če ima kaj več sreče pri stavnicah kot nek povprečen bumber, kot sem jaz, ki se je odločil, da bo 10 evrov investiral
1: ja, zdi se mi, da,
0: v stavnice letos.
1: Če preveč veš, je slabo, ne?
0: A, vidiš, ne?
1: Več veš, bolj si obremenjen s podatki, več razmišljaš pri teh stvarih, se mi pa zdi, da je nekaj tudi sreča, igra na srečo, se reče.
0: Ja.
1: Tako da ja, je včasih bolje kar udariti.
0: Absolutno. Še najbolje, pa verjetno, da se tega sploh ne lotevaš. Ne?
1: Na dolgi rok.
0: Na dolgi rok
1: ne
0: je
1: priporočam.
0: Vedno slaba stvar, ja,
1: tako,
0: absolutno.
1: Tako.
0: O čem bova danes? Oziroma boš?
1: O nogometu.
0: Absolutno.
1: Ja, 8 minut sem pripravil nogometa, pa še nekaj ostalega, da spomnimo, da ni samo nogomet v teh dneh, da je tudi še kaj drugega.
0: Točno tako. Predajam besedo.
2: Naval na šport.
1: Peti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je postregel 4 tekmami in 4 remiji, kar se je v posameznem dnevu prvenstva zgodilo prvič po 68 letih. Začelo se je senzacionalno z veliko točko zelenortskih otokov proti zadnjim evropskim prvakom Špancem. Furija ni našla recepta za složno obrambo tekmeca, tudi 74% posest ni obrodila sadov. Kako nedirektni so bili Španci, pa priča podatek, da so zelenortski otoki na celi tekmi storili le en prekršek, kar je najmanj na eni tekmi svetovnega prvenstva po letu 1966. Ko so Španci vendarle prebili obrambo nasprotnika, pa je bil med vratnicama neustavljiv 40-letni vratar Vozinja, ki so ga po zadnjem sodnikovem žvižgu oblile solze.
3: I cry because
1: Jokal sem, ker ni bilo zraven mojih pokojnih starih staršev, ob katerih sem odraščal. Pred nekaj leti so umrli, bili pa so vse v mojem življenju. Hudo mi je bilo tudi zaradi mame, ker zaradi birokratskih zadev oziroma ker ni dobila vize za vstop v ZDA, ni mogla priti na tekmo. Vseh 27 španskih strelov je zletelo v prazno. Eni glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka so se rahlo opekli že na uvodni tekmi turnirja. A to ne pomeni prav nič, saj Španija leta 2010 svoje šampionsko prvenstvo odprla celo s porazom. Prav tako je brez točk na prvi tekmi turnirja ostala Argentina na zadnjem prvenstvu v Katarju. Po tekmi je precej mirno osvojeno točko v Atlanti sprejel selektor Španije Luis de la Fuente.
4: Para nosotros no ha cambiado nada, créeme.
1: Za nas se ni nič spremenilo, verjemite mi, pravi španski selektor. Še vedno stojimo na realnih tleh, saj vemo, kako težko je biti v elitnem nogometu ves čas uspešen. De La Fuente pravi, da je Španija zanesljiva ekipa, ki že dolgo tekmuje na zelo visoki ravni. Navijači morajo vedeti, da te tekme niso vse lahke, mi pa se zavedamo, da se moramo izboljšati. Še naprej bomo ponižno delali za uspeh, saj ponavljam, z nogami. Gami stojimo trdno na tleh.
4: Se todo es un poquito mejor el próximo día, pero desde luego los pies en el suelo los tenemos siempre.
1: Tudi na drugi tekmi španske skupine 2 zadetka in prav tako delitev točk, a izid 1-1 med Saudsko Arabijo in Urugvajem ne odraža stanja na zelenici. Vratar Urugvaja Fernando Muslera je dan pred svojim 40. rojstnim dnem postal najstarejši Urugvajec z nastopom na svetovnem prvenstvu, v prvem delu pa po napaki podaril zadetek Saudski Arabiji. Za euforijo v domovini je poskrbel branilec Al-Amri.
5: Sodijo!
1: Urugvaj je v drugem polčasu sprožil kar 22 strelov proti savdskim vratom, kar je največ v posameznem polčasu turnirja v zadnjih 52 letih. Reprezentance, ki nastopajo pod okriljem Azijske nogometne zveze, so na petih tekmah tega turnirja proti evropskim in južnoameriškim izbranim vrstam še neporažene. Rekorder po številu naslovov na afriški celini se je prav tako izognil porazu proti evropski reprezentanci. Sedemkratni celinski prvak Egipt je dolgo zavratnik držal favorizirano Belgijo. Egipčane je v vodstvo popeljal Ashur po podaji slavljenca Salaha, ki je včeraj praznoval svoj 34. rojstni dan. Slab belgijski prvi in nekoliko boljši drugi polčas, na koncu pa avtogol Hanija za točko na prvi tekmi prvenstva. Thibaut Courtois v vratih Belgije je zbral dve obrambi. Mislim, da smo bili premalo učinkoviti in igrati bi morali hitreje, povedal belgijski vratar. Želeli smo tudi igrati v polju, ker so nam puščali nekaj prostora, a naše podaje niso bile natančne. V drugem polčasu smo to popravili in poiskali več prostora med linijami, je pristavil Courtois, za konec pa povedal, da je Belgiji uspelo ustvariti nekaj velikih priložnosti. Toda Egipt je ekipa, ki igra zelo dobro. Proti Španiji so marca remizirali in namučili tudi Brazilijo, torej to je ekipa, ki igra dobro in mislim, še dodaja Courtois, da je bil to dober preizkus. Veliko prahu je zaradi nenogometnih stvari dvignila prva tekma Irana na ameriških tleh. V Los Angelesu so Iranci proti Novi Zelandiji dvakrat zaostajali in dvakrat izenačili. Za izenačenje na ena je v prvem polčasu poskrbel Ramin Rezaian, izkušeni 36-letnik. Je po tekmi, ko je v rokah držal nagrado za najboljšega igralca tekme, pričakovano poslušal skoraj da samo vprašanja, ki se ne tičejo nogometa. Rezaian pa je v nekem trenutku enemu od novinarjev odgovoril. Tukaj smo, da odgovarjamo na vprašanja povezana z nogometom. Naši ljudje v Iranu so fantastični in zanima jih veliko stvari. Vsi ljudje na svetu bi morali vedeti za moje ljudi. Če je kakršnakoli težava, je to naša in ne vaša stvar. Spoštujemo vas, če bo kakršnokoli stvar za rešiti v povezavi z nami, jo bomo rešili. Bodite brez skrbi. Šesti tekmovalni dan prinaša obe tekmi v skupini I in J. Prvič na turnirju bosta igrala finalista zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju. Francija bo ob 21. v New Jerseyju igrala proti afriškemu prvaku izpred petih let Senegalu. Moštvi se poznata do potankosti, pred tekmo pa je najstarejši član francoske reprezentance N'Golo Kanté povedal. Vemo, da smo v zelo težki skupini z nasprotniki, ki bodo proti nam dali vse od sebe in so zelo nadarjeni, pravi izkušeni 35-letni vezist Francije. Mislim, da je pomembno, da tekmovanje dobro začnemo, da ga začnemo zmago, da se izognemo presenečenjem. To si želimo že od začetka priprav na svetovno prvenstvo, saj smo vedeli, da nas čakajo zahtevne preizkušnje. Turnir si želimo odpreti z dobro igro, je še dodal N'Golo Kanté. V francoski skupini bo ob polnoči Norveška igrala proti Iraku, ob 3 zjutraj po slovenskem času pa bodo prvič na delu svetovni prvaki iz Katarja. Argentina bo v Kansas Cityju za ogrevanje igrala z Alžirijo. Reprezentanci se bosta sploh prvič pomirili med seboj na svetovnih prvenstvih. Argentinci so zadnjič na mundialih premagali afriško reprezentanco v Rusiji leta 2018, ko so bili v skupini boljši od Nigerije. Uvodna tekma je specifična, v Katarju je za vodni šok Argentincev zmago poskrbela Saudska Arabija. Poleg vragoli Mesija bo veliko odvisno tudi od obrambe, kjer igra med drugimi Nicolas Otamendi. Biti moramo ponižni in delavni, ker se bomo soočili s precejšnjo konkurenco, meni argentinski steber obrambe. Mislim, da smo v dobri formi, dajemo vse od sebe in zavedamo se, da smo prvaki in da nas bodo vsi želeli premagati. Dati moramo vse od sebe, menim pa, da smo na splošno v dobri formi. Kar se tiče tekme, pa lahko povem, da je recimo Katar odličen primer, da je vsak lahko neugoden. Vsaka ekipa lahko oteži stvar, je še dodal Otamendi. ko bo velika večina ljudi pri nas jutri že vstopala v nov dan, pa bodo ob 6. uri zjutraj prvič svoje himno na tem prvenstvu zaslišali naši severni sosedi. Avstrijo čaka prva tekma na mundialih po 28 letih, njena prva tekmica v San Francisco pa bo debitantka na svetovnih prvenstvih Jordanija. Ob svetovnem prvenstvu pa še vest, da je Tunizija, ki se je po visokem porazu Švedsko razšla s selektorjem Sabrijem Lamušijem, že našla njegovo menjavo. Reprezentanco bo do konca prvenstva vodil Francoz Hervé Renard, ki je na prejšnjem prvenstvu v Katarju vodil Saudsko Arabijo. V švicarskem Njonu pa bo danes žreb prvega kroga kvalifikacij v evropskih klubskih tekmovanjih. Nasprotnika v uvodnem krogu Evropske lige bo tako dobil pokalni zmagovalec Alumini, ki bo prvič zaigral v evropskem tekmovanju. Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah drugega kroga. Celje v Ligi prvakov, Bravo in Koper pa v konferenčni ligi. Njihovi nasprotniki bodo znani po jutrišnjem žrebu. Dvorana Tivoli bo danes do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek, peterica domačih igralcev pa bo na delu že danes, ko nastopajo v kvalifikacijskih dvobojih za uvrstitev v redni del turnirja. V Ostravi pa se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matic Janguček v teku na 400 metrov z ovirami. Na mitingu bo kot narekovalec in pa v teku na eno miljo nastopil tudi Jan Vukovič.
2: Naval na šport.
3: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
5: V informacijskem središču Info Tujci.
3: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
7: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
8: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
9: Kopija nova.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
9: Kopija nova.si.
11: Že 30 let.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Novice.
1: Fiskalni svet večina ukrepov iz koalicijske pogodbe bo imela pretežno negativne javnofinančne učinke. Gorski reševalci opozarjajo na vse več neodgovornih izletov v gore s ciljem fotografiranja za družbena omrežja.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tako kot v vseh treh preteklih primerih ocen koalicijskih pogodb, tudi tokratna ne sledi najboljšim praksam. V njej je mogoče finančno ovrednotiti le desetino ukrepov in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Ukrepi, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, pa so po mnenju sveta večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe. Vojaška operacija v sodelovanju z Združenimi državami Amerike je Izrael rešila pred iransko grožnjo jedrskega uničenja, je sinoči dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obramni minister Izrael Katz pa je kritičen do mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki po njegovem ne sme biti zavezujoč za Izrael. Ob tem ustraja, da bo izraelska vojska za nedoločen čas ostala na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi. Po navedbah ameriških uradnikov, umik izraelskih sil sicer ni del sporazuma. Ukrajina in Moldavija sta včeraj začeli vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na medvladni konferenci so uradno odprli prva pogajalska poglavja, kot so vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela kolegica Ana Brnabić. Srečal se bo tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Jutri se bo udeležil slovesnosti ob 25-letnici delovanja Društva Slovencev Sava. Pred obiskom je zavrnil morebitno priznanje srbske manjšine v Sloveniji, saj da naša ustava priznava samo dve narodni manjšini. Število posredovanj reševalcev v gorah se še naprej zvišuje. V prvi polovici leta so posredovali 220-krat oziroma 30-krat več kot v enakem obdobju lani. Ob tem se povečuje helikoptersko posredovanje in reševanje nepoškodovanih planincev. Gorski reševalci opozarjajo na nov trend izkoriščanja zasilnih bivakov za brezplačne turistične namestitve in kulise za fotografije spletnih vplivnežev. Predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar ob tem znova poziva k ureditvi plačila helikopterskih reševanj.
2: Treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko velikokrat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
1: Med njimi je sicer največ tujcev, ki pa, še pravi Dolinar, nič ne prispevajo v državni proračun, iz katerega financirajo takšna reševanja. Sončno bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, mogoče bodo plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Prav tako so zaradi del zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Podtabor in Brezje proti Karavankam.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

Same Love, ena klasika iz milenijske hopkor ere za vse naše maurične fante iz stranke Straže, ki so v soboto paradirali zraven. Če bi bil jaz globoko uomarjena homoseksualna oseba, bi verjetno šel na isto taktiko. Lepo greš na Pride protestirati s kakšnim plakatom dol z LGBT degenerati in cel dan opazuješ, kako se fantje protestno lupčkajo pred tabo. Verjetno ga ni užitka često in kdo bi zameril našim fantom iz stranke Straža za takšno početje. Big Love je naslednji in en Big Love pošiljamo vsem, ne glede na to, kakšne barve je vaše

0: Jutro se spreminja v dopoludne, Aleš Smrekar je v etru. Dobro jutro.
1: Ja, živjo, živjo.
0: Živjo, živjo. Lepo zagorel od vikend kampiranja, ne?
1: Ja, pripravljamo se na teren 25. Tako. Na praznik, ko gremo v kamp v Ankaran in bomo v bistvu odstrli nekaj tančic skrivnosti tega fenomena kampiranja. Ne?
0: Absolutno.
1: Kakšno je bilo včasih, kakšno je danes, se spreminja, normalno, tudi kampi se spreminjajo. Ne, eno tako poletno, obmorsko.
0: Maš kakšen predlog za najbolj podcenjen kamp, v katerem si bil v Sloveniji ali njeni okolici, lahko to bi istro?
1: Ne bi poimensko.
0: Ne bi poimensko, ne. Ok.
1: Ni fair.
0: Razumem.
1: Vse pa, kampi se razvijajo, ja. Nekateri so sicer obstali na tistem...
0: Na jugoslovanski estetiki.
1: Tako je, sindikalnem nivoju, ne?
0: Ker je tudi, na neki točki bo to ratalo po moje vintage, mogoče že zdaj, po moje, da
1: bo
0: to
1: nebo.
0: V resnici, ja, da bo to statusni simbol, da ja. Je ta jugoslovanska estetika, ne bo več to nekaj, kar zbija ceno.
1: Drugače pa vsako leto obstaja tudi ob Kolpi Retro Camp Festival, tudi o tem bomo kakšno rekli, 25. Ne? Tam se pa lahko spet vrnete v tiste čase. Ne?
0: Točno tako. Kaj nam
1: po
0: ima...
1: katerih se nekaterim kovca.
0: Tako. Kaj nam ima dopoldne in popoldne za pripraviti na rojstni dan Vala 200 da?
1: Najprej seveda Boris kot vsak torek, hvala za jutranjo budnico, ja tudi rojstni dan bomo omenili recimo. Poznam kar nekaj, če že govorimo o budnicah nogometnih navdušencev, ki so vzeli celo dopust, da lahko spremljajo tudi nočne tekme svetovnega prvenstva, ne, in imajo lahko budnico v popoldanskih urah.
0: Dečki se od moških ločijo, glede na to, a se zbudiš ob 4 zjutraj za Uzbekistan, Kolumbija.
1: Tako je, tako je. Ja. Ja. In ali tudi zdržiš do konca. No, novo zgodbo s prizoriščem mundijala nam bo naš Luka poslal po 11. Tokrat o premierni tekmi nogometašev Irana, ki so na stadionu v Los Angelesu na tekmo z Novo Zelandijo pripotovali ob močnem policijskem spremstvu. Politika, ne. Na koncu je bilo 2-2. Še prej 15 do 11. V novi epizodi serije Vodenje s posluhom spoznamo nekdanjo vrhunsko športnico, košarkarico, ki je zdaj direktorica marketinga v High Sense Europe. Alenka Potočnik-Anžič bo zelo odkrito spregovorila o svojih izzivih pri vodenju. Ob 12. pa še zadnja reševalna postaja te sezone. Mednarodni dan krvodajalstva je bil povod, da smo zadnjo epizodo namenili opozorilu na pomen tega pri nas še vedno brezplačnega človekoljubnega dejanja, tudi zgodbo mladeniča, ki je pred nekaj leti med delom na strehi padel 8 metrov globoko, čeprav je sprva kazalo, da ni hudo poškodovanje, poznaje njegovo življenje skoraj mesec dni viselo na nitki, brez podarjene krvi ga danes zagotovo ne bi bilo med živimi. Ob 14. kulturnice prinašajo reportažo z festivala Clown Buff, ki velja za enega osrednjih dogodkov na področju sodobne klovnade in novega cirkusa v Sloveniji, 15 do 5. pa še o pred zgodbi tiste za kartene ure, ki jo je dedek Vlada Kreslina prinesel soške fronte in jo kasneje zakartal. Leopold I. je to predzgodbo napisal ob Vladovi 70-letnici za Ištekane. V novi epizodi serije Komadi pa nam bo razkril ozadje zgodbe, kako se veš ne padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diši. Glasbeno bo barvan tudi večer v mini koncertu in oddaji na sceni, pa takrat, ko bo pravi čas za to.
0: Čudovito. Najlepša hvala in hvala tudi Luki, Midžiju, Tadeju in Džerju za jutranjo budnico, sobudnico. Vam preželimo prijetno krmarjenje po valovskem dopodnevu.
1: Ja, pa Borisu tudi hvala, ne?
0: Da, absolutno.

Ja, zdaj še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu. Juni se je prevesil drugo polovico, ki nam pa je že v četrtek prinaša začetek prvega letošnjega vročinskega vala. Na valu 202 bomo skrbeli za ravno prav vroče vsebine, da ne bi še dodatno nalagali na ogen. No ja, danes pa je tudi jutri, še ni panike.

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: 16. junija danes, kot ste verjetno že slišali in ujeli, za nas kar pomemben dan. Val 202 praznuje 54 let. 16. junija 1972 se je torej rodil naš Valček, ki že dolgo ni več malček. Pred 4 leti, ko je praznoval Abrahama, smo zgodovino trenutno najbolj poslušane radijske postaje pri nas prečesali po dolgem in počes. Med drugim smo se šalili tudi na svoj račun, saj veste, da se v takšnem obdobju nabere kar nekaj kiksov, pri nas jim pravimo upsi.
2: Gospa Neva Petek, strokovna sodelavka za informativno dejavnost pri Rdečem križu, ja, malo sem se zapletel.
3: Tekmo pa je spremljal...
4: Delegitimiciji volilne.
5: Oziroma Ministrstvo za okolje agencije. Zdaj sem počel zaštrikal. Agencija Republike Slovenije za okolje, Urada za meteorologijo, je prav?
2: Ja.
6: Na lendovski obvoznici zaradi obtičalega vojaka pri...
4: In violončelistka.
7: Kako kakovostno je...
8: Med slovensko vlado in Microsoftom na poti digitalizacije.
9: Marija Riš je namreč naredila klasično slalomsko napako, povozila voziček in povozila količek.
10: 14 in 85 minut na valu 202.
11: Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Novice.
12: Primož Velikonja je ime letošnjega leta na valu 2002.
13: Slovenska nogometna reprezentanca je v petem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo.
14: Ustavni sodniki so v obravnavo sprejeli ustavno pritožbo Vilija Kovača.
15: Plezalka Janja Garnbret je zmagala tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Vejlu.
16: Je pokazala raziskava slovenske turistične organizacije.
17: Pa je promet na priključku Savlja oviran zaradi psa na vozičku.
18: Potem pa se slišamo.
1: Ja, tudi zdaj le se slišamo. Na 54. rojstni dan vala 202 teh simpatičnih upsov je seveda še veliko, veliko več. Izbor pa smo, taki ste ga zdaj le slišali, naredili pred 4 leti. Upam, da to izjemno zakladnico danes ne bom bistveno obogatil. Lahko pa 54 let kasneje tudi vi pristavite svoj lonček na telefonski odzivnik 051-202-202. Nam lahko pustite kakšno sporočilce, mogoče vaš spomin, vašo vez z valom 202 ali pa kaj drugega. Z veseljem bomo vaše razmišljanja delili tudi z ostalim auditorijem. 051-202-202 torej, pa seveda, hvala, ker ste. Brez vas tudi val 202 ne bi imel nobenega smisla.

Boards of Canada. V zadnjih minutah na Vale 202. Kanada je ena od treh držav letošnjega mundijala, to že veste. Mehika, Združene države in Kanada torej gostijo prvenstvo vseh prvenstev in prav Kanado se preselimo čez eno uro. Plus minus, kot v sveži, s katero napovedujejo tudi nov album, prepevajo Fat Horses.

Plus minus in Fat Horses po izboru Andija Koglota, poleg njega smo torkovo dopoldne na rojstni dan Vala 202, tudi dnevni urednik Boris Gajnar, tonski mojster Jovica Novković, jaz sem pa Aleš Smrekar. Zdaj pa, kar na Japonsko, v Kyoto.

Zdaj pa na valu 202 mladeniču pri 54-ih mlada zasedba Mašarik, tako rekoč svežo, von po tistem lepem. Upam, da ne gre le za von, da se imate lepo v tem torkovem dopoldnevu in enkrat sem to že rekel, zdaj pa ponavljam. Hvala za družbo.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Novice. Nafta se po podpisu dogovora med ZDA in Iranom ceni. V Tomaju danes odprtje prenovljene Kosovelove domačije.
6: Ura je 10 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. V pričakovanju napovedanega petkovega popolnega odprtja Hormuške ožine so se cene nafte na azijskih trgih danes znižale na približno 80 dolarjev za sod. Cene nafte, ki so se na začetku leta vrtele okrog 70 dolarjev za sod, so med 3,5-mesečno vojno na Bližnjem vzhodu močno poskočile in so konec marca dosegle 118 dolarjev za sod. Iz Združenih držav med tem poročajo, da so njihove strateške zaloge nafte upadle na najnižjo raven po letu 1983. Evropski parlament bo danes odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, dosežen julija lani, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Ameriški predsednik Donald Trump zahteva, da 27-erica potrdi dogovor najpozneje do 4. julija, sicer grozi z novimi carinami. Sporazum je za uvoz večine blaga iz Unije v Združene države določil 15-odstotne carine. Združeno kraljestvo bo v Ukrajini dobavilo oplemeniten uran za njene jedrske elektrarne, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. S tem želi London pomagati Kijevu pri zagotavljanju električne energije v prihodnih 2 letih. Starmer je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v Franciji obsodil ruske napade in napovedal stopnjevanje ukrepov proti Moskvi. Organi stranke Resnica odločajo o pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanovič odobrava sporazum, ker njihovi stranki dodeljuje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Gibanje Svoboda, ki je včeraj sporočilo, da se ne bo pridružilo partnerstvu. Namesto tega so napovedali oblikovanje vlade v senci. Sodelovanje je zavrnila tudi Levica, v SD pa še niso razpravljali o tem. V Tomaju bodo danes odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi statične ogroženosti objekta, kot posledice posedanja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija nujna. Vrednost prenove je ocenjena na skoraj 1,3 milijona evrov. Poleg spominske sobe Srečka Kosovela bo domačija ponujala prostor za razvijanje različnih programov z področja kulture in organiziranje dogodkov. Sončno bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
7: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. So zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti.

0: Val 202 si že 54 let ne zatiska oči v času, ko se zdi, da se svet vse hitreje navadi na podobe vojn, porušenih mest in trpljenja civilistov, sta se glasbena zasedba Aka Neumi in Primož Siter odločila, da molk ni možnost. Združila sta moči v projektu Palestina, pesmi, ki ni nastala zgolj kot umetniški izraz, temveč kot odziv na dogajanje, ki ga spremljamo vsak dan in ki po mnenju ustvarjalcev zahteva jasno človeško držo. Tule je Palestina.
1: Pesek, zidovi in ljudski cokovi pošiljajo upanje spati.

10 in 42 minut, še ena muzika v torkovem dopoldnevu, potem pa prisluhnemo novi epizodi serije Vodenje s posluhom. Tokrat spoznamo direktorico marketinga Hisense Europe, ki je tudi predsednica celjskega rokometnega kluba, pa še marsikaj. Čez 3 minute in pol.

0: Alenka Potočnik-Anžič je direktorica marketinga High Sense Europe in predsednica rokometnega kluba Celje pivovarna Laško. Zelo odkrito govori o svojih izzivih pri vodenju, kako razume to, da ji sodelavke rečejo, da je zahtevna in kako sodeluje s kitajskimi kolegi. Naša gostja je tudi nekdanja vrhunska košarkarica in prav to je bilo izhodišče za začetek pogovora. Gostila sta jo strokovni sodelavec oddaje, profesor na ekonomski fakulteti Miha Škerlavaj in Anja Hlača Ferjančič.
1: Vodenje s posluhom.
2: Kaj je vam recimo dal šport za posel, pa posel nazaj za šport?
3: Jaz mislim, da je bil šport eden pomembnejših stebrov, ki me je zgradil kot osebnost, ki je zgradil neke moje tudi karakterne lastnosti, pomagal so oblikovati. In če gledam, jaz sem bila dejansko pripadnica ekipnega športa, ki je spet drugače mogoče kot kakšni individualni športi in osebno, kar je dal meni kot posameznici, je to zagotovo neko odgovornost, neko vztrajnost, neko potrpežljivost. Jaz večkrat v poslu tudi rečem, ko se mogoče primerjam z sodelavci ali sodelavkami, da me je naučil, da je bila ena velika prednost to zelo hitro sprejemanje porazov. V poslu, sploh če si zelo nekako aktiven, je krivulja zelo dinamična in si zelo hitro lahko na vrhu in naslednjič potem en projekt gre, ni izveden tako. In skratka, ogromno nekih nihanj in enako je v športu. To je recimo, v soboto zmagaš zelo pomembno tekmo, že naslednjo soboto jo lahko zgubiš proti nekomu.
4: Ali pa že v sredo.
3: In moraš to zelo hitro nekako preklapljati, ni časa za neko samopomilovanje, za neke pretirane analize, skratka, te mogoče tera na nek način, da si hitrejši. In to se mi zdi, da je v poslu zelo koristno, po drugi strani pa seveda kot pripadnica ekipnega športa je pa to ravno sodelovanje. Nekako kako 12, 15, 16 posameznikov z različnimi interesi, z različnimi vzorci, z različnimi pričakovanji usmeriti, da funkcionirajo proti skupnemu cilju, ki je v športu običajno zelo enostaven in zelo jasen in nekako kako zadovoljiti cilje ekipe in obenem tudi zadovoljiti cilje posameznika, kar pomeni, da mora vsak nekako imeti svojo vlogo in takrat lahko tudi ekipe, ki so mogoče na papirju in ne samo v športu, tudi v poslu podcenjene, mogoče manj vredne ali kakorkoli pravzaprav prinesejo kot celota bistveno več kot skupek posameznikov. In to se mi zdi nekako, to poskušam prenašati absolutno tudi v posel pri vodenju svoje ekipe. Večkrat poudarjam, da na nas gledam kot na neko veliko družino, čeprav se vem, da to ni moderno, da v poslu pa družino primiraš, ampak tako vsak prinaša neke svoje stvari, kako kot vodja potem poiskati tisto, kar posameznika motivira in kar lahko najbolje prispeva k cilju celotnega oddelka, celotnega podjetja.
4: Če se preselimo v vašo trenutno službo, se pa vidite kaj kot trenerka, še vedno kot kapetanka?
3: Dejansko se zagotovo v nekih vlogah, različne vloge se pripletajo pri dvoje. Na prvi fazi sem nekako seveda tudi menedžerka, se pravi prva je neposredno odgovorna, bi rekla mogoče prej kot neka trenerka. Tista, ki mora usmirjati svojo ekipo, da doseže cilj in na nek način seveda imaš ekipo, ki jo je potrebno razvijati. Običajno imam tudi relativno mlado ekipo. Pri naši ekipi, seveda, ko imaš ekipo 30 ljudi, nekdo rabi vodenje, nekdo rabi razvoj, nekdo rabi mogoče neko uravnavanje, pravilno usmirjenost, skratka pristopati potem na nek način individualno, pa vseeno skupinsko.
4: Kako velika je ekipa, ki jo vodite in na koliko trgih ste aktivni? Ne? Korporacijski nazivi direktorica marketinga za Evropo, kaj pomeni Evropa za vas?
3: O prevzemu Gorenja leta 2018 s strani kitajskega podjetja Hisense je dejansko Hisense takrat postavil svojo evropsko operacijo center v Slovenijo. To mi imamo nekako znotraj naše evropske strukture 27 sales business unitov, poslovnih enot, imamo tudi 3 proizvodne lokacije in razvojne centre, ampak če gledamo predvsem ta prodajni del, skratka, mi imamo na 27 evropskih trgih svoja podjetja, nekatera imajo 15 ljudi, nekatera jih imajo 150 in jaz nekako vodim strategijo za Evropo, marketinško strategijo. Neposredno v moji ekipi v Sloveniji, kjer je center teh evropskih operacij, 30-35 ljudi, ki so del moje ekipe, posredno pa seveda to kot funkcija nadziram vsakega vodjo marketinga, ali je to v Nemčiji, ali v UK-ju, ali na Portugalskem, ali v Ukrajini in Črni gori. Skratka, imam nekako neposredno vodstveno vlogo in posredno kot funkcijski oddelek znotraj korporacije, seveda usmirjam delovanje marketinga na vseh teh posameznih trgih. Za strategijo nad menoj je pa še seveda centralni marketing, ki je na Kitajskem, skratka imamo neko trinivojsko strukturo. Headquarter, center, centrala v, na Kitajskem, regijski centri, Evropa in Amerika smo nekako največji, potem imamo tudi Bližnji vzhod, pa Afriko, jugovzhodno Azijo in pa potem seveda prodajne enote, ki so tudi recimo v Sloveniji imamo mi posebno prodajno enoto, ki ima svoj oddelek marketinga, ki na nek način poroča tudi nam.
2: In čist pogost pojava, ne, da pač globalna podjetja postavijo nek evropski center v Sloveniji. Kakšno odgovornost vam to daje? Kaj je recimo drugače, če mogoče primerjate čase, ko ste delovali kot Gorenje in zdaj, ko delujete kot del Hisense-a?
3: Ja, zagotovo je tu neka odgovornost, jaz pa tudi sama večkrat rečem tudi svojo ekipo na tak način motiviram, da je to ena velika čast. No? Tako kot smo rekli, običajno se pravi velike, resne globalne multinacionalke imajo centre evropskih operacij pač v nekih mednarodnih prestolnicah, redko kdaj v Sloveniji. In jaz mislim, da smo lahko zelo veseli, zelo ponosni, da imamo zaenkrat še center vseh evropskih operacij v Sloveniji, ne samo recimo marketing, tudi neke razvojne funkcije, največjo proizvodno lokacijo, tudi zagotovo nekaj, kar se mi zdi, da bi pravzaprav celotna Slovenija morala biti ponosna. Ampak, ko primerjam, recimo jaz moram povedati, da v bistvu preden se je zgodil prevzem, sem bila jaz v Gorenju samo eno leto, tako da jaz sem bila relativno novinka, mogoče tudi zato bi ta celoten preklop zame tudi bistveno lažji, seveda sem poznala Gorenje iz preteklih funkcij že prej, ampak nekako mogoče nisem imela tega zgodovinskega spomina, ki je bil v samem prevzemu za marsikoga, ki je bil 10-15 let v 20 let v podjetju, bistveno bolj boleč, ker nekako se je menjala struktura. In če spet dam mogoče neko športno analogijo, kje bi jaz videla razliko, je točno to. Prej smo mogoče igrali v domačem državnem prvenstvu, zdaj igramo pač v neki ligi prvakov. Skratka, principi so zelo podobni, spremenilo se je samo neko okolje.
4: Bi se zdaj malce pomodila še pri vaših nalogah, se pravi, razumela sva, da so znotraj podjetja zelo jasno postavljeni cilji, da je energija usmerjena v to, seveda, da jih dosežete. Zdaj seveda veliko vodi govori o visokih standardih. Kako vi čisto osebno za svojo ekipo ločite med zahtevnostjo, pritiskom, pa morda tudi nekimi prevelikimi pričakovanji, ki lahko ljudi ohromijo?
3: Ja, tudi to ni enostavnega odgovora. V bistvu gre za nek proces in mislim, da tudi ni univerzalnega recepta. Sama osebno se resnično trudim, se pravim, ko imam nekako 30 ljudi, na vse zadnje poznaš tudi posameznika. Skratka, da iščemo vedno tudi sama v teh pogovorih, vedno rečem, da za uspeh dveh strank morata biti na koncu vedno oba dva zadovoljna. In skratka, mora biti zadovoljna jaz kot vodja, ki predstavlja mogoče neke interese, cilje podjetja in posameznik na koncu, ki v tem sistemu deluje. Skratka, prepoznati neke želje, motivacije, ambicije, sposobnosti posameznika in potem na nek način to najbolje umestiti v nek ta skupni cilj. In potem, ko nekako najdeš te sinergične točke, se mi zdi delati na njih, jih razvijati. To se mi zdi zelo pomembno. No, sama osebno se trudim biti človeška, čeprav mi večkrat pretežno punce imam v ekipi, pravijo, da sem zelo zahtevna, ampak imam tudi eno odkrito, transparentno komunikacijo, trudim se absolutno razumeti napake, pravzaprav jih včasih celo spodbujam, veliko raje imam, da ljudje naredijo napako, kakor pa da ne naredijo ničesar, no, ampak ne želim pa, da se ponavljajo vsekakor. Skratka, ta kultura learning by doing, da smo hitri, da smo učinkoviti, agilni. Mogoče tule, če se še navežem prej na njihovo vprašanje, tudi kar sem sama videla, da je mogoče kultura Gorenja je bila zelo tako, ne smemo narediti napake, vse more. In to te na nek način ohromi. No? In tukaj se mi zdi danes ključna razlika je ravno ta hitrost, da se pravzaprav napake, seveda nihče jih ni vesel, jih ne tolerira kar tako, ampak jih dopušča. No? In se mi zdi, da je bolj tako problem nastane, ko so neke napake ponavljajoče in takrat je to nek tudi riziko za sistem. Ampak dejansko, če ti hočeš, da si hiter, učinkovit, moraš seveda spodbuja tudi hiter, učinkovito brat, česar koli. No? In takrat, ko si hiter, običajno se dogaja tudi kakšne manjše napake, ampak je tudi sam proces učenja pa razvoja bistveno hitrejši. No? In to se misli, da je v današnjem tem pač vsej v naši industriji zelo pomembno.
2: Tudi v drugih, ne? Ena taka znana študija od Amy Edmondson o psihološki varnosti je bila presenečenja, ne? Ko so ugotovili, da dejansko bolnice, ki so imele več napak, so bile bolj uspešne. In ni šlo zato, da so one imele več napak, ampak so jih poročale, a ne? In so se potem zaradi tega lahko učile napram tistim, ki pa se niso pogovarjali o svojih napakah, so jih skrivali
3: ravno
2: in so jih,
3: to, pa
2: so jih ponavljali in poglabljali. Ja. Tako da to je verjetno. Ljudje smo zmotljivi, zdaj ali se o tem pogovarjamo in naučimo, ali pa ne, tukaj je razlika.
3: Tudi sama pol nekako poskušam do svoje ekipe tako usmerjati, ja, se zgodi, gremo, kaj smo se iz tega naročili, absolutno poskušaš popraviti napako, ampak ja, dejmo, naj bo to neka nova lekcija. Moje osebno prepričanje skratka, da je, si želim, da si vsak dan boljši v nečem, da vsako neko novo znanje, ki ga pridobiš, da nekako uspeš iti naprej, da se ne zadovoliš. To mislim, da je tudi neka ključna sporočilo, ki ga želim dati mojim sodelavkam in moram reči, da meni osebno, tudi ko vidim punce, ki smo 7-8 let že skupaj, ko so začele recimo nekje relativno in ko potem vidiš, da se nekako razvijajo osebnostno, človeško, predvsem pa profesionalno, je to pol neka tako, mislim, zadovoljstvo tudi zame, predvsem pa upam, da tudi za njih. No.
4: Ja, ko vam pravijo, da ste zahtevni, kako si to prevedete? Kaj to pomeni?
3: Ja, sem zahtevna, no, imam neke, kaj jaz mislim, da to izhaja tudi pravzaprav iz nekega značaja. Jaz mislim, da si ti zahteven do sebe, pol avtomatsko si nekako, to ni, ampak jaz ravno zato si želim vzpostaviti neko odprto kulturo dialoga, da se me kljub vsemu mogoče ne bojijo preveč, čeprav včasih se tudi pošalijo, da se me bojijo, ampak jaz mislim, da že to, da se pošalijo, da se me bojijo, poveda tudi ni tako, ker znam biti zelo odločila, zelo glasna, tako zelo nekako dejmo te zadeve zrihtati bolje. Ampak se mi zdi, da se pravim, jaz verjamem neko moč dialoga, neko, tudi konc koncev sprejemanja napak, tudi sama priznavanja, seveda prva sem jaz tista, ki naredi napake, se poskušaš tudi za njih upravičiti, jih nadgraditi. In jaz mislim, da ko se nekako ta kultura, jaz pravim, da se v podjetju, v oddelku vedno začne od zgoraj na vzdol, pol dejansko se to pol razširi tudi naprej. No. Jaz upam, ja, da se pri nas ne pometa preveč pod preprogo.
2: A je vaša energičnost tudi tako nalezljiva, kot je ciljna usmerjenost? In stremenje k vedno več in bolj.
3: Ja, leto smo imeli, tam imamo vsako leto 360 stopinsko ocenjevanje, se vete, ko vas ocenjuje nadrejen, pol te ocenjuje vrstniki znotraj in potem podrejeni in ja, ta energičnost je kar prišla velikrat, ko bila izpostavljena. Ja, jaz mislim tak, da je to ena moja malo drugačnih lastnosti, no, tudi znotraj, bi rekla, mojih vrstnikov, kolegov, menedžerjev, mogoče tudi že to, sem na vse zadnje ženska, ampak jaz mislim, da predvsem to, kar je pozitivno, je, da si zvest sam sebi, si takšen, kot si, jaz takšna preprosto sem in sem vesela, da mogoče to ni moteče, čeprav se mi zdi, da mogoče v resni korporaciji včasih bolj zaželeno, da si tako zelo mogoče malo konzervativen, strok se tudi tega učim, privajam in po potrebi sem seveda tudi takšna, ampak jaz mislim, da človek mora ostati zvest sebi pa nekako se razvijati. Trudim pa mogoče, ja, če je le možno kontrolirati ta nek emocionalen pristop, ki tudi ni vedno najboljši, no, ampak ja. Tudi jaz, tako kot ostale, sreče se učim iz dneva v dan, iz tedna v teden, z leta v leto, mogoče tudi na kakšnih napakah.
1: Vodenje s posluhom.
0: Alenka Potočnik-Anžič je tretja gostja 9. sezone Vodenja s posluhom. Kot je dejala, jo je šport naučil hitrega sprejemanja porazov, ker ji zelo prav pride tudi v poslu. Še precej zanimivih stvari je razkrila v celotnem pogovoru, ki je že objavljen na val202.si. Mi pa od poraza, do novih zmag. Tako kot že 54 let.
5: Sence so zginle, težko je zaspa.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Nogomet, svetov vladar, saj ne, da bi šele ob svetovnem prvenstvu prišli do tega zaključka, ampak ob zgodbah z mundijala se človek tega še bolj zavi. Najnovejša zgodba je včerajšnja, povezana s senzacionalnim remijem nič proti nič med aktualnimi evropskimi prvaki, tudi favoriti tega prvenstva Španci in debitanti na prvenstvu vseh prvenstev nogometaša zelenortskih otokov. Glavna vloga v tej zgodbi pa pripada vratarju, Josimariu Diasu, ki ga vsi poznajo pod nadimkom Vozin. Navijači zelenortskih otokov so vsak španski strel, ki ga je zaustavil Vozinja, proslavljali kot zadetek. Na koncu je 7 obramb, ki jih je zbral 40-letni vratar, zadostovalo za remi. Španija je po tekmi zelo zaskrbljena, preostali nogometni svet pa je junaka majhne afriške otoške države med tem izstrelil med zvezde. In zdaj še dokaz, zakaj nogomet oziroma nogomet sveta vladar. Pred začetkom obračuna Španijo je profil Vozinje na družbenem omrežju Instagram spremljalo 50 tisoč sledilcev, zdaj številka že presega 3 milijone. O malce drugačni zgodbi 5. tekmovalnega dne svetovnega prvenstva pa po naslednji iz Kanade zgodbo pošlje Luka Petrič.

0: Peti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v nogometu je ponudil 4 remije, neodločeno se je končala tudi zadnja tekma med Iranom in Novo Zelandijo. Iranci so imeli precej težav v pripravah na prvenstvo, saj veste, v zadnjih mesecih je bila država v vojni z gostiteljico, Združenimi državami Amerike. V naslednjih minutah pa se selimo v Kanado, odkoder bomo slišali, kako iranska skupnost v Torontu doživlja dvoboje iranske reprezentance. Nekateri so razpeti med tem, ali jo podpirati ali ne, nekateri sploh niso vedeli, da je bila tekma na sporedu, mnogi pa je niso želeli gledati, ker menijo, da jih ta reprezentanca ne zastopa, ker ima tako tesne vezi z režimom, ki ga ne podpirajo. Na severu Toronta se je s člani iranske skupnosti pogovarjal Luka Petrič.
1: Iranska reprezentanca je požela precej simpatij širom sveta v zadnjih mesecih. ZDA in Izrael sta Iran pred meseci napadla, ravno v zadnjih dneh pa se je vojna prekinila, saj so se vse strani dogovorile za končanje spopadov, mirovni sporazum ne bi podpisala v petek. Iranska reprezentanca se je uvrstila na prvenstvo, ki ga torej gosti država, ki je proti Iranu sprožila vojno. Izbrana vrsta je imela obilo težav pri prihodu v ZDA, vsi igralci so lahko vstopili, ne pa celoten strokovni štab. Ameriške oblasti so 15-im preprečile vstop, Iranci pa so morali nekaj tednov pred začetkom mundiala premestiti svojo bazo v Mehiko. Daleč od idealnih priprav, večina v iranski skupnosti v Torontu pa ne sočustvuje z nogometno reprezentanco. Iranci tu ne podpirajo iranske vlade in pravijo, da to ni njihova reprezentanca, ampak reprezentanca vladajo. Režima.
2: I think that's not our national team, it's just government team.
3: They're representing the government, not the people. Yeah. So, and most of the Iranian people these days are against their government.
1: Večina Irancev ne zagovarja svoje vlade, pravi eden od mnogih mladih Irancev, ki živijo v Torontu oziroma Teherantu, kot so nekateri poimenovali iransko skupnost. Približno 300 tisoč Irancev živi v Kanadi, od tega tretjina tu v Torontu. Eno uro pred tekmo Irana in Nove Zelandije je v predelu York na severu največjega kanadskega mesta v četrti Little Persia, Mala Perzija, življenje potekalo kot vsak drug dan. Ni se čutilo, da bo na igrišče v Los Angelesu kmalu na zelenico stopila iranska nogometna reprezentanca. Nekateri sploh niso vedeli, da tekma bo.
4: Yeah, I didn't know that Iran playing today.
1: Pri tistih, ki so vedeli, da bo, pa se je čutilo razdvojenost. Veliko je bilo mešanih občutkov in zmede. Še eden od mladih Irancev pravi, da je po eni strani vesel, ko je Iran zadene, po drugi pa ne želi podpirati moštva, ki je tako tesno povezano z iransko vlado.
5: Lots of confusion. I don't even know, like, from one side I get happy if Iran scores against their opponents. But from the other side, I'm not fully support this team because, you know, like these are the government supported team. So it's a mix of different feelings.
1: Težava ni v tem, da nimajo radi nogometa, obožujejo ga in je daleč najbolj priljubljen šport v Iranu.
6: Our community is one of the biggest supporter for the football and football, soccer or football as we say it. It's been our main sport for the people to support. But unfortunately this year people are not sure how to feel about this World Cup. We want to be happy about it, we want to be supportive, but we'd rather to enjoy the football by itself, by watching the, you know, good games from other countries to play in this World Cup.
1: Letos pač ne vedo, kako se naj počutijo, radi bi podpirali svojo izbrano vrsto, ampak je težko, raje bi le uživali v nogometu in spremljali tekme drugih reprezentanc, pravi Sohel. Nekateri pa niso tako razdvojeni.
7: They don't have any support, like even if they had a play in Toronto, I wouldn't go there, I wouldn't even watch the TV and I don't wish them luck. I wish them to lose.
1: Te ekipe ne podpiram, pravi sem. Tudi če bi igrala v Torontu, ne bi šel na tekmo, tudi po televiziji je ne bi gledal. Želim si, da izgubi. Podobno je razmišljal še eden od sogovornikov, ki pa ni želel biti imenovan, ni bil edini, ki je izrazil to željo. Povedal je, da bo tekmo gotovo gledal, ampak da bo navijal za tekmeca.
8: All Iranian people I think around here try to reject these games.
9: Are you even going to watch it?
8: No, honestly, I'm going to watch it, but I'm going to support other team.
1: Sem pa pravi, da je bilo nekoč drugače. Spomni se, kako je bilo, ko je bil otrok in so bile iranske ulice po tekmah napolnjene, ne glede na to, ali je reprezentanca izgubila ali zmagala.
7: Streets were full of people, you know, like something that people never saw before. And even 2006, I remember 2014, same, you know, like even after games, if when Iran drew or lost, you know, still people, they were happy, they were chanting for the team.
1: Ko je svetovna prvenstva kot otok spremljal v Iranu leta 2006 in 2014, je imela nogometna reprezentanca precej bolj univerzalno podporo, pravi. Sam in njegova družina se je zgodaj odločila, da bo zapustila Iran, še preden je Sam postal polnoleten. Njegov oče je 7 let prej začel tlakovati pot za odhod, zeleno luč pa je družina dobila tik pred Samovim 18. rojstnim dnevom, takrat, ko bi sicer moral začeti služiti vojaški rok.
7: From 2008 I remember my father started, you know, like the process of immigration to Canada and 2015 just before I turned 18, you know, like you know, our case, you know, like approved, you know, and I came with my family.
1: Sam je tu študiral, zdaj pa vodi svoje podjetje s pneumatikami. Mnogi imajo tu v Kanadi priložnost za lepše, premožnejše življenje in zato so hvaležni, a pot še zdaleč ni bila enostavna. Doma so pustili vse. Arja je Iran zapustil, ko je bil star 30 let. Si predstavljate, kako je bilo, vpraša. Tam sem živel toliko časa in potem odšel v neznano.
3: I came here when I was 30. So can you imagine? I lived for 30 years in my country. So everything happened there. I'm part of that.
1: Vso življenje sem bil tam. Del mene je tam, pravi Arja, Sohel pa ga dopolni, da je bila to za oba zastrošujoča odločitev pustiti vse za seboj in oditi v popolnoma novo okolje.
6: No, it's a terrifying decision, to be honest. Yeah, because coming at this point of the life, same as Arya, at 25 years old, 30 years old, leaving all your life and all your youth and everything behind and coming to a new culture with everything new.
1: Mnogi so državo zapustili strahu, da jih ne bi doletela enaka usoda kot mnoge njihove najbližje.
8: One of my cousin killed by that government. That why we have to reject this.
6: The government and the people in charge, they kill people and they don't care about, you know, human lives and human basics rights.
1: Iranska vlada ubija ljudi. Ni mar za človeška življenja, za osnovne pravice državljanov, pravi Sohel. Tu ne bomo iskali vzrokov za nastali položaj, le slišali in skušali razumeti, zakaj Iranci, ki tu živijo, razmišljajo, kot razmišljajo. Položaj je precej kompleksen, za širšo sliko pa sledi kratek, zelo poenostavljen, zgodovinski presek dogajanja v Iranu po drugi svetovni vojni. ZDA in Iran sta bila nekoč zaveznika, od islamistične revolucije od leta 1979 naprej pa sta nasprotnika. Američani so v 80-ih v iraško-iranski vojni podpirali iraškega voditelja Sadama Huseina, potem so 15 let zatem odstavili Huseina. Leta 79 je bila v Iranu torej islamistična revolucija, ko je bil teren goden za ekstremizem zaradi politike prejšnjega voditelja Šaha Mohameda Reze Pahlavija. Iranci so tedaj stavkali in demonstrirali zaradi ekonomskih razmer in zatiranja. Šaha so podpirale zahodne sile, potem ko se je utrdil na oblasti leta 1953, ko je premier Mohamed Mosadek želel nacionalizirati naftne družbe, tedaj v lasti Britancev v sklopu anglo-perzijske naftne družbe, pozneje preimenovane v British Petroleum, BP, danes ena največjih naftnih družb na svetu. Mosadek je bil odstranjen s pomočjo vojaškega puča, ki ga je dirigirala ameriška obveščevalna agencija CIA. Tu v Mali Perziji je zaznati veliko podob prejšnjega neislamističnega režima. Marsikje je izobešena stara iranska zastava s simbolom leva z mečem in vzhajajočim soncem. Slika Reze Pahlavija, sina zadnjega šaha, visi za blagajno največje trgovine Super Arzon. Tam je moč kupiti tako rekoč vse. Ogromno je iranskih izdelkov, tudi sveže pripravljenih, od baklav do lavaša, tradicionalnega iranskega kruha. Zadaj so na voljo tudi kuhane jedi, nad žarom se vrtijo dolge sablje z mesom različnih vrst, mleta govedina, mariniran piščanec in tudi veliki kosi jagnjetine. Mnogi sem zahajal, da ustvarijo vez s svojim domom. Vlade ne marajo, Iran pa pogrešajo. Sohel pravi, da je država prelepa, žal mu je, da ne more biti doma. Zahvaljuje se Kanadi, da ga gosti, da je postale njegov novi dom, želi pa si lepše prihodnosti za Iran.
3: We miss our country, of course, and it's, I mean, Iran is a beautiful, is an awesome country, and unfortunately, we can't be there at this moment, but we're thankful of Canada that is hosting us. It's like our home now, but we're hoping a better future for Iran. Yeah.
2: obviously it's better to live in freedom in your country, you know.
1: Starejši gospod k temu doda, da bi raje svobodno živel v svoji državi, kot pa na drugi strani sveta. Teheranto je od Teherana oddaljen 10,000 kilometrov.
3: Not many of our friends are even able to, you know, take this chance and take this opportunity to leave that country and come over this side of the world to at least have the basic freedom and at least have the, you know, basic rights to do their life and just improve by day by day.
1: Mnogi pa razmišljajo tudi o tistih, ki so ostali doma, ki ne morejo oditi v tujino, iskati nove priložnosti in imeti zagotovljene osnovne pravice, da lahko živijo svoje življenje in skušajo biti boljši iz dneva v dan, pravi Sohel. Tu pa niso razpeti le ob spremljanju svoje nogometne reprezentance, ampak tudi, ko so spremljali vojno v zadnjih mesecih. Vojne mnogi niso podpirali, ker skoraj nikoli ne prinaša rešitev.
2: But war is not solution nowhere in the world, I believe.
10: A good portion of people were hoping for whatever the outcome, just they were tired of the mental and physical strain of war and that it, now that it is over, big majority of them are relieved.
1: Velik del Irancev je vesela, da je vojne konec, ker je bila izčrpljujoča, pravi gospod v srednjih letih. Zdaj, ko je konec, so si mnogi vdahnili. So pa nekateri tu upali, da bi lahko vojna prinesla spremembo režima.
11: The Iranian people thought that maybe US or Israel can help them for this situation that they have. But now the negotiations that happen make them sad. But Iranian are continue hoping.
1: Saba pravi, da je marsikdo žalosten, ker vojna ni prinesla paca vlade. Sem, ki je prav tako upal na ugodnejši razplet, pa pravi, da je politika umazana reč. Zdelo se mu je, da upletene strani želijo storiti nekaj dobrega za Iran, a na koncu so le sledile svojim agendam, kar je žalostno, pravi.
7: Politics is very dirty. We were thinking they were actually wanted to do something for people of Iran, but at the end of the day they just wanted to, you know, follow their agendas, you know, that was the sad thing.
1: Mnogi torej vidijo različne poti do ugodnejših rešitev, do lepše prihodnosti. Vsem pa je skupno, da si želijo boljše življenje, bodi si tu v Kanadi, bodi si doma v Iranu.
12: Teheranto, kot je rekel Luka. Luka Petrič je bil na severu Toronta v družbi članov iranske skupnosti. Nogomet piše mnogotere zgodbe in odstira skrivnosti, velikokrat ali pa predvsem izven stadionov. Nogometni ples se nadaljuje, največji nogometni navdušenci so letošnji dopust v večini namenili prvenstvu, tako da v naših krajih zdaj le verjetno v spanju podoživljajo včerajšnje remije, analizirajo menjave, zgrešene strele. No, današnji program se začne ob 21. ko bo v New Jerseyju Francija igrala s Senegalom, ob 21. torej, ali bo prišlo do čudeža? Zagotovo, vsaj na valu 202 in to v teh trenutkih. Čudež in Mr. Marsh.

0: ZAMRE skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Novice. Banka Slovenije napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala za 0,3 odstotne točke. Iran brez umika Izraela iz Libanona ne bo konca vojne na Bližnjem vzhodu.
8: Ura je 11 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2 odstotka na 1,9. Inflacija naj bi dosegla 3,6 odstotka. Kot je dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, so manj obetavne kratkoročne napovedi posledica zaostrenih razmer na mednarodnih trgih, o napovedih za prihodnja leta pa je dejal.
9: Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja. Rast bruto domačega proizvoda se bo v letih 2027 in 2028 pospela na 2,2 odstotka, inflacija se bo drugo leto znižala na 2,3 in v letu 2028, podobno kot v evrskem območju, naj bi znašala 2 odstotka, kar je tudi naš srednjeročni cilj.
7: Pogajanja z Združenimi državami o končnem sporazumu, ki bo obsegal tudi iranski jedrski program, se bodo verjetno začela v petek, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem je opozoril, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Kot je dejal, bodo odslej vsak vojaški napad sionističnega režima na Libanon in nadaljnjo zasedbo libanonskega ozemlja obravnavali kot kršitev memoranduma o soglasju. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih merilih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je med drugim usmerjen proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali so povezani z ekstremističnimi organizacijami. Kritiki zakona opozarjajo, da ta spodkopava načelo enake obravnave pred zakonom. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 v Kaliforniji je včeraj umrlo 8 ljudi. Letalo je strmoglavilo med rutinskim poskusnim poletom, kmalu po vzletu z letalske baze Edwards v severovzhodno od Los Angelesa. Vzrok za nesrečo bombnika, kakršne so izdelovali v obdobju od leta 1955 do 1962 in jih na to ves čas posodabljali, za zdaj ni znano. Znane so restauracije, ki so se prebile v Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Ana Roš iz Hiše Franko je obdržala 3 Michelinove zvezdice, restauracija Milka z Davidom Žefranom 2, 8 restauracij pa je prejelo po 1 zvezdico. V slovenski turistični organizaciji so ob tem zapisali, da ima uvrstitev restauracij v vodnik izjemen pomen za slovensko kulinariko, saj prinaša dodatno prepoznavnost ne le posamičnim restauracijam, temveč vsej državi. Sončno bo s temperaturami do 29 stopinj. Zvečer bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost in popoldne posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 27 do 31 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno in vse bolj vroče.
10: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.

Dialog in čimi. In če smo že pri dialogu, čeprav živimo v časih, ko se pogovarjamo ali bolje rečeno, ko se pogovarjajo recimo svetovni voditelji, da ne rečem svetovni pajaci, drug z drugim, ampak ne v dialogu, pač pa izključno v monologu, čeprav se gledajo iz oči v oči, prav na današnji dan pred 25 leti sta se na Brdu pri Kranju srečala takratni ameriški predsednik George W. Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. George W. Bush je že zdavnaj v penziji, Vladimir Putin bi pa lahko že bil, ne?

0: Mednarodni dan krvodajalstva je bil povod, da smo zadnjo epizodo te sezone podcasta Reševalna postaja namenili opozorilu na pomen tega pri nas še vedno brezplačnega človekoljubnega dejanja. Tudi zgodbo mladeniča, ki je pred nekaj leti med delom na strehi padel 8 metrov globoko. Čeprav je sprva kazalo, da ni hudo poškodovan, je poznaje njegovo življenje skoraj mesec dni viselo na nitki. Brez podarjene krvi ga danes zagotovo ne bi bilo med živimi.
1: Mislim, roko na srce, to je bil tako medicinski čudež, če me nekdo praša.
2: Ker se je zgodilo kaj? Njegova jetra se najbrž počila oziroma bila drugače poškodovana. Ja. Kaj je najbrž se zgodilo v njem?
1: Spravo,

0: je bil na terenu stabilen. Mi smo ga predali s stabilnim tlakom na helikopter. Še helikopterski zdravnik je rekel, da bi ga intubirali, ker dosti se pripravijo že vnaprej, da nimajo teh težav. Pa se je rekel, da pejte vi, pejte kar vi v klinični center. In ko je prišel Siniša v klinični center, so se jasno odločili za intubacijo, da ga bojo pripravili na vse posege in postopke, ki sledijo.
1: To pomeni, da...
0: Tako, se pravi, takrat se dajo določena zdravila, ki tudi hemodinamsko vplivajo, to pomeni, da znižajo tlak, kar je največji problem. No in ko so Sinišo intubirali, takrat se je v bistvu začel sesuvati. Ne? Takrat je tlak padel, trebuh je narastel in so šli direktno operacijsko. Ne? Takrat se je začela v bistvu ta krvava pot.
1: Trebuh narastel, kaj je bilo noter?
0: Ja. Masivna krvavitev. Ne? To pomeni, iz ene strani je šla transfuzija v Sinišo, iz druge strani je šlo van. Čist po domače povejano. Tako da on je dobil 200 not krvi v 24 urah, če se namotim. Ne? To je, ne vem, nepredstavljivo. Se pravi, to dejansko šiba kri noter in na drugi strani gre van.
2: Zakaj izkušeni reševalec Primož Velikonja, ki je v karieri pomagal več tisoč hudo poškodovanim, tega primera ne bo nikoli pozabil? Kako so boj za življenje komaj polnoletnega Siniše doživljali njegovi domači? Kako kolektiv na Zavodu za transfuzijsko medicino ter kako sploh izdelujejo krvne pripravke, ki so rešili nešteta življenja? Pri nas, na Valu 202, točno opoldne.

0: Točno 12. Današnja epizoda podcasta Reševalna postaja je zadnja v prvi sezoni in zato nekoliko drugačna. Ob zgodbi mladeniča, ki je med delom padel s strehe in je lahko preživel tudi zato, ker je prejel več kot 200 enot podarjene krvi, kot smo prej slišali, bomo izvedeli več o krvodajalstvu, postopkih, ki so za podarjeno kri obvezni, načinih uporabe in o tem, kako daleč smo še od tega, da bi kri lahko zamenjala kakšna umetno ustvarjena tekočina. Zadnja zgodba v tej sezoni pa je tudi ena tistih, ki si jih bo Primož Velikonja, strokovni sovoditelj Jane Vidic v oddaji Reševalna postaja, zapomnil za vse življenje. Še danes, nekaj let pozneje, je zanj zelo čustvena.
1: Že sama napoved me je tukaj naježila, ker se spomnim dejansko vseh detajlov. Šlo je za klic, da je mlajši moški padel z višine. Z mano sta šla v bistvu dva res mlada člana posadke in ko smo prišli tja, ni zelo nič posebnega. Siniša je ležal na tleh, brat je bil ob njem, ob glavi in ob samem pregledu praktično sam pod desnim prsnim košem en majhen hematomček, vitalno stabilen, pogovorljiv. Tako za neizkušenega bi mu dal roko, pa bi rekel, ne te brat pele k zdravniku. Ampak mi smo že ob samem klicu, glede na mehanizem poškodbe, ker to je upadec z višine, se pravi z 8 metrov je bilo rečeno, klicali helikopter. Ker v takih situacijah dejansko loviš to zlato uro in na to sem bil najbolj ponosen, da smo dejansko ujeli, ker tukaj se je izkazalo kot fakt.
2: Ampak človek je bil nepoškodovan, to ni bilo nič posebnega. Kaj je tebi reklo, ej, porabimo ta helikopter?
1: Sam mehanizem poškodbe, padec z višine, to je isto kot če imaš nesrečo, se pravi avtomobilsko nesrečo, kjer sta dve osebi umrli in te tretji hodijo okrog avta. Se pravi, te sile so delovale na vse približno enako. Ne? In ta tretji zdaj zgleda še mogoče čisto ok, ne? Čez 15 minut pa ne vemo, kako bo. Ne? Se pravi, pa po tolikih letih dobiš tudi malo feelinga, kdaj se stvari lahko resno zapletejo. In koliko hitro se lahko resno zapletejo.
2: In je bila rdeča zastavica.
1: Ja, absolutno. Absolutno.
2: In takrat je bil s teboj tudi eden od današnjih gostov, ne?
1: Ja, Slobi. To je brat, Slobi Milunovič, brat Siniše. In z nama je tudi danes Polonca Mali, specialistka transfuzijske medicine iz Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani. V bistvu izjemno pomembnega člena v verigi preživetja, tako posebnih zgodb, kot je današnja.
2: Slobo, kako ste vi videli? To šlo je za vašega brata, bilo je vaše delovišče, bili ste opleteni na vse mogoče načine v to in potem se je zgodilo. Kako ste vi videli ta dogodek?
3: Dobar dan. Sam na kratko, sam dogodek, da sem bil priča padcu, nisem, brata sem enostavno našel na tleh, ker je bil na sprotni strani strehe od mene. Mogoče malo nepremišljeno sem stekel v bistvu po pokriti strehi na oder, z odra po lestvi na vzdol ob njega. Nekaj časa je bil mogoče, ne vem, neodziven. Potem se je počasi obrnil in začel normalno komunicirati z mano. Zdaj, neko stanje šoka po moje prisotno tudi z moje strani.
2: In takrat ste rekli, v redu je, dobro se je končalo, ne?
3: Ja, najbolj me je bilo nekako strah nekega obračanja, ne? Niti pomislil nisem na vse to, kar se v bistvu znotraj njega dogajalo, zdaj ali že takrat ali potem, ne vem. Ampak zgledal je dober in odziven, tako kot je rekel Primož, pogovorljiv. Potem pa ja, mislim, spomnim se dejansko večine detajlov, no. Nekaterih bežno, ampak ja, spomnim pa se.
2: In potem so prišli reševalci, prišel je helikopter, ja. Vse skupaj je zgledalo zares in potem je začelo iti zares. Kdaj ste se vi zavedali, da vendarle ne bo tako preprosto? Ste sploh bili ob njem, ste ostali v Kočevju?
3: Ostal sem na delovišču do prihoda policije, posnel gradbišče s policisti, pomagal policistu z odra, ker ga je stiselno, čist konkretno. V enem momentu se spomnim, da sem Primožu vprašal, sem rekel, Primož, a je hodu? Mislim, čudno mi je bil helikopter. Ma ne, stari, ne, vse bo ok, vse bo ok. Ne. In takrat smo se rešli, oni so šli pač svojo pot, jaz sem se vrnil na delovišče, helikopter je pristal na magistralni cesti, Kočevje je Novo mesto. Ne. Vse skupaj se je odvilo, zdaj, ko pomislim, ne vem, ko bi tleskno, ne, dejansko prihod reševalcev, ne vem, štopu, nisem, bili so izredno hitri. Vem, da ko sem se obrnil, je bil rešilc pred nami, Primož je stopil od zadaj ven, ne, živjo, živjo in se je začelo. Mislim, da sem jaz infuzijo držal. Ne?
1: Ja, na glavo si držal, v bistvu dal si te na glavo. Ja.
3: Pač neko zadolžito sem dobil, najbolj še tudi mene oceno, v kakšnem stanju sem. Ne?
1: Ja, absolutno, ja.
2: In kdaj je potem za vas postalo jasno, da ne bo tako preprosto, da vendarle helikopter ni samo za vsak slučaj in da gre zelo, zelo zares?
3: Po moje, da popovdne tam, ne spomnim se točno, ampak mislim, da je bilo okoli 5 ure, jaz sem bil že doma in so klicali z UKC-ja, da naj pridemo svojci gor. V prvi moment niti nisem vedel, zakaj bi klicali, ne, ampak potem pač je bilo jasno. Ne. Potem sem seveda očetu in mami razlagal, da moramo nekaj podpisati, da bo lahko sprejel kri, ta čas, ko sta ona dva mi veselo razlagala, mislim, veselo narekovajih, da naj to oni kar zrihtajo, da bomo že podpisali klicalcu, pa potem, če sem se jaz kasneje zavedal, pa čist zaradi druge stvari v bistvu. Ne. Ves ta čas njegove priprave do CIT-a, mislim, da gre prvo na CIT, iz urgence smo mi čakali v sobi zraven, ne. Ker je neprestano, mislim, jaz sem mene parkrat tudi gospodični videl z krvjo, ne. Tega sem se zavedal potem čez par dni. Ne.
2: Kdaj so vam pa povedali, da je v bistvu stanje kritično? In kako je to bilo za vašo družino?
3: Stanje kritično. Da je hudo, smo se zavedali dosti hitro. Gospod dr. Petrič Miha je pristopil k nam, k meni, mami pa očetu. Tole čakalenco, če temu lahko tako rečem, no? Da ne pozabim, rad bi ga zelo lepo pozdravil in se mu zahvalil za vse, njemu in vsem. Nakratko je povedal, da je naš Siniša oziroma moj brat zgubil tuk in tuk volumno krvi. Če se pač tega zavedamo, ne. Jaz sem ga zgubljeno gledal, ne, in mu z nasmehom rekel in zdaj smo to zadevo nekako rešili. Iskali so razlog krvavitve, če se ne motim. No in sem mu jaz v smehu rekel, ah, če sta eno tole oviro, rešila boste pa še drugo, ne. No in potem sem ga ene trikrat, sem ga naključno srečal na hodniku brata, seveda, ko so ga tu, ne vem, ali iz dvorane, ali odvigalo, ali trikrat so se srečala, no. Tretjič je bilo na CIT-u, ko se jim je sesuh hemodinamično, tega se spomnim, na vrati, ko so ga pelali na CT. Mislim, da sem se dosti hitro zavedal, ampak sem bil ves ta čas njegove kome, ta mesec, nekoliko sem probal ostati pri sebi, pa biti z njim. Na vso to zalaganje zdravniku in vsega sem mogoče nekoliko podzavesti čutil, da tudi mene malo rabi. In nisem si dovolil, da bi jokal, da bi, ne vem, razmišljal o nekih stvareh. Samo enkrat sem pomislil, ne, ko sem ga videl iz CIT-a, zdaj ne vem, če bom tu rekel, boste pa zrezali. Ne. Bil je bil ko krpa, ko je prišel iz CIT-a ven. Ne. Na pojsi sem ga videl, pa čist bled je bil. Ne. In sem si mislil o sebi seveda spet, ker sem tak. Rad se pohjecam, zdaj malo sarkazam, malo črn humor, sem rekel, mater, boš grd, če boš tako umrl, ne. Drugače obupan, nisem bil, verjel sem, da bo dobro. Bilo je pa težko, ne. Zavedal sem se pa, mislim, da kar dosti hitro, čeprav več, ko je minilo pol leta, ko sam moment nesreče.
2: Primož, če se malo vrnemo nazaj na dan, ko je bila njihova družina v čakalnici, vi ste pacienta že oddali in takrat je začelo iti zares. Ampak kdaj se je izkazalo? Ker vendarle ni bil poškodovan, ti si rekel, samo rdeča zastavica je bila, vedeli smo, da bi morali, ampak kaj se je potem zgodilo, ko so se vrata za nas laike in svojce zaprla?
1: Ja, mi smo že v bistvu na terenu postavili sum na poškodbo jeter, ne, in tega se dejansko najbolj bojimo, ker vemo, da če gre za resno poškodbo, je umrljivost zelo visoka.
2: Zakaj?
1: Zaradi tega, ker je tako težko zaustaviti krvitev iz jeter, ne, zato so praktično 2 dneva so porabili, da so dejansko definitivno zaustavili krvitev. Ne? In takrat je bila tudi sreča, da je bil dr. Petrič, ki se s tem ukvarja praktično celo življenje v službi in se je lotil tega primera. Ne? Ker mi bi načeloma pacienta lahko peljali tudi v Novo mesto. Ne? Mi smo bili zelo blizu Novo mesto in ponavadi, če so neke lažje poškodbe, se odločimo za Novo mesto, ker bi bili zelo hitro dol. Ne? In tukaj je bila tudi ta odločitev, da smo šli v Ljubljano, v bistvu rešilna, ker je tako specifično in tako posebno. Ne? Kdaj smo se mi zavedli, da je resno? Mi dva sva se s Slobjem tist popovdne slišala, ko ste šli vi v Ljubljano. Jaz teha klica vam nikoli pozabil, ker je na eni strani veš, da je resno. Na drugi strani imaš pa človeka, ki ga moraš dejansko na nek način pomiriti. Ne? In on me je klical in je rekel, Primož, zakaj me ne kličejo, da da gremo vsi v Ljubljano. Razumeš? A veš? In za mene je bila res to preizkušnja, no, strašna, ker mi dasla pol vsak dan praktično na vezi, sva si nekako dejala korajžo, probala vzpostaviti neko komunikacijo, ker vem, da je bil Slobi takrat najbolj trden člen družine doma, a veš, in to rabiš takrat, ko si v kritični situaciji. Ne? Če bi vsi začeli razmišljati na najslabšne, bi se razpade sistem in dejansko, tako kot si rekel, veš, Siniša, to čuti tako ali drugačne, a veš, ta prenos energije, ki ste ga takrat imeli in dajali naprej, ne? Ker to, mislim, roko na srce, to je bil tako medicinski čudež, če me nekdo vpraša.
2: Ker se je zgodilo kaj? Njegova jetra so najbrž počela oziroma ja. Bila drugače poškodovana. Ja. Kaj je najbrž se zgodilo ja. V njem?
1: Spravo, on je bil na terenu stabilen. Mi smo ga predali s stabilnim tlakom na helikopter. Še helikopterski zdravnik je rekel, aby ga intubirali. Krdovskrat se pripravijo že vnaprej, da nimajo teh težav. Pa se je rekel, da pejte vi, pejte kar vi v klinični center. In ko je prišel Siniša v klinični center, so se jasno odločili za intubacijo, da ga bojo pripravili na vse posege in postopke, ki sledijo.
2: To pomeni, da...
1: Tako, se pravi, takrat se dajo določena zdravila, ki tudi hemodinamsko vplivajo, to pomeni, da znižajo tlak, kar je največji problem. No in ko so Sinišo intubirali, takrat se je v bistvu začel sesuvati. Ne? Takrat je tlak padel, trebuh je narastel in so šli direktno operacijsko. Ne? In takrat se je začela v bistvu ta krvava pot.
2: Trebuh narastel, kaj je bilo noter?
1: Ja. Masivna krvavitev. Ne? To pomeni, iz ene strani je šla transfuzija v Sinišo, iz druge strani je šlo ven. Čist po domače povejano. Tako da on je dobil 200 enot krvi v 24 urah, če se namotim. Ne? To je, ne vem, nepredstavljivo. Se pravi, to dejansko šiba kri noter in na druge strani gre ven.
2: Gospa Polonca Mali, specialistka transfuzijske medicine, ste, kako zelo izjemen je ta primer Sinišov za 200 enotami?
4: Ja, če si predstavljamo, da za 200 enotami stoji 200 ljudi, torej krvodajalcev, ki so pred tem darovali kri, bo morda lažje predstavljivo, torej skupina 200 tih ljudi, kar je tako na hitro ocenjeno lahko kar nekaj razredov otrok ali pa srednješolcev ali pa mladih.
2: Pet avtobusov.
4: Ja, pet avtobusov, a ne, to je kar velika številka. V tem primeru še toliko bolj pomembno, ker je bilo to v času COVID-a, ko so bile zaloge na transfuzijskih oddelkih, bi rekla, minimalne in če imamo danes normalne zaloge, tam 7-10 dni, torej če ostavimo zbiranje krvi, torej da krvodajalci več ne bi hodili na odzeme, to pomeni, da zdržimo 7-10 dni za preskrbo bolnikov v vsej Sloveniji.
2: Koliko je to enot, če smo že pri enotah, te oskrbe za vso Slovenijo?
4: Ja, to je okrog, torej tam nekje... Recimo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je to okrog 1000 enot, a ne, potem jih je še tam do 500 v Mariboru in tam okrog 300 v Celju. Torej v treh velikih centrih, seveda pa so nekaj manjših depojev oziroma zalog imamo tudi v vseh bolnišnicah in pa nekaj v depojih, porodnišnica Kranj, porodnišnica Postojna in pa v Brežicah. Tako da so praktično bolnikom dostopni, če je potreba.
2: Ampak vseh teh tisoč si predstavljam laično, ni enaka krvna grupa, ni enako vse, skratka ja. Za enega, boh ne daj še kdaj Sinišo, jih ne čaka tam 200 v vsakem trenutku, ne?
4: Seveda je treba zadostiti še po razdelitvi krvnih skupin, ki je za nekako slovensko populacijo, tudi za bolnike taka, kot je za krvodajalstvo. Torej 40% je v Sloveniji ljudi, ki imamo krvno skupino A, potem sledi nekaj manj 39% tistih, ki imajo krvno skupino nič in 15% B-jev in nekaj tisto, kar še ostane procentov krvne skupine AB, torej redke krvne skupine. Če pa to razdelimo še na dva podtipa, tisto, kar ljudje poznajo RHD negativno ali pa RHD pozitivno, ne, večina ljudi je RHD pozitivnih, torej 80% je takih in 20 RHD HD negativnih, potem pa lahko tisti, ki so dobri matematiki, to zračunajo, kakšne zaloge je potrebno zdrževati. Recimo trenutno, ne, na današnji dan, ko snemamo, je to praktično porabo Siniša so zalogo, recimo A pozitivnih enot, trenutno jih je tam okrog 250, torej spraznemo, mi rečemo, naše predale.
2: Ampak iz tiste dozice, ki jo vi dobite iz človeka ven, kakšna je potem pot te krvi? Kaj vse lahko dobite z nje, kaj vse pogledate?
4: Vsak daruje 450 ml krvi, a ne, to je tisto klasično, ko pač po igli steče v zbirno vrečko. Kri seveda, če krvodajalec ustreza merilom za izbor krvodajalca, ki na eni strani ščitijo zdravje tega krvodajalca in na drugi strani pa tudi prejemnika. Za oba smo nekako odgovorni, tako da če si primeren, potem seveda upraviš odvzem 450 ml. Mi potem to kri predelamo v posamezne krvne komponente, v eritrocite, celice, ki prinašajo kisik, in tukaj v tem primeru je bilo to najbolj pomembno zagotavljati, torej kisik celicam. Trombocite, to so celice, ki sodelujejo pri starjevanju krvi, tudi te izredno pomembne, da se zaustavi krvavitev, žal pri velikih žilah, ki so odprte, in primeru jeter, ki so tukaj razpadala, se vsi vemo, če smo kdaj kakšna jetra, recimo doma si naredili, kako to zgleda, ne, ko se kar drobijo, tam so manj učinkoviti, in pa seveda plazma, ki tudi nosi svoje faktorje starjevanja krvi. To so torej tri komponente, ki nastanejo iz ene enote odvzete krvi. Mi jih potem ustrezno shranimo, ustrezno pripravimo in po nekaj urnih testiranjih, kjer testiramo vsako enoto odvzete krvi na prisotnost hepatitisa B, hepatitisa C, virusa HIV in sifilisa, tudi potem seveda je taka enota pripravljena in čaka na takrat, ko jo bo pač poklicali, da je bolnik potrebuje.
2: Ampak to je še vedno kri kot kri, ali vi kdaj izločite kakšen del, recimo, iz te, delate kakšne povsem ločene pripravke, ki niso več za lajke krvava vrečka?
4: Ja, vse vrečke so krvave, torej še vedno so eritrociti ena od teh celic, ki jih izločimo, so rdeči, zato se tudi med sebojno kar pogovarjamo o krvi in sploh ne več o eritrocitih, ker je rdeča. Trombociti imajo lepo rumeno barvo, to ljudje morda manjkrat poznajo, ker je večkrat potreba pri posebnih bolnikih, kot so onkološki bolniki, hematološki bolniki, kjer so težave z temi krvnimi ploščicami in starjevanjem krvi. No, plazma je pa rumena, ne, jaz si rečem kar zlata tekočina, ker ima svoje prednosti, a ne faktorje starjevanja, posebne faktorje imunosti in podobno. In iz te plazme, kadar jo ne uporabimo za direktno v bolnika, tudi naredimo zdravila iz krvi. No in to je tisti še četrta komponenta, če tako rečem, ko lahko tudi ljudje pomagajo z darovanjem krvi oziroma plazme bolnikom in darujejo recimo plazmo, ker potem ta zdravila tudi so za potrebe bolnikov.
2: Je to za krvodajalca karkoli drugače?
4: Drugače samo v toliko, da je ta odzem plazme samo, a ne upravljen za posebnimi postopki na posebnih celičnih ločevalcih in vse tisto, kar krvodajalcu bi rekla, vzamemo, aparat zna pod posebnimi pogoji v sterilnem okolju, setih, lepo odločiti, centrifugirati, krvodajalcu celice ločimo, ker jih ne potrebujemo, medtem ko plazmo pa potem zberemo in je tisto potem naprej za uporabo.
2: In ne gre nič v nič, ker dobi človek to nazaj.
4: Vsaka kapljica krvi je tako dragocena, da tudi krvodajalcu, ki ne more dati krvi, povemo zakaj ne, ga prosimo, da odloži darovanje krvi in to je tisto pravzaprav, ko je en tak ciklus se zaključi, a ne, danes ne moreš, morda boš naslednjič, danes morda prevelike zaloge, prosimo odložite in to morajo in tudi smo veseli, da naši krvodajalci pravzaprav razumejo, ne, zakaj pa včasih pač nisi primer.
2: Z veliko pomočjo Rdečega križa Slovenije, da jih ne pozabimo še enkrat omeniti, ker so res izjemno dragocena mreža.
4: Vsekakor in na tem mestu morda, ko smo ravno omenili, ne, praznujemo 4. juni, dan slovenskega krvodajalstva in na tem mestu čestitke vsem krvodajalkam in krvodajalcem za njihov praznik. 14. juni bo svetovni dan krvodajalcev, torej mi bomo krci v juni praznovali te lepe obletnice ali pa lepe praznike in to je tisto, mesto. Zakaj gre tudi pri nas iz roda v rod in to je letošnja tema? Taborniki so nekako podporniki krvodajalstvu. Iz roda v rod pa zato, a ne? Ker pravzaprav gre krvodajalstvo iz roda v rod. Moj oče, moj dedek in tako nekako ljudje nadaljujemo tradicijo in to je tisto, kar nas malo loči od ostalih svetovnih morda krvodajalstev, da smo nekako družinska pripadnost in to je tisto lepo, ko pravzaprav vidiš potem in so družine v Sloveniji, kjer je veliko članov, ki darujejo kri, ki hodijo in se deležujejo krvodajalskih akcij, ampak vsak je pomemben, vsak se odloči za to dejanje ali pa drugače podpre krvodajalstvo, morda tako kot danes, a ne nekdo samo s tem, da reče ja, hvala vam krvodajalci.
2: Je pa še nekaj tradicionalnega in sicer to, da za kri ne plačujete, naj še dolgo ostane tako, ampak to več nikakor v tem svetu, ki je biznis pod statusega, gre vse v biznis pri nas in k sreči še ostalo tako, ne?
4: Kri je človeškega izvora. Neprecenljivo je, da si ljudje med sebojno moramo pomagati in tu je največja oblika solidarnosti, ki je ne nadomesti nobena druga oblika. Ne. Morda kdo misli, ja, pa sem dal denara ne, za karkoli, hvala, seveda podpremo mnoge družine, mnoge programe in podobno. Krvi ne moremo kupiti, kri tudi ni blago, ki bi ga plačevali. Včasih kdo reče, ja, pa sej zastona, ne, nekako se dobi, potem pa nekako se plača, ne. Kri torej je neprecenljiva, to je edina njena vrednota ali pa vrednost, medtem ko seveda je treba upraviti storitve in postopke, da je kri tako odzem za krvodajalca varen, kot tudi seveda testirana. In to je tisto, kar pravzaprav pa žal grdo rečeno stane, ampak to je strošek, ki ga moramo nekako imeti in opredeliti za to, da lahko taki bolniki kot Siniša in ostali dobijo varno kri in to je najvišja pravzaprav vrednota, a drugače pa solidarnost edina, ki je pravzaprav vredna.
0: Zato še enkrat hvala prav vsem krvodajalkam in krvodajalcem, Rdečemu križu Slovenije in strokovnjakom Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani, tudi ob nedavnem svetovnem dnevu krvodajalstva. Brez podarjene krvi Siniše zagotovo ne bi bilo več med živimi. Ob izjemnem delu zdravnikov in drugega strokovnega osebja, ki je prispevalo svoj del, da je več kot mesec dni umetne kome preživel brez opaznih posledic, je bila tudi podarjena kri ključna za njegovo preživetje. Danes je Siniša uspešen študent in še vedno tudi pomočnik pri krovskih opravilih v družinskem podjetju. Slišali ste nekaj odlomkov iz daljše oddaje, v kateri zveste tudi, kako je njegov boj za življenje doživljala družina, kako kolektiv na Zavodu za transfuzijsko medicino in kako sploh nastanejo krvni pripravki, ki so rešili nešteta življenja. Celoten podcast Reševalna postaja je že objavljen na naši spletni strani in pri ponudnikih podcastov. To je bila torej zadnja epizoda prve sezone, vse reševalne postaje vas čakajo na spletu, Jana Vidic in Primož Velikonja pa dodaja, da bosta vesela, če ima za jesensko nadaljevanje pošljete kakšen namig oziroma predlog za temo ali sogovornika.

Srečni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodni.

Edino, če ne, Leopold prvi, ampak v prej slišani zgodbi v reševalni postaji mislim, da ne bi smel obstajati. Še bolj odblizu smo namreč spoznali ustroj krvodajalstva. Še enkrat hvala vsem plemenitim krvodajalkam in krvodajalcem, ker pa je to zgodba, ki se nikoli ne konča. Morda ne bo več informacija, da so količina zalog krvi in kraji, na katerih jo je mogoče darovati, objavljeni na spletni strani www.daruj-kri.si. Trenutno smo preverili, pred nekaj sekundami je najnižja zaloga krvne skupine B minus, še nekaj skupin pa se bliža nezadovoljivi količini. Zato krvodajalska akcija danes v Železnikih, res da samo do 13, torej še 34 minut, se pa v Železnikih ta akcija jutri nadaljuje, obenem pa jo bodo jutri pripravili tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah. Več pa torej, ponavljam še enkrat, www.daruj-kri.si.

0: Novice.
1: OECD slovensko gospodarstvo kljub zaporednim šokom ostaja zelo odporno. Neuspešen začetek slovenskih nastopov na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Ljubljani.
0: Ura je 12:30.
1: Pozdravljeni. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v danes predstavljenem poročilu slovensko gospodarstvo označila kot zelo odporno, kljub zaporednim šokom. Dodaja, da bo za nadaljnjo rast potrebovalo dodatne ukrepe, med njimi krepitev javnih financ, naložb in kapitalskega trga ter širšo uporabo umetne inteligence. V OECD še naprej pozivajo k zmanjšanju obremenitve dela in na drugi strani k višjim davkom na potrošnjo in nepremičnine, ki so ugodne iz vidika spodbujanja rasti. Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. Ukrajina je davi z brezpilotnim letalnikom napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, so sporočile ruske oblasti. O žrtvah ne poročajo. Obrat v lasti ruskega energetskega velikana Gazprom je bil v napadu poškodovan, izbruhnil je požar. Ruska protizračna obramba je prestregla 60 dronov, izstreljenih proti Moskvi, kar je eden večjih ukrajinskih napadov na rusko prestolnico. Skupno so v državi davi prestregli 172 brezpilotnikov, eden je povzročil tudi požar v skladišču nafte v južni regiji Krasnodar. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je za posamično območje v državi včeraj izdala napoved prvega škropljenja proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje tega škodljivca je obvezno, trte je treba poškropiti čim prej po končanem cvetenju. Bolezen se pojavlja v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji, predvsem na širšem ljutomersko-urmoškem območju, pa tudi v Prekmurju, Posavju in na Dolenjskem. Uvod v turnir svetovne serije v namiznem tenisu se je v Ljubljani za slovenske igralce začel s tremi porazi. Miha Podobnik in Tjaša Novak sta izpadla brez dobljenega niza. Edini niz je ob porazu s 3-1 proti Korejki Hani Ryu osvojila Katarina Stražar. Danes bodo v kvalifikacijah nastopile še tri Slovenke, glavni del turnirja tudi z Darkom Jorgičem pa se bo v Tivoliju začel v četrtek. Popoldne bo sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan bo od 27 do 30 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med razcepom Kozarje in priključkom Vič proti Dolenjski.

Think about me. Ja, na Valu 202 že 54 let mislimo predvsem na vas. Poletje je pred vrati, mnogi boste počitnice preživeli tudi v gorah, ampak previdno. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom poletne sezone včeraj opozorila na nevarnosti. Lani so zaznali žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Gorski reševalci so lani posredovali v 660 primerih in se kar približali rekordu iz leta 2023, ko je bilo takšnih primerov 687. V letošnjem letu število nesreč narašča, saj so že imeli 220 posredovan v enakem obdobju lani 190. Reševalci vse pohodnike tako opozarjajo na pravilno pripravo, primerno izbiro poti, ustrezno opremo in obutev, preverjanje vremena in na nekaj, na kar številni pozabljajo, obvestilo domačim o načrtovani poti in polno baterijo v prenosnem telefonu. Za orientacijo pa naj še vedno služi novejši planinski zemljevid. Eno osnovnih pravil pa je tudi, da se v gore odpravimo v družbi, vsaj v parih. In to se kljub neverjetnemu tehnološkemu napredku nikoli ne bo spremenilo in na žalost tudi gorski reševalci nikoli ne bodo ostali brez posredovanj. Organizirano gorsko reševanje pa prav danes obeležuje en pomemben mejnik. 16. junija 1912 so namreč trije Josipi, Tičar, Demšar in Stojc v Kranjski gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. Pa še enkrat hvala gorskim reševalkam in gorskim reševalcem, ker ste.

od živahnih ritmov pa k ne tako prijetnim novicam. Nujna prometna informacija na valu 202 na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Vranskim in Trojanami v predoru Ločica proti Ljubljani. Pred predorom nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno.

Danes smo imeli tamle v režiji debate o nogometnih stavah in koliko bi bil kdo pripravljen vložiti denarja na izid tekme, v kateri je favorit res izrazit. Ampak kot smo se že veliko krat prepričali, izraziti favoriti se z lahkoto opečejo, še bolj pa igralci športnih stav. Tule je primer, včerajšnji remi Španije in zelenortskih otokov v prvem krogu svetovnega prvenstva namreč še naprej odzvanja in odmeva na družbenih omrežjih se je pojavil stavni listek enega izmed navijačev, ki je izgubil stavo v vrednosti dobrih 999 tisoč dolarjev, preračunano 862 tisoč evrov, toliko je namreč stavil na zmago Špancev. Stava je bila sklenjena na platformi Polymarket, ameriški platformi za napovedne trge, ki temelji na kriptovalutah. Španska zmaga bi mu zaradi majhne kvote prinesla dobiček v višini 937 tisoč 60 evrov, torej bi svoj znesek nadgradil s približno 75 tisoč evri. Tako je pa izgubil 999 tisoč dolarjev. Na drugi strani pa je tudi srečnež, ki je stavil 345 tisoč evrov na to, da Španija ne bo zmagala in s tem je zaslužil malce več kot 4 milijone evrov. Verjetnost, da bi se to zgodilo, je bila le 9%, ampak na koncu se je uresničila. Odločitev bo seveda tako ali tako vaša. No, kakšne stvari pa so 100%, tako se 100% zdaj le poslavljava Andi Koglot in Aleš Smrekar in sta isto verjetnostjo zagotavljava, da Val 202 ostaja z vami. Do konca in naprej, tako kot že točno 54 let. Uživajte torej v naši družbi, tudi v popoldnevu.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis detergent za ročno pomivanje posode Splendid. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Res je, to je vaša najljubša radijska frekvenca. Dobar dan, še naprej torkovo popovdne začenjamo fino, zato vabljeni, da ostanete zraven.

Fin, zasanjan začetek smene Jovici in Borisu sva se pridružili Nejeran z glasbenim vložkom in Maja Stepančič z besednim. Družimo se do 15:30 s klovni mamami za kartanimi urami in takoj v nadaljevanju z Janet Jackson, tale, ki jo že slišite, bo konec julija stara 40 let. When I think of you.

Janet Jackson svojo prvo skladbo, ki je dosegla tudi prvo mesto na Billboardovi lestvici davnega leta 1986, 40 let poznaje pa je in mi smo še vedno tu in še vedno mislimo na vas. V bistvu to počnemo še kakšno leto več, prav danes namreč praznujemo 54. rojstni dan. Bi nam kaj povedali? Morda zapeli? Dajte na 051 202. 202.

0: let, ampak Multiply je kljub svojemu retro zvoku stara komaj 20. Dober dan, Val 202 poslušate, del našega radija so, kot že veste, tudi podcasti in eden izmed njih je Šala za starše in tokrat z Uršulo gostiva Nino Thaler Čeperlin, mamo dveh deklic, fizioterapevtko in kot sama sebe imenuje na družbenih omrežjih inženirko gospodinstva. Tam želi predvsem pokazati realno plat materinstva skozi smešne situacije, ki se staršem dogajajo vsak dan, ne gre za jamranje, ampak prikaz več o pravilnosti mam s kančkom humorja. Profil je začela ustvarjati tudi zato, ker je šla na živce na videzna popolnost materinstva.
1: Imam eno samo zavest, da me te stvari niso tako bremenile, jo, jaz pa tega nimam, ne? Ampak podzavestno pa še zmer, jaz pa tudi hočem svojemu otroku najbolj skupati, ne? In sem seveda padla v past in kupila ta dober voziček, pa ta dobre pleničke, pa to in pa sem itak hitro ugotovila, da je to pač čist brez veze, da ta voziček noben ne uporablja, itak je skozi v roki. In pa sem si rekla, kaj mi je bilo tega treba, zakaj nasedamo na to, zakaj je ta presija okoli tega nepotrebna. Tako da, če še kjera mamica posluša, ne rabiš vsega novega, ne rabiš vse po zadnji modi, zber tisto, kar ti všeč. Če ti misliš, da rabiš nov voziček, najboljši, kup. Če kupiš ta najcenejšega, zakaj pa ne?
2: Ok, to so krasna priporočila za nek ta konzumerizem, ne? Uh-huh. Kaj pa stvari, ki si jih spoznala, kar se tiče razvoja pa vzgoje?
1: Smotan je to, ker ne poslušamo sami sebe, pa kaj nam paše. Toliko smo bombardirani z informacijami, da misliš, da to moraš. Jaz sem prta prvi tudi, wake windows pa vse to, ne? Si laupal, si spala ponočno, sam pač še zmer je bila presija, ne? Tudi napaka, zdaj nam rekel, napaka, ker ne vem, kaj točno je prav, ampak že v porodišnici zbujajte po noč na 3-4 ure, mora otrok jesti. Prta drugi nisem je spala celo noč že takoj, ker sem jo dan prinesla. Ta prvo sem pa zbujala, enkoli več, no. Tako da, če misliš, da to možeš delati, nared. Če ti to nekdo drug povedal, se vpraša, ti to odgovarja. Tako. Pa tudi, kar se tiče hranjenja. Pa vse tisti, kaj ta BLV, pa to vsi, ki z roko jejo. Top, you do you. Mene bi kap, sam da vidim, da nekaj hoče sama usta spraviti. Jaz še starejši režem grozdje na pol. Ne moram, ne moram. Ne obstojam, hvala Bogu. Občudujem.
0: Nina Thaler Čeperlin ima dve hčerki stari 9 mesecev in 2 leti in razlaga radosti ter tudi strahove mlade mame. Z njo sva se, kot se sliši za zadnjo epizodo sezone, dobili tam, kjer se mame sicer verjetno najlažje izpovemo, na kavi. Vabljeni zraven, da prisluhnete celoti in se naročite na podcast Šala za starše. Tam je zbranih še ostalih 40 epizod za čez palec 40 ur poslušanja. Pot na morje, v hribe ali v trgovino je lahko s podcasti krajša in tudi bolj zabavna.

Kurja Polt v živo iz Mehike. Dua Lipa je na svoji lanski turneji Radical Optimism Tour občinstvo pogosto presenetila s posebnimi glasbenimi gosti, ki so se ji pridružili na odru v različnih mestih po svetu, in v Ciudad de Mexico je tako gostila Ferol Vera, frontmana skupine Mana, in skupaj sta izvedla slišano legendarno uspešnico Oje mi amor, ki je sicer brez due odmevala tudi pred nekaj dnevi stadiona Azteka ob odprtju svetovnega prvenstva v nogometu. Telih 5 minut pa nam je zdaj zagotovo dalo vedeti, da si moramo, če si že dolgo nismo, privoščiti en dober koncert.

0: si. Že 30 let.
1: Ausstellung. Laibach Kunst. Controlla, integrazione, evidenza, forma, evoluzione, riproduzione. 6 korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portorož.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
5: V informacijskem središču Info Tujci.
4: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Novice.
9: Gospodarska rast bo letos manjša od pričakovane, inflacija pa višja. Za Trumpa ostaja ključno, da Iran ne poseduje jedrskega orožja.
8: Ura je 13 in 30 minut.
9: Dober dan želim, Katja Podgoršek. Banka Slovenije je objavila gospodarsko napoved, po kateri se bo gospodarska dejavnost letos zmanjšala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%. Na manj obetavno napoved so vplivale predvsem posledice vojne na Bližnjem vzhodu, še zlasti podražitev energentov. Najnovejši mirovni memorandum pa ni imel bistvenega vpliva, poroča Urška Sobotič-Jereb.
10: Slovenska gospodarska rast bo v primerjavi z ostalimi državami evroobmočja letos za 0,8% višja. Kljub temu pa tudi naša država sledi splošnemu evropskemu trendu, po katerem nas letos čaka gospodarsko ohlajanje na eni strani ter močnejši inflacijski pritiski na drugi. Tudi aktualni mirovni dogovor med Washingtonom in Teheranom tega v kratkem ne more spremeniti, ocenjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
11: Nič ni dokončno, kot vemo, je podpisan samo elektronsko. Do podpisa v petek je še nekaj dni, bomo videli, ali se bo dejansko podpis zgodil. Pa še potem, ko bi bil dogovor podpisan, se lahko zgodijo takšni in drugačni scenariji.
10: K slovenski gospodarski rasti višji od evrskega povprečja sicer najbolj prispeva domača potrošnja, tako državna kot zasebna. Slednja je gonila predvsem zaradi nizke stopnje brezposelnosti, ta znaša zgolj 4%, ter rasti plač, še posebej minimalne ter plač v javnem sektorju.
9: Slovensko gospodarstvo je zelo odporno kljub zaporednim šokom, kaže poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Za nadaljnjo rast bo po njenih predvidevanjih potrebovalo dodatne ukrepe, med njimi krepitev javnih financ in širšo uporabo umetne inteligence. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da memorandum o soglasju z Iranom določa, da Islamska republika ne bo imela jedrskega orožja. Kot je dodal ob robu vrha G7 v Franciji, se bo nad Iran zgrnil peko, če bo skušal pridobiti to orožje. Voditelji skupine G7 so se med drugim dogovorili, da bodo ostali enotni v svoji podpori Ukrajini in bodo povečali pritisk na Rusijo. To nameravajo storiti s sankcijami na rusko nafto in zemeljski plin, še poroča Reuters. V Mariboru je eno od odmevnih tem zamenjava nadzornikov javnega holdinga. Ta sicer po sedmih leti delovanja zajema 10 podjetij. Tudi lani je posloval pozitivno, pojasnjuje direktor Andrej Richter.
12: Prihodki od poslovanja so znašali 147 milijonov, kar je za 14% več kot leto poprej. Skupina je dosegla dobiček v višini 4,2 milijona evrov, kar je 11% sicer manj kot v letu poprej.
9: O lanskem poslovanju tega občinskega podjetja in poskusu zamenjave nadzornikov bo v četrtek razpravljal mestni svet. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, mogoče bodo plohe ali nevihte. Jutri bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 18, čez dan do 30 stopinj.
10: Kakšno pa je stanje na slovenskih cestah? Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta.
13: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
14: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.

Summer in New York, letošnje poletje je tudi v New Yorku, pa še kje po Ameriki, v znamenju fuzbala in nogomet je lahko tisti, ki ljudi spodbudi k norim podvigom. Naprimer, japonski študent na študiju na univerzi v Pittsburghu je prekolesaril skoraj 2000 kilometrov do Dallasa v Teksasu, da bi uživo videl igrati Japonsko proti Nizozemski. Ne le, da mu je uspelo in da je podprl svojo državo na tujih tleh, ampak je Japonska igrala tako dobro, da je bil na koncu rezultat 2-2 in pričasniku, da Athletic so zapisali, da je bila to najboljša tekma na prvenstvu do zdaj. Za 22-letnega Juta zagotovo, pa še vredna vseh muk, kilometrov, slabega vremena na poti, krčev in logističnih preprek. Samo na fuzbal me pusti.

0: Val 202 je tole ob 13:44 minut, že nekaj ur je. Od zanimive jutranje debate o tem, kaj vas toliko razburi, da pokličete policijo. So to mulci, ki mečejo petarde, ali pa norec, ki divja po cesti in ogroža druge, morda glasna glasba sredi noči, ker je sosed dobil obiske in se imajo fino. Kdaj je situacija dovolj resna, da pokličemo policijo, se je v današnjih fenomenih spraševal Boris, poslušalec Pavle nam je zaupal pa tole zgodbo.
1: Jaz sem pa šel enkrat tam v leti, imamo malo ven z leti en vikend, ne, pa sem v mesti, jaz to spremenil glavno. Ne. In jaz sem seveda vozil na pamet, ne, nisem tam gledal ne, toliko natančno ne, in sem dejansko izstilil prednost ne, enemu možakarju, on je zbremzal, jaz sem zbremzal, hvala Bogu, noč ni bilo, ne, jaz sem upravičen sklepno, pač ne, oprosti, nisem videl, ne. In pa me on gleda, jaz se spijem naprej, on za mano, hupa, blenda, vse nekaj, sem nekaj, dobro, se vmaknem na kraj, mu pokažem z roko, pet naprej, ali kaj, ne vem, nisem zastopil, kaj hoče, ne. Ne, on stoji za mano. In pa jaz pridem kaj do vikenda, ne, zapijem po tisti dovozni poti, on parkira tam v cesti, kar ne, in stopim z avta, ne, in jaz grem k njemu, da vidim, kaj bi zaradi, ne, in on prijel prtlažnik, in vzame ven sekiro, ne.
2: Oh, Madonna, okej.
1: Okay. Ja, in sem rekel, joj, in sem se veja, da se omaknem nazaj hiši, policijo, ne, in sem se ustrašil, jaz se kot le mi zdaj, človek grozi sekiro, ne, in sem mu rekel, jaz kličem policijo, zelo, ne, in potem se seveda on ustrašil, ne, jaz sem tablet, sem se zapomnil, potem tudi policija prišla, sem povedal, zdaj ne vem, a se ga dobila ali ne, ne, ampak vsekakor je pa taka divja izkušnja, ne.
0: O divji izkušnji v fenomenih poslušalec Pavle, ko je moral poklicati policijo. Če imate tudi vi kakšno zgodbo, ko vas je nekaj tako zmotilo, da ste poklicali policijo zaradi nekoga, povejte jo na našem odzivniku na 051 202 202 in mi jo v etru

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži svinski kotleti z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Gouda z Lidl Plus 2,99 € in češnje 5,99 € za kilogram. Lidl. Splača se.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

Kmalu se pri nas odpravimo v cirkus. V Sloveniji ravno kar poteka mednarodni festival Klovnbuf, kjer sta letos premierno predstavljeni tudi dve novi slovenski produkciji, Kinektanje avtorice Danijele Zajc ter avtorska klovnovsko gledališka predstava Klik v produkciji zavoda Bufeto. Čez 6 minut.

0: Odgovor na vprašanje, koliko cirkuških šotorov imamo v Sloveniji, bi še do pred kratkim bil nič, toda po 7 letih zbiranja sredstev sta letos Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko, Cirkokrog in društvo Mi smo nismo kupili prvi slovenski cirkuški šotor. Od konca maja v tem šotoru gostujejo 3 festivali. Festival Človek na loncu je že minil, zdaj pa potekata še festival Trojne salte in Klon Buf, ki ga je obiskala Nina Slavec.
1: Kulturnice. Klon Buf je festival sodobne klovnade in novega cirkusa, ki bo vse do 22. junija gostoval v belo-modrem šotoru na Brožovem trgu v Ljubljani. Ustanoviteljica festivala in dolgoletna programska vodja Natalija Sultanova nam je povedala, da so pred 19 leti prvič organizirali festival predvsem zato, da bi ljudi v Sloveniji seznanili s sodobnim cirkusom in ga očistili grenkega priokusa.
2: Prva želja je bila takrat že 20 let nazaj najprej seznaniti ljudi v Sloveniji z to zelo hitro in zelo intenzivno razvijajočo se zvrstjo umetnosti. Takrat so v Slovenijo prihajali cirkusi največ italijanske, zelo tradicionalne, imeli so še veliko živali, ki trpeli v kletkah, po predstavah so jih še za dodatni denar razkazovali publiki in na eni od take predstavi, ko sem pogledala še nekaj klovne, ki ni pomenili z nobenega vidika umetniškega nič, jaz, ko sem prihajala iz neke druge kulturne, kako bi rekla, tradicije, se mi je zazdelo, da je prvo, kar želim narediti, je pokazati ljudem, kaj je in kaj je cirkus lahko.
1: Kaj vse je cirkus lahko, s festivalom kažejo že 19 let.
2: Ne bi rekla, da smo ful zrasli, smo se pa razširili program. Čeprej na začetku je bilo to samo predstavitev tega, kar cirkus danes je, kaj klovn danes je. Zdaj imamo še, organiziramo različne delavnice, kar v Sloveniji pri nas ne obstaja, pač neke formalne izobrazbe iz cirkuških umetnosti, se pravi, pripeljemo različne mojstre na različnih področjih, zvrsteh cirkuških, delamo delavnice, celoletni laboratorij, kateri lahko pride kdorkoli in mu pomagamo pač ali pa izboljšati tehniko ali pa postaviti točko. Skratka, to je postaja zdaj ena taka razvojna platforma v bistvu za slovenski cirkus, ki ne glede na to, da obstajamo, kot sem rekla, že 19 let, je še zelo v povojih. Ne?
1: Pomembno oporo in pomoč pri nadaljnem razvijanju festivala in promoviranju splošne prisotnosti cirkuške kulture v Sloveniji podajal tudi novi cirkuški šotor. Ta ni namenjen samo festivalu, ampak tudi drugim dogodkom povezanim s cirkusom in njegovo skupnostjo. Šotor je torej komaj prispel v Slovenijo, organizatori pa že imajo dolgoročen načrt za prihodnje dogodke. Eva Zibler iz Mi smo, nismo in Cirkokroga.
3: Bo pa septembra spet stal v Ajdovščini, kjer bo program zelo delavničarski, se bo moč učiti veščin, ampak ne samo, je pač tudi nek družabni ekosistem, no. Tako da ni nujno, da bo zdaj tukaj noter samo cirkus, mogoče bo tudi kakšno predavanje, mogoče bo tudi kakšna družabna igra, mogoče bo tudi kakšna tržnica, tako, marsikaj.
1: Veliko različnih dejavnosti bo torej potekalo v šotoru, ampak komu so te sploh namenjene? Producentka festivala Nika Gabrovšek.
4: Cirkus na en zelo specifičen način nagovarja publiko, pokriva vse občinstvo. Od otrok do odraslih, starejših, seveda se predstave potem same med sabo razlikujejo, ampak načeloma so pa zelo, zelo dostopne in imajo tudi zelo veliko širine. Ponovat, ko slišimo cirkus, sicer večina ljudi pomisli na nekaj pisanega, na neke pisane klovne, ampak zatem se lahko skriva še veliko več.
1: In kaj sploh je cirkus oziroma kaj zanje pomeni cirkus, smo vprašali tudi obiskovalce festivala.
5: Eksperimentacija z vsem, kar ti lahko pade pod roke. Telo, objekti, tuja telesa. Se mi zdi, da je eksperiment in kreativa. Igra, hkrati pa sporočilo.
6: Zdaj ta sodobni cirkus ful teh akrobacij vključuje, hkrati pa je so te akrobacije vpete v nek kontekst, ne zgodbe, pripovedi, ene širše vsebine. Veliko enih veščin, ki si jih želim, da bi jih imel.
7: Lahko je manipulacija objektov, lahko je manipulacija telesa, vse v vsakem gibu lahko najdeš, se mi zdi neko zanimivo, neko potezo. Ravno definicija cirkusa je, da ni definirano, temo res je lavo marsikaj, pač kar združuje glasbo in gib in akrobatiko, tako da zelo težko se mi zdi, definiraš cirkus, ampak predvsem to, da je cool.
8: Zabava, način izražanja, pa danes sem se naučila, da cirkus lahko, da lahko vsebuje tudi dosti težke teme in ne samo zabavnega in lepega, ampak to nekako pokombinira na neverjeten način. Pa ja, prostor za kakršnokoli telesno izražanje je čudovit prostor. To se mi zdi, da mi zdaj pomeni cirkus.
1: Cirkus v grobem delimo na tradicionalni in sodobni cirkus. Obema sta skupna manipuliranje z objekti in človeškim telesom ter ustvarjanje igrivega vzdušja. Sodobni cirkus se od tradicionalnega razlikuje po tem, da ne vključuje mučenja živali, nastopajoči niso samo klovni, predstave pa pogosto gradijo kompleksnejše zgodbe, medtem ko je tradicionalni cirkus osredotočen predvsem na nizanje akrobatskih točk in trikov. Čeprav je cirkus nastal kot potujoče zabavišče za akrobati, danes cirkuške predstave vedno pogosteje obravnavajo tudi zahtevnejše teme, kot na primer četrtkova predstava. Pretekli četrtek je festival Clown Buff gostil palestinski cirkus akrobate iz mesta Ramala. Nastopili so s predstavo Sarab. Sarab izvira iz puščavske folklore in pomeni fatamorgano oziroma privid in se nanaša na optični pojav, pri katerem svetloba in toplota zavedeta oko tako, da na suhem obzorju vidi vodo. Gre za iluzijo upanja. Sarab je tragičen gledališki cirkus, ki uprizarja razmere v njihovi državi in položaj beguncev po svetu. Po izjemno čustveno nabiti predstavi je sledil pogovor z nastopajočimi, v katerem so opozorili, da jim lahko v boju z okupatorji najbolj pomagamo tako, da bojkotiramo vse trgovske znamke in podjetja, ki financirajo vojno in rušenje Palestine. Nastopajoči so tudi povedali, da jih za nastopanje v tako nevarnih okoliščinah najbolj motivira otroško veselje, ki ga svojim nastopom priskrbijo za nekaj trenutkov.
7: Ful je močna predstava, ful je pač tematika itak, ampak se mi zdi, smo rad cirkus in ta umetnost me je ful blizu in ful me je inspirirala tudi s tem, ko je rekel, da ima vsak svoje orodje in ful me všeč, res dotaknila se me eno.
8: Ko so postavili kontekst za to, kaj počnejo in zakaj so tle in kaj se so mogli narediti, da so tle, ne vem, je res naredil predstavo stokrat boljš. Pa tudi, mislim, tudi brez tega je bila res odlična predstava, odlična izkušnja, vredno ogleda in vračanja.
6: Ves čas sem razmišljal o tem, koliko je že to, da so tukaj umetniki iz Palestine en velik napor, dosežek. Hkrati mi je bilo ves čas malo strah za njih, sej ne da ne zaupam v njihove spretnosti in veščine, ampak pač res so bili na glavi in skakali in sem mislil, da se bo kdo kam zabil. Mislim, tako ta nek čist strah, ker se ti to dogaja pred očmi, ampak hkrati pa ves čas tudi ganjen, da zmorejo v tem norem svetu takole ustvarjati in prepeljati to kar daleč od doma. Sko sem bil v nekem takem zamaknjenem stanju.
9: Podpiram, da damo umetnikom, ki pač nimajo trenutno najboljšega življenja, prostor in možnost, da povejo stvari na glas. In tudi všeč mi je bil pogovor, kjer smo lahko dejansko slišali z prve roke, kako lahko pač mi kot posamezniki pomagamo ljudem v krizi, pač ljudem, ki se soočajo z genocidom in vsakodnevnimi travmami. Tako da ja, mi je bila tudi neka lepa popotnica slišati, da tudi umetniki iz teh območij nevarnih pač verjamejo v umetnost in da je zato vredno ustrajati, kar mi je dal neko popotnico, da si želim tudi sama ustrajati tudi umetnosti in graditi mostove.
1: Obiskovalci Vitja, Ana, Jošt in Alja z predstave niso odšli ravnodušni. Pomembno je, da umetniškega izražanja ne razumemo samo kot estetski izraz, ampak tudi kot prostor za obravnavo družbenih in političnih kriz.

0: Poleg cirkuških predstav so se na programu festivala Clown Buff znašle tudi Ingvar in Gverilke. Performativni trio je poskrbal za mistično atmosfero, ki jo je gradilo harmonično prepletanje glasov in družbeno-kritičnih tem. To je ključno tudi po mnenju obiskovalca Anžeta.
1: Če jih zapoješ, pa mogoče kdo več sliš, ker itak na mene posluša teh stvari, tako da, če hočeš kaj pametnega skritizirati, tako da, dobra muzika pomaga.
0: Dobra muzika pomaga, pomaga tudi dobra umetnost in zato ste vabljeni, da tudi sodobnemu cirkusu ponudite priložnost, da vas navduši.
2: Tu imamo še primero predstave Klik, domače produkcije, produkcije Zavoda Bufeto, klovnska predstava, imamo pa tudi vrsto gostovanj, eno od njih bo 23. v Borovnici, ki bo cel dan posvečen klovnadi, klovnom, mesto klovnov smo poimenovali to. Potem gremo na gostovanje še v Mursko Soboto s dvema predstavami in spet v Novo Gorico, spet z enim, kako bi rekla, popoldanskim dogajanjem za družinsko publiko.
0: Sodobni cirkus torej niso le klovni z rdečimi nosovi in gumijastimi rožami zvitih balonov. Je umetniška forma, ki skozi različne načine izražanja nagovarja aktualne družbene problematike, ki so gledalcu dostopne ob sproščenem vzdušju na cirkuški tribuni.

Festival Klovnbuf v prvem slovenskem cirkuškem šotoru dokazuje, da cirkus ni samo zabava, ampak lahko nagovarja tudi aktualne probleme. Festival poteka še do 22. junija. Nina Slavec ga je že obiskala skupaj z Anjo Hlača Ferjančič, ki je brala v reportaži, pa vas vabita, da ga obiščete tudi vi.

0: Zaključujemo s cirkusom, o katerem je pela še Britney Spears, in nadaljujemo s komadi, posebno serijo, v kateri Luka Hvalc raziskuje ozadje nastanka zanimivih slovenskih pesmi. Tokrat predstavlja zanimiv pristop, reper Leopold I je za Ištekane ob 70-letnici Vlada Kreslina napisal predzgodbo komada Tista zakartana ura.
1: Pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Iskreno ne vem, odkje je prišel ta general na začetku, odkot se je pojavil. Razmišljal sem v bistvu o tem, da bi bilo dobro začeti z nekim pregovorom. Ne? Včasih jaz imam največje težave, kako začeti komad. Običajno napišem konec na začetku. Jaz sem napisal zadnje 4 verze, sem imel takoj napisane, pa začetek druge kitice, to je bilo takoj. Ampak začeti pesem, narediti nek prepričljiv uvod, je pa kar zahtevno. In sem razmišljal, kak zdaj to uro sploh uvesti, ne, kje nastane ura pri urarju, ok, ampak kaj pa jaz vem, kaj urar razmišlja, ne, dajmo z nekim pregovorom, vse to pa je tako splošna stvar, ki jo imamo vsi nekje v podzavesti, ful poznamo teh razno raznih pregovorov o času in se ponudil samo od sebe in potem je pa kar steklo.
0: Kako je steklo, že lahko podrobno poslušate v našem podcastu Zgodbe na val202.si in seveda v vseh ustreznih aplikacijah v etru, pa novo epizodo serije Komadi zavrtimo danes ob 16.45. Za še boljšo analizo in doživetje pa zdaj tista zakartana ura, kot jo je Leopold I premierno izvedel decembra 2023 v kinu Šiška.
1: Dobar večer, kino Šiška. Pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi,

se vojne razveselila in kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki moč teva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrnem, še preden prešteješ do tri.

iskricu upanja sredi teme. Ja život je včasih kot karta, ene mi da, druge mi vzeme. Že res, kaj je neko mi vra odbila, njemi še vedno tiktaka. Odločen,

0: Komadi danes, tista zakartana ura z Leopoldom I ob 16:45.
1: Obvestilo. Na valu 202.
2: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo jutri od 4 zjutraj do polnoči zaradi vzdrževanja omrežja ob gradnji novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Val 202.

0: zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
6: V informacijskem središču Info Tujci.
5: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
8: Novice.
9: Evropski poslanci podprli odpravo carin na del blaga iz ZDA. MOL ne bo sodeloval v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku.
8: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Evropski poslanci so v Strasbourgu podprli odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav v Evropsko unijo. To namreč predvideva trgovinski dogovor med stranima sklenjen julija lani. Unija bo lahko carine po potrebi znova uvedla. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so memorandum o soglasju z Iranom podpisali elektronsko, v petek v Švici naj bi ga še fizično. Podpredsednik J.D. Vance je priznal, da gre za zelo splošen dokument, do oklepov drugo stran. Podrobnosti naj bi uredili šele v prihodnjih predvidoma 60 dneh. Rajka Pervanje.
10: Memorandum o soglasju bodo po besedah Trumpa in iranskega zunanjega ministra Arakčija objavili šele v petek, že predtem pa je jasno, da strani različno razumeta njegovo vsebino. Iz Irana prihajajo poročila, da so se ZDA strinjale o sprostitvi $25 milijard zamrznjenih iranskih sredstev in da bodo za določen čas opustile sankcije za nafto. Vance je to zanikal. Arakči je sicer poudaril, da je za Iran ključno premirje v Libanonu.
11: Jek taraf Amerika hast.
10: Konec vojne v Libanonu je neločljiv del konca vojne. Ta vključuje tudi konec izraelske okupacije. Izraelski premier Netanjahu je nasprotno izjavil, da bo vojska ostala ne le v Libanonu, pač pa tudi v Gazi in Siriji. Trump ga je na vrhu G7 v Franciji pozval, naj bo bolj odgovoren do Libanona. Siriji pa predlagal, naj se spopade s Hezbolahom na mesto Izraela.
9: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je z voditelji držav G7 razpravljal o ključnih dobavah za protizračno obrambo Ukrajine. Poročal je o mednarodnih zagotovilih za njeno okrepitev. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je medtem komentiral približevanje Kijeva Evropski uniji, češ da bodo to izkoristili tistim, ki želijo militarizirati Ukrajino. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj 3 podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Najmanj eni pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, ugotavlja UNICEF. Med najpogostejšimi podnebnimi grožnjami navaja poplave, suše, hudo vročino, požare in vročinske valove. Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, so dejali na občini. Župan Zoran Janković je spomnil, da je občina odlok že omaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.
12: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo, ali se jo za proti, je spet rezultat tisti, odločajo odloku, ki ga ni.
9: V civilni iniciativi menijo, da pravne podlange za umik odloka ni, zato ga bodo izpodbijali na referendumu. Zvečer se bo oblačnost od severa prihodno povečala, mogoče bodo plohe ali nevihte. Jutri bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno, popoldne proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 18, čez dan do 30 stopinj.
2: Tole so še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri, ter na primorski avtocesti pri Postojni prav tako v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

bi bili na ulicah Rio de Janeiro še 60 let po izidu Maškenada vabi k plesu in to na zelo aktualen način in čeprav je Sergio Mendes pred dvema letoma umrl, njegova dolgoletna zasedba obeležuje 60. obletnico zvoka skupine Brazil Meja Meja in s turnejo leta 2026 ohranja njegovo glasbo še živo. To soboto se je tako začela turneja Sergio Mendes benda, ki bo trajala vse do 4. septembra. Ja, datumi so žal le za Severno Ameriko, ampak se zato pa imamo radio, da vas na legendarne muzike spomnimo tudi tako.

0: Aleš Valič je eden od najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s posebno odrsko prezenco, prepoznavno poetiko in izjemne občutljivosti za jezik, je bil tudi nedeljski gost na valu 202. Ustvaril je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 5 desetletjih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo. Prejemnika Borštnikovega prstana 2026 je pred mikrofon povabila Nina Zagoričnik.
1: Vaše umetniško delo je bilo večkrat seveda nagrajeno z najpomembnejšimi gledališkimi in filmskimi priznanji. Jaz bom omenila samo Borštnikove nagrade, nagrado Prešernovega sklada, Severjevo nagrado in seveda druga priznanja. No in tu so še Zlate goriške vrtnice malih odrov, ki jih podeljujejo na Goriškem, ne? Teh je pa kar nekaj. No, zadnje desetletje pa se zelo pogosto pred filmsko kamero. Film vas je ponovno okupiral, veliko snemate televizijske serije, ki so pa zelo popularne in lahko bi rekla, da so vas tudi nekako dvignile na filmski pedestal, ker večinoma ti mladi vas poznajo po televizijskih serijah, ne?
2: Ja, seveda, televizija ima velik vpliv, ne? Ker ljudje očitno zelo veliko televizijo gledajo. Predvsem mlajši, to je fascinantno. Je pa dejstvo, da te serije, dnevne serije, pa gledajo vse generacije. In to je, ko smo imeli srečanje z občinstvom v Ljubljani in v Mariboru,
1: zdaj govorila o seriji Skrito v raju.
2: O seriji Skrito v raju govoriva. To je bilo v Aleji, v Ljubljani je bilo 4500 ljudi. In mi smo doživeli, mislim, sprejem, kot da smo rok glasbeniki. Dejansko. Varnostniki so nam morali pomagati in v bistvu ščititi množico, predvsem otroke, da ni prišlo do nesreče. Kot ko veliko oboževanje je to, ja.
1: Ampak vi tudi gotovo uživate v tem aktu zdaj, v tem procesu teh TV nadaljevanj, ki kar tečejo, ne? Bo je lahko kupiš, ne, te serije in...
2: Seveda, ja. Seveda. Zanimivo je, da Skrito v raju so na Hrvaškem predvajali, zdaj me da spet ponavljajo. Prvo sezono na Pelješcu sva šla z ženo v trgovino in so začele prodajalke tako gledati. Tako da ne so me prepoznale. Ta popularnost televizijska je res nekaj zelo posebnega.
1: Torej, zdaj govorila o vlogi Steiner.
2: Ja.
1: Kaj pa ostale serije? A ves v bistvu, kolikih serijah ste
2: v teh dnevnih, v teh dnevnih sem nastopal v 4. Najprej sem vzel eno epizodno vlogo v Sodnem vinu, potem sem imel glavno vlogo v Reki ljubezni, pa v Najinih mostovih, pa potem Skrito v raju. Ja sem pa jaz na začetku karijere zelo velik snemal na nacionalki. Zelo dobre televizijske drame in pa serije. Takrat je nacionalka imela še eno resno, resno umetniško produkcijo.
1: Se spomnite, kdaj je bilo to prvič?
2: Prvič.
1: Ste sodelovali?
2: Točno leta, ne vem, ali je bilo pred takoj po akademiji, tisto prvo poletje, ali pa je bilo prvo leto po zapustitvi v Tržaškem gledališču, je Jože Babič delal eno zelo zanimivo televizijsko dramo o uporu rudarjev v rudniku v Labinu. In tam je, to je bilo nekje na začetku prejšnjega stoletja, ali pa mogoče 1920 nekje se to dogaja, tak močen upor. In ga je vodil en mlad slovenski rudar in tega rudarja sem jaz igral. Zelo, zelo fina drama.
1: V bistvu, kako to poteka? Se takrat kompletno angažirani? Dnevno, vsak dan snemate
2: to, kar smo snemali, recimo serija Skrito v raju, kar smo snemali v kempu na morju prizorov, to smo
1: pa
2: snemali
1: to, točno?
2: V zraven Novigrada.
1: Ta kemp dejansko obstaja?
2: Ne, ne, to je bil narejen kemp za snemanje. Ja. Sej ba je ga ljudje zelo obiskujejo še zdaj, ta prostor. Drugač pa snemanje poteka v studiju, in to zelo, zelo intenzivno. V manj kot 2 snemalnih dneh po 12 ur se posname 40 minut serije.
1: Kaj pa vi osebno spremljate, kakšne tuje ali pa hrvaške? Hrvaška ima veliko tega.
2: Veliko. Pogledam kaj, kar me zanima, tako da malo dobim vtis, kako delajo. Kaj več pa nimam niti časa.
0: Slišali smo del pogovora z Alešem Valičem, enim od najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, prejemnikom Borštnikovega prstana 2026. Z njim se je pogovarjala Nina Zagoričnik, pogovor pa je v celoti na voljo tudi na spletni strani val202.si.

0: sem tam, kjer nekaj veljam.
1: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
2: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: And hearing you točno ob 15. Upam, da nas boste vi poslušali še naprej. Nekaj namigov, kaj vas čaka pri nas v popoldnevu, sledi že zdaj.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Komadi je naslov posebne serije v našem podkastu Zgodbe. Tokrat bo z nami Leopold I, ki je ob 70-letnici Vlada Kreslina za izštekane spisal predzgodbo komada, tista zakartana ura. Srebrna ura, ki jo je Vladov dedek prinesel v Soške fronte in jo poznaje zakartal, se je po dolgih letih vrnila k Kreslinovim v Beltince, a kaj se je s to isto uro dogajalo med vojno? Reper iz Gornje Radgone bo ob 16.45 pripovedoval protivojno zgodbo, kako padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na Diži.
1: Prvi.
2: Kdo bo naslednji, ki bo čakal v vrsti za družinskega zdravnika? To se bomo spraševali v prvi javni razpravi prvega programa, ki jo v sredo popoldne organiziramo v Idriji. Lokalni in državni akterji bodo na izzive in vprašanja odgovarjali v jutrišnjem studiu ob 17. uživo pred občinstvom v filmskem gledališču Idrija po 17. uri.
1: Ars.
2: Čeprav jezik predvsem govorimo, raziskovanje jezika še vedno temelji na pisnih besedilih. Na portalu Govorjena slovenščina zato zbirajo posnetke vsakdanje slovenščine za raziskave govora, za razvoj digitalnih orodij in kot arhiv jezikovne kulturne dediščine. Portal je del projekta Veliki jezikovni modeli za digitalno humanistiko. Predstavili ga bomo v jezikovnih pogovorih ob 18. uri.
1: Radio Slovenija.

0: Ja, dokler pleše v sanjah, je vse v redu, samo da ne pleše na cesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Srečno.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
5: V informacijskem središču Info Tujci.
4: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži svinski kotleti z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Gouda z Lidl Plus 2,99 evra in češnje 5,99 evra za kilogram. Lidl, splača se.
9: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
10: Danes v dogodkih in odmevih.
11: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc upočasnjeno okrevanje gospodarske rasti pripisal geopolitični negotovosti in inflacijskim pritiskom. Memorandum o soglasju z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa določa odpoved Teherana jedrskemu orožju. Evropski parlament potrdil pravno podlago za trgovinski sporazum z Združenimi državami, ki odpravlja večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Civilna iniciativa za Ljubljano ustraja pri referendumu o parkirnem odloku. Župan Zoran Janković meni, da izid ne bi spremenil ničesar.

Stereotypes in morda za nekatere stereotipiziranje še kako drži, če imaš veliko, hočeš praviloma še več. Ne vem, če ste zasledili, ampak nekaj dni mi družbena omrežja polni oglas, ki ga je posnela igralka in milijonarka Gwyneth Paltrow za luksuzni stanovanjski projekt 51 Park v mestu Herzlija, severno od Tel Aviva, njeno promocijo luksuza med tem, ko ljudje v bližini stradajo in umirajo v Gazi in Libanonu, so mnogi označili za neokusno, pohlepno in brez stika z realnostjo. Nekateri pa so oglaševalsko akcijo celo poimenovali Gwenocide. Za nekaj drobiža, v njenem primeru zagotovo ni bil zaslužek preživetvene narave, si je nakopala veliko besa tudi kolegov in tudi že odpovedi sodelovanj. Se je izplačalo, še ni povedala.

Ne, je Ranti, Jovica Novković in Maja Stepančič. Se odpravljamo na sonce po nekaj vitamina D, ampak seveda s faktorjem 50. Na koži, ker se s soncem ne hecamo, zaščitite se in pazite nase, poletje je nazaj in ostaja. Se slišimo. Čau.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo imeli po večini negativne učinke na javne finance, ugotavlja fiskalni svet. Medtem Banka Slovenije pričakuje nižjo rast slovenskega gospodarstva in višjo inflacijo. Kot je pojasnil guverner banke Primož Dolenc, napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šibkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
1: Začasni sporazum z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa jasno določa, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Ne bodo ga razvili, ne bodo ga kupili in ne bodo ga uporabljali. Če karkoli od tega storijo, se bodo morali spoprijeti s hudimi posledicami, je opozoril Trump. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo sicer lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Parlamentarni odbor za kmetijstvo se je seznanil s posledicami ujme v minulem tednu in ukrepi za pomoč. Pristojni minister Janez Cigler Kralj ob tem sporočil, da se začenjajo zbirati podatki o škodi v državni informacijski aplikaciji.
3: Tako da lahko začnejo občinske komisije pisovati noter škodo, kar je osnova za to, da lahko potem naprej škodo vrednotimo in začnemo odplačevati.
1: Še vreme, sončno bo, zvečer možnost ploh in neviht. Z vami sem Sara Lotrič. Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj torej še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost letos znižala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%. Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Učka Subotič je rep.
4: Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v ostalih državah evra. Letos naj bi gospodarska aktivnost tako znašala 1,9, prihodnje leto pa 2,2%. Aktualni mirovni dogovor med Washingtonom in Teheranom tega v kratkem ne more spremeniti, ocenjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Nič ni dokončno, kot vemo, je podpisan samo elektronsko. Do podpisa v petek je še nekaj dni, bomo videli, ali se bo dejansko podpis zgodil.
4: Zaradi upada izvozne aktivnosti bo k naši gospodarski rasti najbolj prispevalo domače trošenje, ocenjuje direktorica analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjana Brezigar.
5: Se pravi domače povpraševanje, to je tako potrošnja države kot zasebna potrošnja, ki jo predvsem spodbuja robusten trg dela in rast plač.
4: Rast plač je med drugim posledica dviga minimalne plače, plačne reforme v javnem sektorju, pa tudi izjemno nizke zgolj 4% brezposelnosti.
5: Že zdaj dejansko prihaja do pomankanja delovne sile, večino novih zaposlenih predstavljajo tudi delovni sila in med delovnimi aktivnimi je zdaj že nekje 16% tujcev.
4: Ob ohlajanju gospodarske aktivnosti se bodo razmere v naših javnih financah poslabševale. Letos naj bi tako primankljaj po oceni centralnih bankirjev znašal 3, prihodnje leto pa 3,4%. Razloge za presežen primankljaj gre očitno spet iskati v plačah.
5: Glavni razlog za večji primankljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
4: Po izračunih Banke Slovenije naj bi se plače leto zvišale za 7,2%, kar pomeni občutno preseganje ravni produktivnosti, s tem pa zniževanje naše konkurenčnosti.
1: Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Predvideni ukrepi imajo po večini negativne učinke na javne finance, njihova hkratna izvedba bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala celo na 6,5%. Fiskalni svet zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna, predsednik Davorin Kračun pa pričakuje tudi spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
6: Fiskalni svet ne ocenjuje političnega programa, ampak njegove javnofinančne učinke poudarja predsednik Davorin Kračun in opozarja.
7: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
6: Koalicijska pogodba obljublja povečanje javne porabe na številnih področjih in hkrati znižanje davkov in izboljšanje poslovnega okolja, kar je dobrodošlo, a javnofinančno ni vzdržno. Kako neuzdržno je bilo težko oceniti, kajti?
7: Koalicijska pogodba ni narejena v skladu z najboljšimi praksami. Kvantificirati je mogoče le približno 10% ukrepov.
6: Fiskalni svet je zato sam pripravil izračune, primankljaj bi se ob že tako slabem stanju javnih financ povečal še za dodatnih 2,5 odstotka BDP.
7: Njihov rezultat je dodatni primankljaj okrog 1,4% bruto domačega proizvoda. Pri tistih ukrepih, ki pa niso precizno kvantificirani, pa je še dodatno javnofinančno tveganje 0,7 odstotka primankljaja.
6: Morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države bi ublažili le del negativnih učinkov, potrebni bodo kompenzacijski ukrepi, je prepričan fiskalni svet. Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade in finančnim ministrom ter ob zavezah koalicijske pogodbe o vzdržnih javnih financah, pa dr. Davorin Kračun uskladitve pričakuje že v rebalansu proračuna ob koncu poletja.
7: Računam, da bo tudi z ustrezno časovnico, z ustreznim določenjem prioritet, tudi z pregledom izdatkov kompenzirala vse te ukrepe, da do takšnega primankljaja ne bo prišlo.
6: Nova vlada pa ima po evropskih pravilih tudi možnost predlagati spremembe srednjeročnega načrta in dr. Kračun pričakuje, da bo to predlagala, o tem so govorili odločitev ali in kakšne pa je stvar vlade.
1: Memorandum o soglasju, ki ga nameravajo Združene države in Iran še uradno podpisati v petek v Švici, je po besedah podpredsednika J.D. Vansa zelo splošen, pol drugo stran dolg dokument. Vsebina bo znana konec tedna, medtem pa obe strani različno predstavljata poglede na to, kaj so pravzaprav podpisali. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na zasedanju G7 v Franciji podal nekaj ostrih izjav usmerjenih proti Izraelu, ki nadaljuje napade na Libanon in ne namerava končati okupacije. Rajka Pervanje.
8: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Če Izrael ne more opraviti dela, ne da bi pobil vse ostale, naj to stori Sirija. Če sem iskren, mislim, da bi to oni celo bolje opravili, je povedal Trump. Ob tem je Netanjahuja pozval, naj bo bolj odgovoren do Libanona, sicer pa je odnose z njim označil za odlične. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek nekje v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Dva meseca za dosego dogovora o vseh tehničnih podrobnostih je izjemno malo, saj sta državi za pol drugo stran ohlapnega memoranduma porabili najmanj toliko časa. Trump, ki se mu mudi zaradi bližajočih se kongresnih volitev in nezadovoljstva Američanov ob višanju cen goriva, je optimistično izjavil, da bo druga faza potekala celo lažje od prve. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Na vrhu G7 se je Trump srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Oba sta poudarila nujnost sklenitve mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino. Trump je ob tem poudaril veliko število vojaških žrtev na obeh stranih. Zelenski pa je ponovil potrebo po krepitvi ukrajinske protizračne obrambe in ohranjanju pritiska na Moskvo.
9: Vsi verjamejo, da se mora vojna končati, to je logično. Vsi lahko vidijo, da Rusija za zdaj ni pokazala nobene želje v tej smeri in da si le kupuje čas. To morajo vsi videti. Vladimir Putin ne želi končati vojne, temveč mora biti v to prisiljen.
10: Ale treba zmusiti jo.
1: Nemški zunanji minister Johan Vadepul pa je napovedal, da bi se lahko pogovori o koncu vojne v Ukrajini začeli še to poletje, čež da so ruske oblasti spoznale, da nimajo druge poti. Največji svetovni trgovinski partnerici Evropska unija in Združene države Amerike dobivata nov temelj medsebojnega sodelovanja. Evropski parlament je danes, skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Trumpom, 440 glasovi za in 151 proti, potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo sprememb podzove s povračilnimi ukrepi. Luka Robida.
11: Ob globalni ameriški carinski ofenzivi, ki ni prizanesla niti največji ameriški trgovinski partnerici Evropski uniji, so v želji po hitrem končanju carinske vojne in ohranitvi transatlantskih odnosov države članice unije hitro prikimale lanskemu sporazumu. A ob Trumpovih ozemeljskih težnjah po Grenlandiji in denimo grožnjah po prekinitvi trgovanja Španijo, ker ne sodeluje ZDA ob napadih na Iran, pa negotovosti glede carin na aluminij in jeklo, je Evropski parlament nekoliko upočasnil potrjevanje sporazuma.
12: This result is really an important step to have a safety net.
11: Ta rezultat glasovanja predstavlja pomemben korak k zagotavljanju varnejšega okolja za evropska podjetja, meni Bernd Lange, vodja parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino, ki je v času pogajanj poudarjal, da v odnosu do ZDA potrebujejo varovalke, saj ni gotovosti in predvidljivosti, kakšno bo ameriško ravnanje na področju carin. Sporazum tako velja do konca leta 2029, Evropska komisija pa lahko odstopi, če ZDA do konca letošnjega leta ne znižajo carin na jeklo in aluminij. Dogovor sicer predvideva uvedbo enotne 15-odstotne carinske stopnje na evropske proizvode, tudi za avtomobile, les, farmacevtske izdelke. Unija pa odpravlja carine za vse ameriške industrijske izdelke in zagotavlja prednostni dostop do trga za širok nabor ameriških morskih in kmetijskih proizvodov. A sporazum seže tudi onkraj carin. Washington in Bruselj bosta združila moči v boju proti netržnim praksam, s čimer se odzivata na kitajsko ekonomijo. ZDA in EU bodo usklajevale standarde v avtomobilski industriji, poenotile certificiranje kakovosti, se trudile za odpravo administrativnih ovir. Washington je ob tem evropske partnerice pravo administrativnih ovir. Washington je ob tem evropske partnerice uspel prepričati, da se bolj nasloni

0: javne radio televizije. Glede radija je denimo izrazil pomisleke, zakaj v poplavi komercialne konkurence potrebuje toliko denarja, okrog 100 milijonov evrov letno. Za televizijo se iz prispevka, ki mesečno znaša 8,5 evra, nabere 450 milijonov evrov. Prejšnja češka vlada je po 18 letih zvišala prispevek za medije. Za Babiša, ki zapoveduje krčenje, nesprejemljivo. Vsi varčujejo, ti dve medijski hiši pa ne, nihče ju ne nadzoruje, predvsem pa je bila ukinitev prispevka ena od ključnih zavez našega programa. Kulturni minister Oto Klempir iz stranke motoristov načrtuje prehod financiranja RTV iz prispevkov na proračunska sredstva, ki pa bi bila za 15% nižja. Prepričan sem, da bosta oba direktorja dokazala, da sta prava izbira za to delovno mesto in dobra vodstvena delavca. Kot sta se hitro prilagodila povečanju proračuna, bosta znala ravnati tudi s proračunom, ki je nekoliko nižji od letošnjega. Rene Zavoral, generalni direktor radija, je po včerajšnji odločitvi vlade dejal. Celotna predstavitev na današnji novinarski konferenci le še utrjuje prepričanje, da je cilj očitno povzročiti škodo medijem. Seveda je najboljši način za to prek financiranja in finančnega upravljanja. Zavoral meni, da bodo morali krčiti produkcijo programov za otroke in mladino, nove oddaje, mrežo, tuje dopisnike. Potekal bo pogovor o ohranitvi simfoničnega orkestra in športnega radija. Češka vlada pravi, da zgolj sledi ureditvi v 17 drugih evropskih članicah in da bo spoštovala medijsko neodvisnost. Zaposleni bodo prihodnji teden stavkali. Domnevajo, da si hoče vlada medije podrediti podobno kot na sosednjem Slovaškem ali pred leti na Poljskem. Zakon morata potrditi oba domova češkega parlamenta. Vprašanje je, ali bo podpis pod njim prispeval predsednik Češke republike Peter Pavel, ki je v preteklosti dejal, da bo zahteval spoštovanje avtonomije in neodvisnosti javnih medijev.
1: Dogodki in odmevi.
2: Slovenija, tako kot druge članice Evropske unije, od prejšnjega petka naprej v celoti izvaja pakt o migracijah in azilu. Kritiki opozarjajo, da je zlasti pri postopkih na meji še vedno veliko nejasnosti. Ustreznega zakona za izvajanje povsem novih pravil na področju upravljanja migracij in mednarodne zaščite namreč še nimamo. Na policiji zagotavljajo, da so policisti dobili natančna navodila za izvajanje postopkov na meji. Na ministrstvu za notranje zadeve pa na kritike odgovarjajo, da je naša država na izvajanje pakta vsebinsko pripravljena. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Policija od petka naprej pakt o migracijah in azilu izvaja neposredno in skupaj z našo veljavno zakonodajo na tem področju. Policisti so že prej opravljali posamične postopke z migranti, se pa po novem v postopku preverjanja širi nabor opravil, opozarja vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš.
4: Kar prinaša med drugim tudi večje administrativno breme, tako za policije kot tudi za zdravstvo, ko govorimo o predhodnih zdravstvenih pregledih.
3: Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, bi v praksi lahko prihajalo do težav, saj pakt uvaja nove pravne pojme.
5: Imamo tudi obvezne mejne postopke, pa trenutno v bistvu ne vemo, kako se bo jo izvajali. Do zdaj se v našem nacionalnem sistemu še niso izvajali, tako da zelo veliko je v bistvu odprtih vprašanj. So pa tudi recimo v paktu določeni drugačni roki za sodno presojo in tako dalje in v bistvu za te stvari bi bilo pa fajn, da imamo neko konkretno zakonsko podlago.
3: Matej Torkar z direktorata za migracije na notranjem ministrstvu zagotavlja, da smo na izvajanje pakta vsebinsko pripravljeni. Nekateri strateški in operativni dokumenti so bili namreč že sprejeti.
6: Je pa seveda ostal vključen izziv, to je zakonodajni okvir, ampak vseeno lahko zagotavljam, da bomo zagotavljali standarde, ki so potrebni, skladno z obstoječo zakonodajo, da bojo prosilci imeli zagotovljene pravice.
3: Tudi Skerbiš pojasnjuje, da je policija na izvajanje postopkov na meji pripravljena.
4: Policisti so dobili natančna navodila za izvajanje postopkov. Vsekakor praksa bo pokazala, zdaj ga že izvajamo od petka, ali je potrebno te postopke še kaj dopolnjevati, korigirati.
3: Jure Gombad z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa poudarja, da bi morali poskrbeti predvsem za varnost ljudi, ki bodo še prihajali po balkanski poti.
7: Kot tudi skrbeti za spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ki se pač znajdejo na poti, če tudi obstaja možnost, da se jih potem vrne.
3: Vse to bo izziv, nova pravila in zakoni namreč migraciji tudi v prihodnje ne bodo ustavili.
2: O tem, kako Slovenija v praksi izvaja pakt o migracijah in azilu in kako poteka nadzor nad nedovoljenimi vstopi v državo, potem ko se je slovenska policija umaknila z mejnih prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko, bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17. Vabljeni k poslušanju. Parlamentarni odbor za kmetijstvo je prekinil obravnavo predloga.

0: Predloga novele zakona o veterinarstvu, ki jo je vložila stranka Resnica. Več kot petina poslancev je namreč podala pisno nasprotovanje odločitvi, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Se pa odbor seznanil s posledicami nedavnih neurij in z ukrepi za odpravo kmetijske škode. Večernji Kadrolec.
1: Na kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da je poškodovana rastlinska pridelava na okoli 100 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč, kar predstavlja četrtino vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi. Obseg škode bo izjemno velik v tem trenutku in v trajnih nasadih tudi v naslednjih letih. Nekaj ukrepov za birokratsko razbremenitev je že uveljavljenih. Med drugim bo Agencija za kmetijske trge najbolj prizadetim po uradni dolžnosti upoštevala višjo silo. Kmetijski svetovalci kmetom svetujejo glede agrotehničnih ukrepov. Predsednik kmetijske zbornice Jože Podgoršek.
2: Ta ujma je prišla na obubožene kmete. Torej na kmete, ki trpijo posledice vojne na Bližnjem vzhodu, višja cena energije, goriva, višja cena gnojil, višja cena sredstev za varstvo rastlin, vsak transport je dražji, no in za povrhu še ujma.
1: Upajo na pomoč iz Evropske kmetijske rezerve. V ujmi je odneslo kozovce, odkrivalo gospodarska poslopja in poškodovalo stroje. Da bi pospešili obnovo in jo birokratsko olajšali, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob tem prizadete poziva naj na upravnih enotah priglasijo nujno rekonstrukcijo. Tako lahko obnovijo objekte v obstoječih gabaritih brez gradbenega dovoljenja.
3: Jih spodbujamo, da prijavijo to na obrazcu, tudi če bojo kasneje začeli. Sam da ne bojo zamudili roka in sicer to morajo začeti v 3 mesecih po nastanku škode.
1: Danes je bil izdan sklep, da lahko občinske komisije uprave za zaščito in reševanje že začnejo opisovati škodo. Minister je naročil tudi pohitritev izplačil subvencij in dobil zagotovila, da bo pomoč za lansko sušo in pozebo izplačana v avgustu. Aktivirali bodo tudi mikroposojila preko ribniškega razvojnega sklada, sicer pa ministrstvo sofinancira 70% zavarovalnih premij za primere naravnih nesreč in poziva kmete naj izkoristijo to možnost.
0: Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, so danes dejali na občini. V civilni iniciativi pa menijo, da pravne podlage za umik odloka ni, zato ga bodo izpodbijali na referendumu. Več Peter Močnik.
4: Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v mestni hiši poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že umaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.
5: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odlokov, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se odzali proti, je spet rezultat isti. Odločajo odloku, ki ga ni.
4: Kot je dejal podžupan Boštjan Koritnik, je župan Janković takoj, ko je bil obveščen o referendumski pobudi, ustavil postopek objave tega odloka.
6: Akt brez objave nima pravnih učinkov. Ne velja.
4: V civilni iniciativi pa so prepričani, da pravne osnove za umik spornega parkirnega odloka ni in da pravna mnenja potrjujejo, da občina po vložitvi referendumskih podpisov nima več zakonskih pooblastil za samovoljno umikanje akta in da je odlok za to veljaven. Borut Hočevar.
7: Torej, za nas je referendum čest normalen potek in se pripravljamo, vodimo referendumsko kampanjo in čakamo pač na ugoden izid.
4: Hočevar tudi poudarja, da občina napačno govori o umiku celotnega odloka, saj da v civilni iniciativi z referendumom izpodbijajo le 2 točki tega odloka.
7: In te 2 točki govorita izključno in samo o drugačnem načinu delitve parkirnih dovolilnic.
4: Za odpravo pravne negotovosti bodo v civilni iniciativi na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega sklepa o umiku odloka.
0: Dodajmo, da Slovenija z letošnjimi Michelinovimi priznanji še utrjuje sloves vrhunske gastronomske destinacije. V najvplivnejši gastronomski vodnik za to leto je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, skupno pa nosijo 13 Michelinovih zvezdic. Hiša Franco z Ano Roš ostaja v svetovnem vrhu s 3. In še k znanosti. V Ljubljani so na strehi fakultete za računalništvo in informatiko zagnali visoko zmogljiv podatkovni center Frida. Namenjen je prebojem na področju umetne inteligence in superračunalništva, prinaša pa kar 2x večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot slovenski superračunalnik Vega. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se vse štiri tekme petega tekmovalnega dne končale z delitvijo točk. Po senzaciji zelenortskih otokov in remiju brez gola v Španijo, zmagovalcev ni bilo niti na tekmah Belgija-Egipt, Saudska Arabija-Urugvaj in Iran-Nova Zelandija. Danes bosta prvič na letošnjem prvenstvu igrala finalista zadnjega prvenstva v Katarju. Podrobneje Marko Cirman.
9: Prvič po 68 letih se je posamezen dan na svetovnem prvenstvu končal štirimi remiji. Zelenortski otoki častijo 40-letnega vratarja Vozinjo, Španci pa obljubljajo napredek v nadaljevanju turnirja. Belgija je preslabo vstopila v tekmo, da bi proti žilavemu Egiptu osvojila kaj več kot točko, podobno kot Urugvaj, ki je po hudi napaki vratarja Muslere podaril gol Saudski Arabiji, v lovu za popolnim preobratom pa mu je zmanjkalo časa. Veliko prahu javnosti je zaradi nenogomet razlogov dvignil prvi nastop na ameriških tleh Irana, ki je proti Novi Zelandiji dvakrat zaostajal in dvakrat izenačil. Šesti tekmovalni dan pa se bo začel z večerno tekmo po slovenskem času. Ob 21. bodo finalisti zadnjega prvenstva Francozi igrali proti Senegalcem, Norvežani pa v polnoči z Irakom. Zadnji svetovni prvaki Argentinci se bodo ob 3 zjutraj pomerili z Alžirijo. V argentinski skupini bo jutri ob 6. zjutraj po slovenskem času še tekma Avstrija. Jordania.
8: Jutri se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, najodmevnejša kolesarska prireditev pri nas, ki bo tudi letos z novicami in prenosi dogajanje ponesla v okrog 130 držav po svetu. Za največje zvezdnike letošnje izvedbe bosta poskrbeli dve moštvi najvišje svetovne ravni, organizatorji pa so na traso vključili nekaj tradicije, nekaj novosti in predvsem boj za skupno zmago do zadnjega kilometra. O dirki Igor Tominec.
10: Dirka je letos spet v svojem klasičnem terminu ravno na sredini med italijanskim Girom in francoskim Turom. Zato lahko pritegne nekaj asov z obeh dirk. Tiste, ki so še v formi po italijanskem krogu, prihaja falanga italijanskih lovcev na etapne zmage, in tiste, ki stopnjujejo formo pred francosko pentljo, glavni zvezdnik od teh bo seveda Nemec Florian Lipovic v dresu Red Bull Bora Hansgrohe. Izzivalec iz slovenskih krogov pa bo 20-letni Jakob Omerzel iz moštva Bahrain Victorious, lani najboljši mladi kolesar dirke, letos pa meri na skupni zmagovalni oder.
11: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tulburg, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus, tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
10: Bahrain je sicer v zadnjem trenutku odpovedal nastop Žaka Eržena. Dirka se bo jutri začela z etapo od Velenja do Rogaške Slatine, skupni seštevek pa se bo začel odločati od tretje etape naprej. Kraljevska v soboto po 13 letih spet pelje prek Vršiča.
8: Jutri se začenja tudi kolesarska dirka po Švici, ki bo prav tako pritegnila veliko slovenske pozornosti, saj bosta na njej nastopala Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal Domen Novak, in tudi Primož Roglič. Visoko bo v ženski konkurenci merila Urška Žigart, več pa Luka Dolar.
12: Prvič se bo švicarska pentlja začela v tujini. Italijanski Sondrio bo jutri prizorišče štarta in cilja prve od tokrat le petih etap. Zanimivo pa bo vseh pet etap imelo enako štartno in ciljno prizorišče, tako za žensko kot tudi moško preizkušnjo. Tadej Pogačar bo pripravljenost pred turom preizkušal prvič po zmagi na Romandiji v začetku maja. Primož Roglič prav tako, javnost pa se bolj kot on obremenjuje z morebitnim lovom na edino manjkajočo zmago na največji večetapnih preizkušnjah in tudi s tem, kaj to po pripravah v Španiji pomeni, torej udeležba na dirki po Švici, saj naj bi ga na to na delu znova videli šele na dirki po Španiji, že pa so se pojavile govorice, da se bo že ta mesec udeležil tudi slovenskega državnega prvenstva. Predstavitev ekip na severu Italije v Lombardiji pred začetkom dirk po Švici se bo začela kmalu. Slovensko zasedbo dopolnjujeta še v dresu Emiratov Domen Novak in v ženski konkurenci Urška Žigart, ki je lani prav v Švici s skupnim petim mestom začela z nizanjem vrhunskih rezultatov.
8: Uvodni dan turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani ni prinesel nobene slovenske zmage. Edini niz je v prvem krogu kvalifikacije osvojila Katarina Stražar, ki je s 3-1 izgubila proti Korejki Riu. Glavni del turnirja se v Tivoliju začne v četrtek, ko bo na delu tudi najboljši Slovenec Darko Jorgič.
13: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
13: Popoldne je sončno, nastala bo morda kakšna nevihta. Temperature so od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, ter med Ljubljano in Domžalami. Zaradi del so zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Pokvarjen tovornjak je obtičal na voznem pasu pred priključkom Rudnik proti razcepu Kozarje. Na primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Na pomorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Ura pa je 16.
15: Dober dan, dobri ljudje, dobrodošli in vse dobro. Vse razen, pa pustimo ta prostorček, raje prazen. Malo, ker se rima, še malo bolj pa zato, ker je duševnemu zdravju blagodejno. Po preverjenem receptu si bomo z muziko pomagali za nekaj časa pozabiti na skrbi, te, ki si jih delamo sami in obete v novih, ki nam jih pripravljajo oni tam gor. Začenjamo ljubeznivo, brezbrižno, love indifferent in nowhere.

Ameriška zasedba Death Cab for Cutie nas je ujela v svoj trapdoor, a v slogu rekreativnega ribiča tudi kaj hitro spustila nazaj na prostost. Po izboru Boštjana Gradiška jih vrtimo danes, oziroma to počne tonski mojster Jernej Pogačnik, Mitja Peček, vmes kaj povem. Naprimer o tem, kaj bomo še počeli tja do večera ob glasbi, ki nam tudi ta torek ne bo služila zgolj kot programsko vezivno tkivo, temveč tudi kot predmet zanimanja oziroma tema nekaterih naših vsebin. 8:04 je zdaj, več kmalu. I'm on my hands and knees begging you to kiss me.

Touché, Astrid and the Scandals. 15:04 je, 15 pred 15, pa na valu 202 Leopold I, ki je ob 70. obletnici oziroma 70-letnici Vlada Kreslina za Ištekane napisal predzgodbo komada Tista zakartana ura. Srebrna ura, ki jo je Vladov dedek prinesel s Soške fronte in jo pozneje zakartal, se je po dolgih letih sicer vrnila k Kreslinovim v Beltince, nič kaj pa izvirnik ne pove o tem, kaj se je s to isto uro dogajalo med vojno. Prav to vrzel je radgonski reper Leopold nadvse spretno, s polnomastno, srčno liriko zapolnil v protivojni zgodbi o padanju src križev in mladih fantov na Soči nadiži svojo priredbo skladbe Tista zakartana ura, torej, ki je svojo globino presunila mnoge poznavalce originala, nagovorila pa, ne da bi se v želji po iskanju najmanjšega skupnega imenovalca kakorkoli banalizirala, izjemno širok krog poslušalcev vseh generacij. Leopold I bo o okoliščinah nastanka priredbe spregovoril v predzadnjem delu aktualne serije oddaj Komadi z Lukohvalcem ob 16:45, torej o eni bolj skrbno domišljenih in tudi zvočno dovršenih priredb zadnjih nekaj let na domači glasbeni sceni. V mini koncertu ob 18:00 pa bomo znatno manj poštirkani in polikani, ter prav zato avtentični, odpiramo namreč eno najbolj divjih poglavi v zgodovini rock'n'rolla. Preslikali se bomo vse do leta 1964, ko je v hamburškem Star Clubu Jerry Lee Lewis, v času, ko je njegova karijera navidezno že tonila, odigral koncert, ki danes velja za enega najbolj surovih in neukročenih dokumentov žive glasbe. Poslušali bomo vse prej kot popoln, zato pa toliko bolj pravoverno rockerski Lewisov album Live at the Star Club Hamburg v pokušino Great Balls of Fire.

Great Balls of Fire ter ubijalska legenda rock'n'rolla in rockabilija Jerry Lee Lewis, ki se ga je že v mladosti prijel vzdevek The Killer, in sicer po pretepu v šoli, v katerem je nekega menda že odraslega moškega skušal zadaviti svojo kravato. No, skozi kariero je vendarle močno oplemenitil svojo zapoščino, tako da si ga nismo zapomnili toliko po njegovi vihravi in občasno nasilni osebnosti, temveč po glasbi, pri kateri pa seveda cenimo prav njeno neuklonljivost, neobvladljivost, porednost, če želite, razpuščeno, umazano in torej povsem žanrsko ustrezno bo ropotalo, če tudi občasno mimo ritma in planirane melodike v stilu rock'n'rolla v oddaji Mini koncert ob 18.

0: Tako občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Kopija nova, pika si.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pika si.
2: Že 30 let.
8: Bliža se poletje in vaš dopust.
9: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
8: Skoči na koris.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
12: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
11: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
12: Vstopnice na eventim.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2 na 1,9%. Inflacija naj bi dosegla 3,6%. Napoved zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, pojasnjuje guverner Primož Dolenc.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šepkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
1: Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5%. Predsednik Davorin Kračun.
3: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
1: Fiskalni svet poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna. Račun pričakuje tudi spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Združene države in Iran nameravajo memorandum o soglasju podpisati v petek v Švici. Ameriški predsednik Donald Trump je proti Izraelu, ki nadaljuje napade na Libanon, usmeril nekaj ostrih izjav. Kot trdi libanonsko gibanje Hezbolah, je od Irana dobilo zagotovila, da bo Islamska republika zahtevala umik izraelskih sil iz Libanona v naslednji fazi pogovorov z ZDA. Na vrhu skupine G7 v Franciji sta ameriški in ukrajinski predsednik Donald Trump in Volodimir Zelenski poudarila nujno sklenitve mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Zelenski je vnovič poudaril potrebo po krepitvi ukrajinske protizračne obrambe in ohranjanju pritiska na Moskvo.
4: Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну.
5: Усі верямо, що се мора війна кончати, то є логічно. Усі легко відео, що Росія за здай не показала нобене желі у тій смірі, і да си ле купує час. То море усі видіти. Владимир Путін не желі кончати війну, тим веч мора бити у то присилен.
4: Але треба змусити його.
1: Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 18, čez dan do 30 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih bodo mogoče popoldanske plohe ali nevihte.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter med Ljubljano in Domžalami. Na južni ljubljanski obvoznici je obtičal pokvarjen tovornjak na voznem pasu pred priključkom Rudnik proti razcepu Kozarje. Nastaja zastoj. Zaradi nesreči je promet oviran pred razcepom Malence proti Dolenski, na vzhodni ljubljanski obvoznici pa na razcepu Zadobrova proti Štajerski avtocesti. Na primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda. Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

0: Żoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Sture Portvik, vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo.
2: If you look at the city like Oslo, let's take a bird view.
3: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
2: It's very convenient for the user.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
4: Dostopnost za prihodnost je evropski projekt, pri katerem sodeluje tudi Val 202, ki že desetletja osvešča o pomenu trajnostnega razvoja in skrbi za okolje, ter namerava to početi vsaj še nekaj časa, dokler nova oblast presvitlega cesarja okoljevarstva ne označi za ekoterorizem, tako kot so že ponekod v tujini denimo kot podporniki terorizma označeni pacifisti, ki protestirajo zaradi genocida na Bližnjem vzhodu. Kar je najbrž žal takoj za vogalom, glede na to, da vladna propagandna mašinerija vse bolj intenzivno sovražna in prostaška kot je, predvsem na spletu, javnost že mesece pripravlja na nadaljnje korake diskreditacije in zatiranja vseh in vsega, kar se v želji po lepši skupni prihodnosti postavlja po robu avtoritarnim težnjam plenilske politike. Okoljski aktivisti, celo strokovnjaki, ekologi, so že dolgo na tnalu, ko zdaj že skoraj normalizirana zmerjanja z lenuhi, paraziti in drhaljo, zamenjajo še hujše žaljivke z namenom razčlovečenja, podgane so zelo pogoste, pa pozivi po izgonu iz države, po protipravnem množičnem zapiranju in celo izvajanju nasilja nad ljudmi, ki se postavljajo oziroma izpostavljajo v javnosti, bodi si zaradi njihovih političnih prepričanj, bodi si zaradi kakšnih drugih osebnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati, kot je spolna usmerjenost ali pa etnična pripadnost, pa ura ni več 5 do 12, temveč 5 čez. Nasilje vedno rojeva samo še več nasilja in molčati o njegovem porastu, sploh če ga orkestrira oblast in ga, bi pomenilo opustitev osnovnih etičnih dolžnosti, ki jih imamo, ne samo javni govorci, temveč vsi državljani Slovenije. Če si iskreno želimo, da nekatera najtemnejša poglavja zgodovine res ostanejo del zgodovine. 12 čez pol peto je sicer ura, pravi ura in torej nekaj minut do predzadnjega dela serije Komadi, v katerem vam, kot rečeno, predstavljamo enega domiselnejših sodobnih poskusov negovanja spomina na prvo svetovno vojno, priredbo Kreslinove skladbe, tista zakartana ura v izvedbi Leopolda I.

0: 45, 16 je na vrsti, je sedmi, predzadnji del aktualne serije oddaj z naslovom Komadi. V njej raziskujemo ozadja nastanka nekaterih zanimivih glasbenih del. Luka Hvalc.
1: Pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja.
2: To je zgodba o komadu Tista zakartana ura. V originalu ga je v dedkovi srebrni uri, ki jo je ta kot avstro-ogrski vojak prinesel soške fronte, napisal Vlado Kreslin. Ob njegovi 70-letnici je pesem priredil reper iz Gorne Radgone Leopold I.
1: V bistvu je to nastalo na zelo močno prigovarjanje Jureta Longike. Ne? Jaz sem takrat izbiral, kjero pesem bi spoh od njega izvajal, ne? Ker vsi ostali so izvajali njegove pesmi. In mi je bilo tako nerodno iti pet nekaj, ker nimam glih posluha in ful fušam, pa se mi je zdelo, da bi bilo boljše, če jaz nekaj zarepam. Pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kučijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Sem začel razmišljati, kako se sploh lotiti tega, ne? Zato ker nisem želel spreminjati zgodovine dejanske ali pa same zgodbe Vladotove pesmi, ampak sem želel res razširiti njegovo pripoved, napisati pred zgodbo, ker moje vprašanje je bilo v bistvu, kako se je ta ura znašla v Beltincih, v tisti gostilni, kjer jo je zakartal. Ne? Ta Vladotova pesem je bila vedno ena ljubših njegovih, sploh zaradi te tematike in ta metafora z mladimi fanti na fronti, ki jih primerja z kartami, se pravi, da imaš po eni strani to neko zelo konkretno sliko, hkrati pa metaforo za naključje, za življenje, za minljivost. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. Vladotov ded se je vrnil s fronte, zakartal uro in ta ura je potem pristala pri tistemu urarju v enem predalu, ne? To je ta Vladotova zgodba. In jaz sem pa razmišljal, kje pa je bila ta ura pred tem, ne? In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. Seveda, glede na to, da se to dogaja v času prvega,

0: Prve svetovne vojne sem se potem odločil, da se bom čim bolj obdal z literaturo, z filmi, nasploh z kulturo iz časa prve svetovne vojne, da bom res poskušal ujeti ta duh časa. Ne? Ampak zdaj v retrospektivi, ko gledam nazaj, ugotavljam, da je v bistvu ta pesem več pove o današnjem času kot o tiste, ne, saj umetnost je ponavadi taka, da v bistvu več pove o času, v katerem nastane, kot o času, ki ga obdeluje. Ne? In ko se po noči vrača domov, to vero v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrnem, še preden prešteješ do tri, ker junak, ki podaja se v smrt, ne verjame, ka lehko ga res doleti.
1: Zdaj poglobi si se v to uro, ne, razložiš, ne, kako je ta general naročil, ne, artilerija di kampanja, mogoče ta fikcija.
0: Ja, je trajalo nekaj časa, mislim, sploh Hemingway mi je pomagal, ne. Tudi v bistvu moj cilj je bil uporabiti besede, ki jih je uporabljal že Vlado, ne, recimo on omeni, komu zvoni, ne. Jaz sem pa potem uporabil Z Bogom orožje, ne, drugo knjigo od Hemingwaya.
2: Odšteva je vire, minute, sekunde in zupanje misla na dom. In res ga dočaka, ko vojne je konec in končno utihne kanon. Toplina domače peči mu naposled, iz glave spodi domotožje. Zdaj dajte mu vino in karte, pa Z Bogom orožje.
0: Krati sem nekako v bistvu iskal metafore o času. In ko sem jih enkrat začel zlivati na papir, sem ugotovil, da jih je res ogromno in da jih je ful enostavno tvoriti, ne, na nek način. Tako da sem to zbirko nekih teh metafor, nekih slik, ki so mi bile zanimive, te sem imel zelo hitro. Potem pa je bilo vprašanje, kako zdaj zapakirati to v neko celoto in sem v bistvu imel potem idejo, da bi bila ta ura v bistvu osrednji predmet pesmi, okrog katerega se nekaj dogaja. Tako da sem v bistvu nisem šel direkt v perspektivo ure, ampak zmeraj pa je bila ta ura nekje poleg, ko sem pripovedoval to zgodbo. Tako da v bistvu vedno se vrti vse okrog te ene ure, ne, in potem ona pride od nekega italijanskega vojaka v roke beltinškega vojaka.
2: Padajo, padajo karte po mizi, mladi fantje nas oči nadiži, padajo, padajo srca in križi, mladi fantje nas oči nadiži.
1: Te ure fizično nisi videl, ne? Čeprav razumem, to uro imajo Kreslinovi, ne?
0: Nisem še videl, ja, pa bi me zelo zanimalo, ja. Ampak, ja, mislim, da jo ima, nekje, ja, Vlada je rekel, da jo ima.
1: Je pa ta, ne, že tudi Vlado to versne karte in križi, to je genialno, ne?
0: Za moje pojme je to najboljši vers komada in mojega in njegovega. Mislim, da je ta refren tisto, kar dejansko naredi to pesem. To je res čudovita prispodoba.
2: Padajo, padajo.

0: se pravi ta refren, ne, te karte, ki padajo, srca in križi, ki padajo, v bistvu po eni strani metafora za karte, po drugi strani konkretno, ne, ljudje padajo na fronti. To je bila ta slika, ta refren je bil v bistvu tisto, kar je mene prepričalo, da sem se sploh lotil tega projekta, in to je res, za moje pojme, so to tudi najlepši verzi pesmi. Mrzla nadiža in topel se nik, čuje se tope in voha spodnik. Vura tiktaka, pehota koraka, obranit zahodni mejnik. Iz Beltinec v kobarice, eden od njih, mladi soldat, je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi van tega razlaga. O takih stvareh se molči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga. Bija je v jarkih sredi noči, ko so z fanti odbili napad. Leža v blati obnaki krvi, kjer je opaza srebrni zaklad. Vuro pobral je iz blata, iskrico upanja sredi teme. Ja, život je včasih kot karta, ene mi da, druge mi vzeme. Hkrati, ne, veliko krat sem zdaj zasledil to neko trditev, da gre v bistvu za protivojno pesem, ne. Pa jaz nikoli nisem, v bistvu, ko sem jo pisal, pa tudi zdaj, ko jo poslušam ali pa ko jo izvajam, je ne dojemam kot nujno protivojne pesmi, ampak bolj kot pesem o življenju, o minljivosti, o času, ki je tak izmuzljiv. In seveda je vojna tematika, ampak mislim, da je pesem dosti globja kot samo površinsko opisovanje neke zgodovinske situacije. Že reska je neko mi vura odbila, njemi še vedno tiktaka. Odločen ka to, da preživa, podviza se čas, na človeka ne čaka. Odšteva je vure, minute, sekunde in zupanje misla na dom. In res ga dočaka, ko vojne je konec in končno utihne kanon.
1: Predzgodba Tiste za kartane ure je nastala jeseni 2023. Takrat je že potekala vojna v Ukrajini. Vmes se je zgodila Palestina, dogaja se Iran, imamo spregledano vojno v Sudanu. Z Mihaelom Leopoldom smo se pogovarjali o obrobu nedavnega festivala 202 pred kinom Šiška. Tam sta mu vprašanji zastavila tudi petošolca Zarja in Martin. Sošolci znajo za kartano uro praktično na pamet in jo razumejo kot protivojno pesem.
2: Kako pa ti gledaš na vojno?
0: Jaz vidim vojno kot nepotrebno zlo. Kot nepotrebno zlo, v katerega je veliko ljudi prisiljenih in si tega ne želijo in so v to prisiljeni. So pa ljudje, ki na račun tega kujejo dobičke in ki jim je v veselje to povzročati, to gorje. In zdi se mi, da je prav vojne so verjetno največja tragedija človeštva.
2: Jaz bi ti tako vprašal, kako ti čutiš, da je pač ta pesem, ki si jo prvič predstavil, kako je vplivala na druge?
0: Verjamem, da se človek zamisli, vsaj jaz sem tak, da ko sliši neko pesem, ki me res nagovori, ki me prepriča, se zamislim, ne, in potem razmišljam o teh besedah. In ne vem, jaz vem, da z to pesmijo ali pa nasploh z svojo glasbo verjetno ne bom spreminjal sveta, ampak če premaknem 2-3 srca, je pa to že dosti in sem jaz vesel. Padajo, padajo,

0: Soči na diži. Padajo, padajo. Mladi fantje. In 100 let kasneje, nažalost, se zgodovina spet ponavlja. Samo reke so ene druge in države so ene druge, ampak še vedno mladi fantje in dekleta padajo, padajo v imenu pohlepa.
1: Poslušali ste podcast Zgodbe, 7. del 2. sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Tista zakartana ura. Pred zgodbo resnične pripovedi Vlada Kreslina je napisal Leopold I. Igral je Vid Turica.
2: Vlado, to je odziv, ne?
0: Ko smo prvič odigrali to pesem, pa je bil Vlado zraven na vaji, ko smo zaključili pesem, je bila smrtna tišina in smo se gledali, kaj bo zdaj povedal. Je rekel, bravo, dečki, svaka čast, odlično, odlično. To je bil komentar in takrat se meni srce stopilo in smo bili vsi veseli in super. Ja.
1: Naslednjič končamo z drugo sezono serije Komadi. In to na prav posebni in na pragu poletja več kot primerni lokaciji. V Strunjanu bomo opazovali, kako nad solinami, v siju sončnega objema, krožijo galebi.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
3: V informacijskem središču Info Tujci.
2: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zibrodonc in Mr. Revenue, 6 minut čez peto popoldne. Plesne ritme prekinjamo z eno čisto kratko, a prav nič nepomembno vsebino. Mednarodni dan krvodajalstva je bil povod, da smo zadnjo epizodo podcasta Reševalna postaja danes namenili opozorilu na pomen tega pri nas še vedno brezplačnega človekoljubnega dejanja. Tudi z zgodbo mladeniča, ki je pred nekaj leti med delom na strehi padel 8 metrov globoko. Čeprav je sprva kazalo, da ni hudo poškodovan, je poznaje njegovo življenje skoraj mesec dni viselo na nitki. Brez podarjene krvi ga danes zagotovo gotovo ne bi bilo med živimi.
1: Mislim, roko na srce, to je bil tako medicinski čudež, če me nekdo vpraša.
2: Ker se je zgodilo kaj? Njegova jetra so najbrž počila oziroma bila drugače poškodovana. Ja. Kaj je najbrž se zgodilo v njem?
1: Spravo, on je bil na terenu stabilen. Mi smo ga predali s stabilnim tlakom na helikopter. Še helikopterski zdravnik je rekel, aby ga intubirali, ker dosti, kad se pripravijo že vnaprej, da nimajo teh težav. Pa se je rekel, daj pejte vi, pejte kar vi v klinični center. In ko je prišel Siniša v klinični center, so se jasno odločili za intubacijo, da ga bojo pripravili na vse posege in postopke, ki sledijo.
2: To pomeni, da
1: tako, se pravi, takrat se dajo določena zdravila, ki tudi hemodinamsko vplivajo, to pomeni, da znižajo tlak, kar je največji problem. No in ko so Sinišo intubirali, takrat se je v bistvu začel sesuvati. Takrat je tlak padel, trebuh je narastel in so šli direktno operacijsko. Ne? Takrat se je začela v bistvu ta krvava pot.
2: Trebuh narastel, kaj je bilo noter?
1: Ja. Masivna krvavitev. Ne? To pomeni, iz ene strani je šla transfuzija v Sinišo, iz druge strani je šlo ven. Čist po domače povejano. Tako da on je dobil 200 enot krvi v 24 urah, če se namotim. Ne? To je, ne vem, nepredstavljivo. Se pravi, to dejansko šiba kri noter in na drugi strani gre ven.
0: Zakaj izkušeni reševalec Primož Velikonja, ki je v karieri pomagal več tisoč hudo poškodovanim, tega primera ne bo nikoli pozabil, kako so boj za življenje komaj polnoletnega sini še doživljali njegovi domači, kako kolektiv na zavodu za transfuzijsko medicino ter kako sploh izdelujejo krvne pripravke, ki so rešili nešteta življenja, lahko izveste v zadnji epizodi podcasta Reševalna postaja, ki ga pripravlja Jana Vidic.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
5: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
4: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
6: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
7: V informacijskem središču Info Tujci.
6: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

Angliška zasedba Everything Everything, ki je v slabih dveh dekadah aktivnosti posnela 7 albumov, tale je z njihovega drugega z naslovom Ark, pesem pa sliši na ime Kemo Sabi, to je sicer ime fiktivnega lika iz ameriške TV serije The Lone Ranger iz 50-ih let prejšnjega stoletja, v kateri Tonto, indijanski sopotnik naslovnega junaka, njemu, torej osamljenemu rangerju, tako pravi v zelo prostem prevodu, tako interneti, Kemo Sabi pomeni zaupanja vreden prijatelj. Upamo, da imate kakšnega ob sebi, če ne, pa dovolite, da se ponudimo kot morda ne polnopravni, a za silo uporaben nadomestek na tole torkovo popoldne. Nadaljujejo Editors.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Novice. Ura je 17:30.
5: Pozdravljeni. Gospodarsko ministrstvo je začelo zbirati ocene škode v gospodarstvu zaradi neurij, ki so opustošila med 9. in 11. junijem. Oškodovanci iz 31 občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje. Kmetijski sektor na območju spodnjega Podravja se medtem po ujmi srečuje s povsem novimi razmerami. Po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andreja Reberniška je prizadetih 23 tisoč hektarjev njiv in 1600 hektarjev vinogradov.
6: Imamo primere, ko so vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%. Tako da zato pravim, da še taka situacija nismo imeli glede na obseg same škode. Mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode.
5: Izrael bi moral ravnati bolj odgovorno v svoji vojni proti Hezbolahu, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Posebej kritičen je bil do dolgotrajnosti konflikta in števila smrtnih žrtev, ki so jih povzročili izraelski napadi. Omenil je tudi možnost, da bi za Hezbolah morale poskrbeti nove oblasti v Siriji. Kitajska je zanikala trditve, da so se ruski vojaki za vojno v Ukrajini usposabljali tudi na kitajskih tleh. To je dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Dodala je, da Peking ostaja odločilni dejavnik ruske vojne proti Ukrajini. Na avstrijskem Koroškem je v projekt Bralna značka vključenih več kot 1400 mladih koroških Slovencev. Razvoj bralne kulture med njimi je zelo pomemben, saj o prihodu v šolo slovensko govorile še približno 15% otrok. Vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič.
7: Letos je vseh skupaj sodelovalo 1428, se pravi 13 vrtcev, 15 ljudskih šol, 6 srednjih šol in gimnazija ter 5 društev.
5: Čeprav so bobri varovana vrsta, so pogosto žrtve prometa. Vozniki avtomobilov so v zadnjih 3 tednih povozili več bobrov ob 3 posavskih hidroelektrarnah, ki predstavljajo oviro na njihovih poteh. Najbolj črna točka je ob Krški, opozarja naravovarstvenik Dušan Klenovšek.
8: Tole v bistvu najbolj črna točka za bobre v Sloveniji. Registrirano imamo tudi vsaj 10 povoženih bobrov, zato vemo, verjetno jih še veliko več.
5: V družbi hidroelektrarne na spodnji Savi zatrjujejo, da ob vzpostavitvi hidroelektrarne Krško bobra ni bilo v okolju, a so ob njegovem pojavu ukrepali in omogočili prehode. Naravovarstveniki pravijo, da naknadne rešitve prehodov za živali niso ustrezne. Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne proti večeru bodo plohe in nevihte. Zjutraj bo od 11 do 18, čez dan do 30 stopinj, v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih bodo mogoče plohe in nevihte.
9: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pokvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko proti Kopru.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
12: Torej, pokvarjeno vozilo ovira promet pred Vrhniko proti Kopru. Tako bo prav. Zdaj pa popevke.
13: Popevka tedna.

0: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
1: Slišali ste par datumov, pa da ne boste pogledovali na koledar oziroma računali, jutri se začneta dve dirki, pravzaprav kolesarski, ki jo bomo spremljali na valu 202, poleg dirka po Sloveniji še dirka po Švici, sicer se mi je pa zdajle v studiu za popis aktualnih športnih zadev pridružila Nina Smole.
2: Živjo.
1: Živjo, o čem?
2: O namiznem tenisu v tem tednu oziroma od danes pa vse do nedelje v Tivoliju, kar precej zveneča imena namiznega tenisa. Darko Jorgič, tudi seveda eden od nosilcev tega turnirja, začenja v četrtek. Pa potem še ena tema, ne vem, se lahko reče birokratska, če govorimo o volitvah na eni od športnih zvez.
1: Pa ne vem, če rečeš politično, je še bolj zaznamovano.
2: Tako ne upam, ampak ja, ja, rokometna zveza bo imela morda novega predsednika ali pa starega novega, to izvemo jutri, ampak Uroš Vok se je pa z obema kandidatoma pogovoril.
1: Navalno šport in Nina Smole.
0: Naval na šport.
2: V dvorani Tivoli se je že začel letošnji turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Že v uvodnih krogih pretekmovanja so slovenski igralci naleteli na zelo zahtevne nasprotnike. Glavni del turnirja se začne v četrtek, ko se bo predstavil tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič. Ob uvodu v turnir pa Dare Rupar.
3: Na tako močnem turnirju, kot je ljubljanski, je že v kvalifikacijah težko dobiti lahkega nasprotnika, sploh z vidika, da večina slovenskih igralcev ni stalnih udeležencev tovrstnih turnirjev. Prav vsaka zmaga domačega igralca v tej konkurenci je več kot dobrodošla. Izjema je seveda Darko Jorgič, ki bo turnir v Ljubljani začel kot 13. igralec sveta. V Tivoliju pa bo po najnovejši listi prijavljenih 6. nosilec. Že od nekdaj pa so turnirji doma za Hrastničana nekaj posebnega.
4: Ja, vsekakor. Mislim, lepo je biti doma zopet, lepo je igrati pred domačo publiko, pritisk zanjo, vsekakor to vemo, ampak enostavno, iskreno upam, da mi uspe lep rezultat kot lansko leto.
5: Ko pogledamo na lestvico, lestvica je neko merilo, pa po drugi strani spet ne. Igranje s Kitajcema v prvem krogu in to v kvalifikacijah v Zagrebu, zakaj le? Ampak tako je, lahko pa se zgodi tudi na domačem turnirju, da ne gre vse po pričakovanih poteh. Ste pripravljeni na vse?
4: Mislim, da je pri moški konkurenci vse možno. Mislim, da prvih 50 igralcev lahko premaga vsakega. To se je zgodilo tudi v Zagrebu. Lim Chung-hum osvojil turnir, ki bom rekel že vrsto let ni kazal najboljši igro po samični konkurenci. Samo v dvojicah in mešanih dvojicah se to veliko pomeni. Žal, nesreča v žrebu s Kitajci v kvalifikacijah. Tudi če bi jih premagala, bi šla na druge Kitajce, prve nosilce turnirja. Tako da veliko izgubila na tem turnirju nisva. Še vedno pričakujeva, da bova igrala naprej, mislim, da sva še vedno dobra dvojica, da lahko premagamo vsakega igralca. Tudi tam imela vodstvo 1-1-10-5, na koncu žal izgubila. Ampak to je šport, vse je možno, žreb je, bom rekel, 50-50, včasih ti je naklonjen, včasih ti ni naklonjen. Mi iskreno upam, da v Sloveniji nam bo res naklonjen, ne samo meni in Denju, ampak tudi nas vsem slovenskim igralcem. In da probamo priti čim dlje. To je cilj, vsekako.
3: Med najboljših 100 na svetu je že nekaj tednov tudi Deni Kožul. Od naslednje sezone bosta tudi soigralca na klubski ravni na Poljskem. Še bolj pomembno pa se zdi, da se na sceno vrača slovenska naveza med dvojicami Jorgič Kožul. Deni Kožul tudi o natrpanem programu, ki ga imajo namiznoteniški igralci.
6: Zdaj smo imeli že Skopje in Zagreb, zdaj nas čaka Slovenija na to Los Angeles in v juliju so se prijavili z Darkom tudi v Brazilijo, tako da ja, dosti naporno, zdaj po končani ligaški sezoni veliko turnirjev, spet mislim, da je bilo Skopje zelo uspešno. Ok, ja sem izgubil s finalistom po vodstvu z 4-1 v petem setu, na to igralo odlično v finalu dvojic, Zagreb malo slabše, ki nam je že v preteklosti nam njih ne leži, tako da ja, tudi dvorana in vse, ampak mislim, da se spet smo po enem letu nazaj v Ljubljani, kjer je spet pred domačim občinstvom neopisljivo lepo igrati, spet pred domačo publiko, z domačo podporo je spet nekaj posebnega. Ampak ja, na koncu zdaj spet čakamo na žreb, upam na ugoden žreb, spet seveda v taki eliti je se par igralcev, s katerimi si tako, da lahko reči, da je žreb ugoden, ampak spet treba bo igrati, odigrati maksimalno,

0: na zelo visokem nivoju in potem ja, videti žreb, se pripraviti na taktično na nasprotnika in iti iz runde v rundo.
1: V zadnjem obdobju se je znova začelo veliko govoriti o navezi dvojice, ki je v mladinski konkurenci osvojila celo naslov evropskih prvakov. Darko Jorgič in Deni Kožul imata torej posebni izziv priti na olimpijski turnir v Los Angelesu med dvojicami, kjer pa bo prostora le za 16 dvojic. Trenutno sta še daleč od tega. Je pa prav zanimivo, da slovenski namizni tenis te naveze ni gojil ves čas. Deni Kožul ima razlago za to.
0: Spet smo imeli dve olimpijski prvenstvi, Tokio in Pariz, kjer je Darko bil seveda številka ena, na to smo mogli iskati dvojice nekje drugje, tudi prvo z Bojanom v Tokiju in nato s Petrom v Parizu, tako da se ta dvojica znašla številko ena, ki je, smo na njega računali kot na posamezno, tako da ja, zdaj spet je drugačen sistem igranja olimpijskih, se tudi dvojice so notri na olimpijskih igrah, tako da so rekla, da bova dala šanso, probala čim več turnirjev odigrati skupaj, da prijeva gor na lestvici. Saj smo se zdaj že z enim dobrim turnirjem, smo že 40 na svetu, tako da mislim, da 1-2 lahko prijava v top 20 dosti hitro. Tako da ja, spet potrebamo odigrati dobro in mislim, da s takim načinom in s tako taktiko, kar so zdaj igrala za teh dveh turnirjih, tudi s Kitajci v Zagrebu, je bila igra dobra, spet male malenkosti, ampak mislim, da je zelo svetla prihodnost no, za to.
1: Uvod podrožnikom pričakovano ni bil najbolj spodbuden za domače igralce, ampak prav vsaka minuta za mizo v taki konkurenci je več kot dobrodošla. Ob vsem pa imajo tudi prireditelji možnost, da domačim igralcem omogočijo nastop na glavnem turnirju v vseh petih kategorijah. Zelo pester dan slovenskega vidika bo tako tudi četrtek. Za Darka Jorgiča pa vedno velja, če igra tudi v soboto, potem je lahko več kot zadovoljen.
2: Naval na šport.
3: Preizjema kot pravilo je, da se na slovenskih panožnih športnih zvezah na volilno skupščino prijavi več kot en kandidat. Na rokometni zvezi bosta jutri prvič v zgodovini dva. Aktualnega predsednika Bora Rozmana, ki kandidira drugič, bo izval Miran Sečki. Pred jutrišnjo volilno skupščino več Uroš Volk.
4: Drugače kot na političnih volitvah se v športu vse skupaj pogosto dogovori v ozadju. Podpore so redko s figo v žepu, velja pa tudi, da se kritiki javno ne izpostavljajo, če niso prepričani, da bi se stvari lahko spremenile. Rokometna zveza se je v zadnjem mandatu Bora Rozmana iz krepko rdečih številk prebila do ničle. Enega od razlogov, zakaj, je dobil proti kandidata, pa odkriva Miran Sečki.
5: Da rokomet ne uživa takšnega ogleda, kot bi ga moral. Pomeni, da se tudi določeni klubi in društva kar soočajo z večjimi težavami, mogoče na zven ni vidno, ampak se mi zdi, da rokometna zveza potrebuje določeno osvežitev.
4: Sečki je predsednik rokometnega kluba Sevnica, enega rezultatsko manjših, sicer pa dejavnejših slovenskih klubov.
6: Zato je skupščina, zato so klubi, oba dva sva poslala svoje programe in jaz zmeri pravim, ne zmaga boljši. Zdaj, lahko mi nekdo očita, da ohranjam neko kontinuiteto, ampak jaz mislim, da smo v mojem mandatu na začetku prvič v zgodovini tudi pripravili strategijo na več kot 50 straneh s ključnimi KPI, cilji, ki jih tudi merimo. Mislim, da nam je še nekaj ostalo, moram biti pošten, ne? Ampak realizirali smo pa več kot 70% zastavljenega, kar mislim, da je vsem dober dosežek glede na turbulentne čase zadnjih 4 let. Skratka, mislim, da so neki trije temelji. Eno je množičnost in drug steber je seveda še naprej finančna stabilnost in zagotavljanje financ, zato da lahko izvajamo vse programe še kakovostnejše. In tretja zadeva je pa zdaj v drugem mandatu, poleg športnih ciljev, ki jih zdaj jasno komuniciramo že v smeri olimpijskih iger v Los Angelesu 28, kjer ne skrivamo, da nam je glavna želja ali pa cilj prideti do moške medalje in pa seveda ženska uvrstitev na olimpijske igre, je pa mednarodno sodelovanje oziroma ukrepiti, bom rekel, Slovenijo v mednarodnih inštitucijah.
4: Pa pravi aktualni predsednik Bor Rozman, Slovenija je prav včeraj dobila organizacijo Evropskega prvenstva za igralce do 20. leta starosti in kongres Evropske rokometne zveze. Minuli konec tedna pa lobirala za vrnitev slovenskega prvaka med klubsko elito v Kelnu. Stebre delovanja vidita oba podobno, Sečki izpostavlja enega.
5: Zdi se mi, da seveda vsi trije temelji, stebri so potrebni nekako prevetriti ali pa analizirati stanje. največji ključni dejavnik je pa prav ta tretji, sodelovanje z rokometnimi klubi po Sloveniji. Tam mogoče nazvani tako videti, ampak so določene težave in tam je potrebna vloga Rokometne zveze Slovenije, da se določen trend spet obrne v drugo smer.
4: In v luči financ še, da so slabi 4 milijoni evrov proračuna zveze premalo.
5: Treba nekaj vedeti. Ne? Rokometna zveza ali pa slovenski rokomet ima bistveno nižji proračun kot pa najboljše evropske ekipe. Pomeni, da mi še vedno zelo zaostajamo, kljub temu, da je mogoče v zadnjih dveh letih malo več denarja prišlo, ampak bolj kot ne je to vzdrževanje stanja. Kaj to pomeni? Pomeni, da je potrebno narediti močne slovenske rokometne klube in potem se bo tudi to poznalo pač tudi potem na reprezentanci in vse skupaj. Potrebno je več dejavnikov je spet tu. Ne? Eno je seveda iskati nove sponzore, po drugi strani je treba gledati na odhodke, ne? Niso samo prihodki.
4: Rokometna zveza je v 4 letih splezala iz dolgov, ki ga je prinesel domači ženski euro, kar ni bilo lahko, poudarja Rozman.
6: Tle se moram zahvaliti celotni ekipi, je pa res, da je bil to moj fokus, včasih tudi na račun samega rokometa. Danes je zveza finančno stabilna, sanirana s pozitivno nulo, z obeti še za kakšen evro več in to je tisto, kar mogoče nas zdaj dela hrabre in še močnejše za prihodnji mandat, če ga seveda dobim. Pogodbe nekatere sponzori imamo podaljšane do olimpijskih iger, kar je ključno. Država odlično sodeluje in nam finansira več kot tretjino. Mislim, da imamo zdaj zdrave tri stebre financiranja in da za naslednje 4 leta ne bi smeli biti problemov.
4: Aktualna vodilna ekipa se trudi, ne nujno s takojšnjim vidnim uspehom, dvigovati rokomet, zna popravljati tudi kakšno napačno potezo. V zadnjem mandatu je zrasla RZS TV, spremenila sta se sistema v moški ligi, reprezentanci sta uspešni, obe tudi na olimpijskih igrah. Kako se bo odločila skupščina, izvemo jutri proti večeru.
3: Šesti tekmovalni dan svetovnega nogometnega prvenstva prinaša 4 tekme. Ob 21. bo prvenstvo začela ena izmed favoritin za naslov Francija, ki se bo v ponovitvi otvoritvene tekme iz leta 2002 pomerila z izbrano vrsto Senegala. Po noči sledijo še 3 tekme, najprej Irak-Norveška, nato bo uvodni dvoboj odigrala še branilka naslova Argentina, ki se bo pomerila z Alžirijo, v zgodnjih jutranjih urah sledi še obračun med Avstrijo in Jordanijo.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
7: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

Poletje prihaja, hvala za opomnik, Hamo. Je že 2 minuti čez 18 in čas za mini koncert na Valu 202. V njem odpiramo eno najbolj divjih poglavi v zgodovini rock'n'rolla. Leta 1964, v času, ko je bila njegova karijera na vides, že v zatonu, je Jerry Lee Lewis v hamburškem Star Clubu odigral koncert, ki danes velja za enega najbolj surovih in neukročenih dokumentov žive glasbe. Album Live at the Star Club Hamburg ni popoln, pravzaprav je daleč od tega, zvok je grob, klavir je preglasen, tempo pogosto uide izpod nadzora, ampak prav v tej neukročenosti se skriva njegova moč. Lewis in spremljevalna skupina Nashville Teens drvijo skozi repertoar z neverjetno energijo. V reviji Rolling Stone denimo se jim je zapisalo, da to ni album, ampak prizorišče zločina. The Guardian pa ga je letos razglasil za najboljši koncertni album vseh časov. To je rock'n'roll v svoji najbolj prvinski, brutalno iskreni obliki glasba, ki je morda ne razumeš, pa je niti ni treba, ker jo preprosto občutiš. Poslušamo torej del koncertnega albuma Live at the Star Club Hamburg, Jerry Lee Lewis.

Ja, kar noro. Poslušali smo del koncerta, ki je že takrat zvenil in še danes zveni, kot da bo vsak hip razpadel, pa nekako nikoli ne. Zaenkrat lahko z gotovostjo zatrdimo le, da je njegova razpolovna doba daljša od 58 let. Life at the Star Club Hamburg ostaja neponovljiv dokument energije, ki je definirala rock'n'roll. Neukročene, glasne, skoraj nasilne v svoji intenzivnosti, eufemistično bi bilo reči, da Jerry Lee Lewis tu igra in poje pesmi, bolj točna označba bi bila recimo, da razbija po klavirju, preizkuša meje in ja, tako poslušalca večkrat navda z občutkom, da se bo že v naslednjem trenutku vse skupaj sesulo v nerazpoznavno rock'n'roll pulpo, potem pa prav v tej sferi na robu kaosa nastane nekaj izjemnega. Če obstaja posnetek, ki ujame bistvo rock'n'rolla, surovega, nepopolnega, a nad vse živega, organskega, kot je, potem je to prav ta večer iz Hamburga leta 1964, ki smo ga podoživeli v tokratnem mini koncertu. Še nekaj glasbenih sladkočkov imamo na zalogi, pa nič težko nam jih ni deliti. Če ostanete z valom 202, k čemur ste kot vedno prijazno vabljeni, naj vas še posebej povabimo k poslušanju oddaje Na sceni. Pripravljajo naš novinar in urednik glasbe Jernej Vene, nocoj ga obišče Miha Kralj. Če Jerneja vprašate, nedvomno pionir elektronske glasbe v Sloveniji, tri kultne plošče je izdal v 80-ih letih prejšnjega stoletja, zadnje čase pa je po dolgoletnem premoru še kako aktiven, njegova glasba naslavlja vse generacije, pravi Jernej, marsikomu pomaga pozabiti ali vsaj omiliti vsakdanje težave, prav tako kot tudi sam sebi, v bistvu skozi ustvarjanje. Miha Kralj bo torej v oddaji predstavil svojo svežo ploščo z naslovom Galaxies. Bodite zraven ob 20. oziroma ne hodite nikamor stran, če tudi del nas zdaj le gre. Poimensko urednik glasbe in dežurni govorec poznega popoldneva ta torek na valu 202 Boštjan Gradišek in Mitja Peček. Tonski mojster Jernej Pogačnik bo pa vesel vaše družbe, tudi po radijskem dnevniku, od katerega nas loči le še dobrih 6 minut. Srečno pot, če ste na poti, srečno kar tako, če niste, pa se slišimo spet kmalu.

0: Gorici poiščejo prave informacije za urejanje bivanja.
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
5: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
0: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Izjave Teherana in Washingtona glede vsebine doseženega dogovora še vedno niso enotne. Dodatne dvome o uspešnosti sporazuma vnašata status Hezbolaha in spoštovanje premirja v Libanonu, kar od Izraela pričakujejo tako Iran kot Združene države. V oddaji boste slišali še.
2: Po mnenju Berlina bi lahko mirovni pogovori med Rusijo in Ukrajino stekli že pred poletjem. Zoran Stevanović v Beogradu podprl evropsko pot Srbije. V žetalah po neurju za najmanj 6 milijonov evrov škode sanacija bo trajala več let. Do jutra se bo zjasnilo, popoldne plohi in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da začasni sporazum z Iranom jasno določa, da Teheranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Kot je ob tem namignil, bi Sirija lažje razorožila Hezbolah, ki ga podpira Iran. Rajka Prvanje.
3: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Po besedah iranskega zunanjega ministra Rakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Rakči. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina. Ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Rusija bo morala skleniti dogovor o končanju vojne z Ukrajino, je danes na vrhu skupine G7 v Franciji dejal ameriški predsednik Trump po sestanku z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nemški zunani minister Johan Vadeful meni, da bi se pogovori o končanju vojne lahko začeli še pred poletjem. Voditelji naj bi sicer med drugim dogovorili se tudi o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Špela Novak.
4: Kako Rusijo prepričati v mirovna pogajanja je eno izmed osrednjih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali voditelji skupine G7, ki so ponovno zagotovili podporo Ukrajini, tokrat naj bi bila ta podpora enotna, in govorili o dodatnih sankcijah proti Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil tudi povabljen na srečanje, se je sogovornikom zahvalil za podporo. Na vprašanje o morebitnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa odgovoril:
5: Ukrajina gotovo do zaključenja vojne predanjavanja, Rusija ne demonstruje.
4: Da je Ukrajina pokazala pripravljenost na pogovore o premirju, da je pripravljena končati vojno, na ruski strani pa takšne pripravljenosti očitno ni. Zelenski je gostitelju srečanja francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pred vrhom dejal, da se je tam pripravljen srečati s Putinom. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa: Do Putina takšno vabilo ni prišlo. Lahko pa Zelenski kadarkoli pride v Moskvo na pogovore o predlogih ruskega predsednika. Da bi moral Putin skleniti dogovor o miru, je po srečanju z Zelenskim poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Rusija je v tej vojni izgubila veliko ljudi, prav tako Ukrajina. Prejšnji mesec je bilo na obeh straneh ubitih 35 tisoč ljudi. To so večinoma vojaki, mladi, čudoviti ljudje. In še, da je končal 8 vojn. Za rusko-ukrajinsko je mislil, da jo bo najlažje končati, vendar se voditelja obeh držav zares ne marata.
2: Z ruske vojaške ladje so danes v Rokavskem prelivu izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Rusijo in Združenim kraljestvom, ki je napovedalo nove sankcije proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident preiskuje.
1: Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost leto znižala na 1,9 odstotka, inflacija pa okrepila na 3,6 odstotka.
2: Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajenju bo slovenski bruto domači proizvod letos še vedno za 0,8 odstotne točke višji kot v ostalih državah z evrom. Letos naj bi gospodarska dejavnost tako znašala 1,9, prihodne leto 2,2 odstotka.
1: Vrstijo se opozorila o nujni konsolidaciji slovenskih javnih financ in pozivi k davčni reformi naklonjeni gospodarski rasti. To so ob današnji predstavitvi ekonomskega pregleda za Slovenijo poudarili tudi v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Ocenjujejo sicer, da je slovensko gospodarstvo odporno proti zunanjim šokom, za dolgoročno rast pa mora okrepiti javne finance, naložbe zasebnega sektorja, uporabo umetne inteligence in trgovinske povezave. Na predstavitvi je bila Erika Štuler.
6: Na eni strani dobrodošle ocene. Slovenija uspešno lovi najrazvitejše članice OECD, dosega višjo rast od povprečja, gospodarstvo je odporno na šoke, kot sta bili ukrajinska in iranska vojna. Letos se bo rast okrepila na 1,9 odstotka, prihodnje leto na 2,2. Na drugi strani pa neizprosna priporočila. Na srednji rok mora država urediti javne finance, pritiski so visoki zaradi staranja podnebnih sprememb obrambe. Nadaljevati je treba strukturne reforme. Pokojninska reforma iz lanskega leta je bila dobrodošla, a na daljši rok bodo potrebne dodatne prilagoditve. Znova bi morali razmisliti tudi glede izdatkov, kot je zimski regres, pravi predstavnica OECD Izabel Koske. Med nujnimi popravki profesor Aljoša Valentinčič izpostavlja samodejno vključitev zaposlenih v drugi pokojninski steber z možnostjo izstopa.
7: Jaz bi na tem mestu odprl to pokojninsko reformo. Samo s to temo, z nobeno drugo temo, ki bi lahko ljudi razdvajala.
6: Tako bi mlade spodbudili k dolgoročnemu varčevanju za starost in oživili kapitalski trg. OECD ponavlja tudi že zimzeleno priporočilo o rasti prijazni davčni reformi. O davčni razbremenitvi dela in večji obdavčitvi potrošnje in premoženja. Obdavčitev nepremičnin bi morali povišati in ji dati večjo vlogo v skupni davčni strukturi, dodaja Izabel Koske. Kot je znano, se je nova koalicija novemu nepremičninskemu davku že odrekla, državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež pa poudarja.
8: Mi se zavedamo, da je delo preveč oziroma zelo obremenjeno po vseh statistikah, ključno z OECD-om. Mi smo tudi v koalicijski pogodbi to razdelali ob predpostavki seveda finančne stabilnosti in finančne vzdržnosti bodo šli v ukrepi potem tudi v to smer, vsekakor pa postopno.
6: Predlogov glede javnih financ in načrtov glede rebalansa proračuna pa ni želel komentirati.
1: V stranki Resnica Zorana Stevanoviča so danes začeli odločati o pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo. Tega je strankam, ki so formalno v opoziciji, ponudil premier Janez Janša. Predsednik vlade je sicer že dobil košarico Levice in Svobode. Zadnja je na seji izvršnega odbora stranke, ki je zavrnil sklenitev sporazuma, včeraj napovedala oblikovanje vlade v senci. Več Žiga Fabijan.
9: Ali naj pristopijo k podpisu sporazuma, so v resnici dopoldne razpravljali na sestanku poslanske skupine. Končno odločitev naj bi v stranki sprejeli do konca tedna. So pa ponudbo sodelovanja včeraj zavrnili v Svobodi. Kot je dejal podpredsednik stranke Klemen Boštjančič, jih je zmotil manko vsebine.
10: Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se z zelo lepo zvenečim naslovom pravzaprav ne skriva nikakršna vsebina.
9: Boštjančič je še napovedal, da bodo v Svobodi v začetku prihodnjega meseca oblikovali vlado v senci.
10: Na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na te formalne stvari, kot na vsebino.
9: V okviru vlade v senci, ki je za zdaj zamišljena kot samostojni projekt Svobode, so v relativni zmagovalki volitev pri programsko sorodnih temah pripravljeni tudi na sodelovanje z dejansko vlado. Do sodelovanja v partnerstvu za uspešno Slovenijo pa se za zdaj še niso opredelili v SD.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je, na prvi uradni poti v tujini, sicer danes v Beogradu sešel s srbsko kolegico, predsednico Skupščine Srbije Ano Brnabić. Gostiteljica je izrazila pričakovanje, da bo Slovenija še bolj dejavno podpirala Srbijo na evropski poti. Želimo si še ene slovanske države v evropski družini, je po srečanju dejal Stevanović. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
11: Predsednica Srpske skupščine Ana Brnabić je po srečanju dejala, da je hvaležna Sloveniji za dosedanjo podporo Srbiji na evropski poti, a ima prošnjo.
12: Moja molba na ovom sastanku predsedniku državnog zbora Slovenije je bila...
11: In moja prošnja na tem srečanju s predsednikom državnega zbora Slovenije je bila, da bi bila Slovenija še glasnejša in še aktivnejša pri podpori Srbiji na naši evropski poti. Tretje poglavje pridružitvenih pogajanj še ni odprto, čeprav je Srbija izpolnila formalne pogoje, in sicer zaradi nazadovanja na področju vladavine prava, svobode medijev in volivne zakonodaje ter neuvajanja sankcij Rusiji. Državi sicer odlično gospodarsko sodelujeta, izmenjava blaga in storitev je lani dosegla 2,7 milijarde evrov. Slovenska podjetja v Srbiji zaposlujejo 11 tisoč ljudi. V Sloveniji živi številčna srbska skupnost, a je Stevanović dejal samo, da je po ustavi vsem narodnostnim skupnostim zagotovljena pravica, da gojijo svoj jezik, kulturo in ustanavljajo društva.
13: Se tiče srbske nacionalne manjšine v Sloveniji danes ni bilo govora, zato ker je naš stav tukaj popolnoma jasen. To je, da je naša ustava za nas sveta, kar pomeni, da so priznane določene manjšine, od njih se ne odstopa.
11: Ana Brnabić verjame, da bodo glede tega stekli pogovori ob spoštovanju suverenih odločitev Republike Slovenije. Sogovornika sta napovedala intenziviranje parlamentarnega in drugega sodelovanja med državama. Predsednik državnega zbora bo sicer nocoj nagovoril zbrane na sprejemu pred dnevom državnosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Nekaj dni po hudih neurjih z močnimi padavinami in tudi točo, v spodnjem Podravju poteka ocena škode. Kot poudarja direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek, se zaradi velike razsežnosti škode v kmetijstvu spoprijemajo s povsem novimi razmerami. V Žetalah, kjer je pred tednom dni neurje poškodovalo dve tretjini območja občine, tako javno kot zasebno infrastrukturo, pa ocenjujejo, da bo za sanacijo potrebnih več let. Podrobneje Nataša Rižnar.
14: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pove, da je prizadetih kar 23 tisoč hektarjev njivskih površin in 1600 hektarjev vinogradov.
15: Imamo primere, ko so vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%, tako da zato pravimo, da še take situacije nismo imeli glede na obseg same škode.
14: In dodaja.
15: Mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode. Ne?
14: Ob tem pričakujejo pomoč države oziroma interventni zakon. Med tistimi, ki so v Podravju utrpeli ogromno škodo, je infrastrukturni center Ptuj pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije. Kot je povedal vodja oddelka za infrastrukturo in raziskave Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in polščin.
16: Ravno danes so sicer cenilci zavarovalnice na terenu, ampak že sedaj lahko povemo, koliko smo mi interno ocenili, da je škoda več kot 90%.
14: Že več let državo opozarjajo, da za zaščito pridelka nujno potrebujejo dodatne mrežnike.
16: Drugega ni, kot pa se na te nevsakdanje vremenske prilike prilagoditi z novo tehnologijo oziroma s tehnologijo zavarovalnih prostorov.
14: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, ki jo je pred tednom dni prizadelo hudo neurje z obilnimi padavinami, pa je povedal, da so pristojnim že posredovali začasno oceno škode.
17: Zdaj tako okvirno približno dve tretjine občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, preliminarna znaša tak čez palec, zadeve se še dogajajo, 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
14: Računajo na državno pomoč, zavedajo pa se, da jih čaka veliko dela.
17: Sanacijska dela bo trajala po moji oceni leta.
14: Je še izpostavil župan Kopše.
1: Na upravi Triglavskega narodnega parka so se danes znova sešli z župani treh občin, na ozemlju katerih leži soteska Vindgar, in jih seznanili s predlogom pogodbe o delitvi sredstev od vstopnin. Ta javna sredstva se sicer za zdaj še vedno zbirajo na računu turističnega društva, saj še iščejo način za njihovo preusmeritev. Romana Rjavec.
18: Sotesko Vindgar je od začetka aprila obiskalo že več

0: Intenzivno pogovarjajo in kot pravi, po črki zakona je seveda pobrana stopnina zdaj nedvomno last javnega zavoda.
1: Kaj ne, zdaj pa samo še te formalnosti treba urediti, kako se bo pravzaprav ta denar prenekazoval, ampak to niti ni tok političen problem, kot je finančen problem, tako da se s tem zdaj strokovnjaki ukvarjajo. Ne?
0: Je pa danes znova na netransparentnost ravnanja z javnimi sredstvi opozoril gorjanski župan Peter Torkar.
2: Kje pravzaprav se te sredstva nahajajo in kakšna je pravzaprav zakonska možnost priti do teh sredstev. To bo občino Gorje v prihodnje izjemno zanimalo.
0: Župani imajo zdaj do 10. septembra možnost podati svoje pripombe na predlog delitve sredstev. Sicer pa sočasno potekajo tudi pogovori za ponovno zaračunavanje vstopnine pri Slapu Savica, ki se ta trenutek zaradi določb zakona o naravi ne pobira. Ministrstvo je že potrdilo predlog o višini vstopnine,
3: ki naj bi znašala 4 evre in v tem trenutku se dogovarjamo z turizmom Bohinj o sklenitvi pogodbe.
0: In kot predvideva Brežan, bo že v začetku julija tudi za Savico ponovno uvedena vstopnina.
4: Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja. Pripravil ga je Uroš Vovk. Želimo prijeten večer.
5: Od jutri do nedelje bodo na svoj račun znova prišli ljubitelji kolesarstva. Naša najboljša Pogačar in Roglič bosta dirkala po Švici, kolesarjev polne pa bodo tudi slovenske ceste. V Velenju se je končala predstavitvena novinarska konferenca, na kateri sta svoje načrte razkrila tudi slovenska kolesarja dveh najmočnejših ekip na dirki, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Z prizorišča Igor Tominec.
6: Jan Tratnik bo poveljnik daleč najmočnejše zasedbe na letošnjem slovenskem krogu Red Bull Bora-Hansgrohe. Nemec Florian Lipovic in Italijan Giulio Pellizzari prihajata v vrhunski formi. Tratnik ju bo vodil po slovenskih cestah do pričakovane, morda celo dvojne zmage.
7: Se mi zdi, da Vršič bo dost jasno povedal. Mislim, zdaj, če se vidi, da je Florian močnejš, pač ga ne očako Pellizzarija oziroma najmočnejš, ko bo. Na tezga bomo šli, ampak nekako verjamem, ja, da sta obedva dovolj močna, da sta lahko na podijuma.
6: V dresu druge ekipe svetovne serije Bahrain Victorious bo kapetan mladi Jakob Omrzel. Izjemni nasprotniki iz nemške ekipe mu niso vzeli volje, pač pa želi videti, kam sodi med takimi kolesarji.
8: Zelo jasno je, kateri fantje so najtrši oreh in bomo videli, kako bo. Definitivno ni nobenega za podcenjevati, daleč od tega. Ampak sem pa tudi zelo vesel zaradi tega, ker se lahko pomeriš z nekom, ki je dejansko zelo uspešen že v preteklosti.
6: Zvezdniki svetovne serije puščajo malo prostora za dosežke slovenskih kolesarjev iz treh domačih ekip, vendar bo prav zanje petetapna preizkušnja največja odskočna deska.
5: Večer in noč na svetovnem nogometnem prvenstvu prinašata nove 4 tekme, ob 21. se bosta pomirila Francija in Senegal, že v sredo pa Irak, Norveška, Argentina, Alžirija in Avstrija, Jordanija. V Unionu pa so izžrebali pare prvega predkroga v evropskih klubskih tekmovanjih. V Ligi Evropa bo Aluminijev tekmec Šerif iz Tiraspola, redni udeleženec evropskih tekmovanj. Vseh 6 slovenskih kvalifikantov na domačem turnirju VTT Star Contender serije v namiznem tenisu je že končalo nastope, nisi osvojila le Stražarjeva. Glavni del turnirja se bo začel četrtek, na njem pa bodo igrali Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Ana Tofant. Slovenski košarkarski selektor bo lahko računal tudi na Jacksona Hayesa. Košarkar Los Angeles Lakers je danes na veleposlaništvu v Washingtonu prejel slovenski potni list. Hayes julija še ne bo na voljo, na zvezi pa upajo, da bi lahko zaigral kmalu. Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Lutzko, ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, pa je podpisal 3-letno pogodbo s kanadskim klubom Lige NHL Toronto Maple Leafs.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostonski mojster Matija Narobe.
10: Vreme.
9: Po noči se bo razjasnilo, po nižinah bo zjutraj megleno, zjutraj pretežno jasno, na severovzhodu nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, proti večeru posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature 11 do 18, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno, v hribih kakšna popodanska ploha ali nevihta, v petek in soboto pretežno jasno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti je gneča med razdrtimi

počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodo drevi od 22. do 24. Kratkotrajne popolne zapore na odseku Dramlje, Slovenske Konice v predorih Pletovarje in Golorebro. Od 22. do 5:30 bosta proti Ljubljani zaprta vvoz Šentrupert ter izvoz Vransko. 18:50 minut.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
2: V informacijskem središču Info Tujci.
1: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Jaz sem Boter 5.
1: Jaz pa Boter 10.
0: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
1: Daleč naokol.
2: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Val 202.
1: Več kot radio. V avtu ali na pametnem telefonu. Kjerkoli in kadarkoli. Tudi v aplikaciji Radio Player.
2: V oddajo na sceni prihaja Miha Kralj, pionir elektronske glasbe v Sloveniji. Tri kultne plošče je izdal v 80-ih letih prejšnjega stoletja, zadnja leta pa je po dolgoletnem premoru še kako aktiven. V oddaji predstavlja svežo ploščo Galaxies. K poslušanju vas čez 10 minut vabim Jernej Vene.

0: Dober večer, lepo pozdravljeni v oddaji Na sceni, poslušate Val 202. Z vami je drugi program Radija Slovenija. Dober večer pa voščim Mihi Kralju.
1: Živjo, dober večer. Hvala za povabilo.
0: V zadnjem času si kot klaviaturski virtuoz izdal že kar drugo ploščo, če števa 4 leta nazaj. Kako to?
1: Ja, glede na leta, ki sem jih z glasbo preživljal pa ustvaril, pridejo ideje, dozoriš, inštrumenti novi in nekako je fino, da zabeležiš to, kakšen mozaik svojega življenja, na kakšen medij in zdaj na koncu sem mogoče malo več časa imel, ker sem v penziji in potem lahko se igram, raziskujem te nove stvari in potem pride tudi kakšnih dobrih idej in je fino, da se zapišajo.
0: Novi album ima naslov Galaxies, napisano XYZ na koncu.
1: Gala je pomen perfektno, lepo, bi rekel...
0: Nobel.
1: Nobel. XYZ so pa 3 dimenzije, ki jih imamo, ne, bi rekel, pripoznane, ne, četrta naj bi bil še čas, ne, ampak v okviru tega je nastal tudi ta album, ki je zajemal vse te zadeve mojega življenja in tudi se sprahajam skozi razne te dimenzije po noč, po dnev, skozi virtualne zvoke, ki jih dobivam preko inštrumentov, tako da sem rekel, tole bilo pa fajn, da damo en tak naslov poseben. Zadovoljen sem s tem izdelkom blazno, ker sem po Andromedi res najdu mogoče zaključek nečesa tazga, ki je tudi za mlajša generacija in bo, mislim, da bo dobro sprejet. Ne, ne bom se preveč hvalil, ampak je na poslušalcih, da to slišijo in ocenijo sami.
0: Pravzaprav je glasba ritmično precej razgibana tukaj. Galaxies so 3 deli, druge skladbe, valujejo drugače.
1: Glede na razpoloženje, glede na strukturo načina skladanja, sem potem sestavil tudi tak vrstni red, ne, da se malo razvija, da narašča, da pada. Poslušalec, ki kupi ploščo, plošča bo čez par dni zunaj, CD imam že, bo videl, ne, da putuje skozi čas, skozi te dimenzije, vsak po svoje, se najde enoti, eni se ne, tisti, ki pač me poznajo, jih je kar nekaj velik, ne, s to glasbo, ki rastejo in me zasledujejo že od mladosti. So veseli tega izdelka, ker so že nekaj hiša, nekaj sem dal na YouTube, ne preveč, ne, so ostala bom pa imel na koncertu potem. Ne.
0: Space Train je bila uvodna, naslednja ima naslov Meet Me in Galaxies.
1: Ta je tudi tako dinamična, eno potovanje, bi rekel, skozi vesolje. Inštrumenti so bili nekateri že novi uporabljeni, ne, tako da bi rekel potovanje skozi vesolje oziroma do planetov nazaj in vsak se naj najde sam tukaj in je dost komercialna tudi melodija, kar je pri meni zelo, bi rekel, se razpoznavni znak, da imam jaz ne nakladam preveč, ne, ker ti skareni šraufajo, pa to sem čez davni najdel, ne, in se nobenega ne pocenuje, ampak pri meni so teme, potem pa malo harmonije in preveč ne nakladam, ne, tako da je en zaključek uvod, zaključek in refren vmes, če je potreben, ne, brez petja. Seveda pri instrumentalni glasbi mora biti ena tema, ki človeka pol potegne.
0: Prav, bomo slišali Miho Kralja, Meet Me in Galaxies.

0: Na valu 202 teče oddaja Na sceni. Poslušamo Miho Kralja in njegovo ploščo Galaxies, z vami Jernej Vene. Prej si omenjal, da te navdihujejo novi inštrumenti, ko si jih kupiš. Včasih je veljalo, da je synthesizer bil zastarel že čez pol leta. Kako je zdaj s tem?
1: Zdaj še prej.
0: Res?
1: Zdaj je to v enem dnevu. Ja, zdaj imaš razne inženirje, razne mlade, ki poznajo tehniko, ki raziskujejo in čez noč dobiš na podlagi nekega inštrumenta že izpeljan kot drugega, ki je še boljši. Ne? Za ta koncert, ki ga bom imel, sem nabavil 3-4 nove aparature. To so čist novi prijemi, glede na tipko je sistem MPE nov, ki ti preko klaviature pošleš preko MIDI informacijo na druzga, kjer lahko vlečeš ton iz C-a zgornjega 3 do spodnjega C1 ali nazaj ali gor, to so kontrolerji, to je noro. Tipke so pa tudi samo displeji, se pravi na displeju imaš kvadratke, ne, in to moraš videti, ne, kje je C, kje je E, kje je S, ne, ali pa tako naprej, ne, tako da to je spet učenje. Pri starih letih se učim in se včasih kar fajn zgubim. Ne. Tako da včasih si mislim, mladi so bolj elastični prej, kapirajo,
0: hitrejši, kam izdački.
1: Ja, no, ampak je pa mine čas, ne, in včasih potem, ki odkrijem še noga v benem, kar raziskujem, ne, ampak blazno gre tam naprej. Blazno naprej je pa res, da je blazni komotizem proti času, ko sem jaz ustvaril, ko je bilo monofonsko, ker ni bilo še harmonije, je bilo pol dvoglasno, troglasno, štirje, osemglasno. Tudi zdaj so nove aparature, nekatere, ki so dobre, analogne, sem kupil jih pred kratkim enega, osemglasne, ne, ampak tam ima tako rakoč vse not, kar rabiš, kar ustvarjaš, oscilatorje, na oscilatorje, potem naprej reverbi, ehoti, to se pravi, vse lahko parametrično razdeliš in pošleš naprej to. Ni konca ne kraja, če imaš ideje in če veš, kaj iščeš tudi. Ne. Včasih tako je presenet, ne, kaj odkriješ, kaj sploh ne misliš, ne, kaj aparatura omogoča. Ne. To je za tistega, kaj ima čas, pa kaj ima tudi finance. Ne. Jaz sem se dobro stegnil zdaj, tako da skrmal jokam, ne, ampak je treba včasih. Kaj pa rabe, zdravje pa pol, da se malo zabavaš. Ne.
0: Res je. Greva naprej po plošči Galaxies. Galaxies Electro bo naslednja. To je ena, ki so naslovljene Galaxies, sicer pa sestavljajo začetek albuma.
1: Glede na tematike, ki sem jih delil z zvoki, sem potem tudi zbiral naslove, ne? Ker ko ti ustvarjaš, nima še naslova, ampak potem, ko pa vidiš, da zaključek, pa ko miksaš, se ti pa porodi naslov. Ne? In vsaka od teh mi je dala potem tudi idejo za naslov in potem sem skozi to mal z mojimi, imam prijatelja, ki mi dela vitke in to je Tomaš Gorjup. To je moja, rekel, paralel mirar skor. Predebatirava po par ur in doskrat usklajujemo tudi glede naslovov, ker je tudi novitku potrebno, da zgleda poleg tega, da je smisel, ne da je samo kar naslov napisan, da se malo naveže na glasbo, se pravi tudi na frekvence in vse te zadeve, ki poznam ali ne. No in pa, ki je to narejen, pije do naslova tudi, ne, do končnega. Ne. Prej je pa usklajevanje, ne, ker on tudi posluša glasbo, je glasbenik in zaključek je zmerom z njem za naslove tudi. Ne.
0: Miha Kralj in Galaxies Electro.

0: Miha Kralj je nocojšnji gost, vdaj na sceni predstavlja ploščo Galaxies. Omenjal si koncert, kdaj se bo zgodil?
1: 28.6. Križanke. Jaz nisem nikoli v računu, da bi Križankah sploh imel koncert, lahko ne, ker pač to je pritežno za velike umetnike, se nima za takega še zmerom ne. Ampak je bila situacija, ko sem bil lansko leto na predstavitvi festivala letošnjega in je bil tam gospod direktor in sem omenil, da imam obletnico 60 let in je potem rekel, naj da predstavim, kako pa kaj. In sem poslal dokumentacijo in potem sem mislil, da ne bo nič. Ne. In, ali pač, da bomo kaj imeli drugotne. In potem pa dal datum, jaz sem mislil, da bom padel nekam. Ne. 86. termin in zdaj, to se pravi, pol leta se jaz pripravljam na to zadevo. Ne. To je blazen projekt. To je toliko enih stvari. Performance ni samo spuščanje laserjev, pa tega, pa filma. To mora biti malo dinamično, malo mora biti na udarce, se pravi. Dramaturgija je posebna. Poleg tega imam veliko gostov. Za ta namen se bomo zbrali prah brezpokojnega Dominika Trobentarja. Namesto njega bo igral Andraž Hribar, ki je sin od Miljana Hribarja. Halo Natašo bomo izvedli, v drugem delu bo pa pel Matic Narex, roker. In jaz sem naredil tako bolj dance rockersko varianto, tako da bo še ta, ki je zelo poznana. Ne? In v tem delu se bomo zbrali z Lekameroni, ki bomo pa spet Savo Šumi zaigrali. Ne? Pač smo samo še trije živi, tudi ne, dva sta pokojna, ne? In bo pa namesto kitariste bo pa Edo Sušnik igral, ki je preprahu tam pri Savi Šumi. Ne? Tako da bo ta en paket nostalgije 50 let nazaj. Ne? Tako da se bo videla razlika med tistim časom in zdaj. Ne? Še to je malo smešen, ampak zvenelo je tako takrat pač dobro, zdaj pa zveni za tiste čase, da te čaše malo slabo, ne? Ali pa malo drugače bi rekel. Ne? Čisto analogno. Ne?
0: To bo gotovo lep večer. Gremo še naprej po plošči Galaxies, Star Dreamer bo naslednja.
1: Ta skladba je pa narejena v tem smislu, da bo malo za kakšno mlajšo generacijo tak dance, tehno, napol, ne preveč razbijajoč, ampak je tak ritem fajn in tudi melodija je krasna, ne, z raznimi sampli, tako da lahko da bo v kakšnih diskotekah ali pa na kakšnih žuri, da jo bojo vrteli, ne, seveda instrumentalna, ampak je pa dobra tema, je zelo taka zanimiva melodija, ne.
0: Torej, Miha Kralj še enkrat s ploščo Galaxies.

0: Miha Kralj je nocojšnji gost v oddaji Na sceni. Galaxy si njegov šesti album. Se jih je kar nabralo, čeprav najprej si imel tri v 80-ih, tako. Potem pa dolgo časa nič. Ne?
1: Ja, ja. To je en velik hec ustvarjene leta. 2014 so me poklicali z Maribora, je bila Ira Jeza, ena organizatorka MFRU iz festivala tega računalniškega. Ne? Če bi nastopil pri njih, ne, kako sem rekel, ja, prav koncert, ne, jaz sem ustvaril že nekaj s to elektroniko, nisem hotel spoh več, bil sem v komercijali, pač to. In sem se pa pripravil za to zadevo. Ne? Ona je mene zbudila, ne? In potem, ko sem to naredil, sem pa rekel, pa zakaj pa naj bi še naprej delo, ne. Tako da mi je malo žal, ker nisem že prej, ne, ker ta sistem moje glasbe pa tega ni nobenega tazga, ne. So drugi, ki imajo tekste, ki imajo malo, bi rekel, so angažirani to pri meni, čist drug štos je ambientalno scenska glasba. In utrujajoča je bolj za poslušati, se to moram še povedati, da na koncertu bojo sedišča, ne, tako da se vrnemo, ne. In skozi to sem potem delal nove albume, ne, in stare vse izdal še enkrat, se pravi, RTB mi je dovolil, jaz sem imel matrice doma, ker sem takrat, ki je pokojni bil delu, sem neko še za mene eno, ne, tako da sem imel trakove doma in Martin Žvenc mi je naredil nove remastre, ne, tako da je se krasno šliš, ne, isti štoska, takrat sem Tomaž Gorup, smo pa na novo vitke mogli poskenirati vsak piksel posebej, ker tega ni več materiala. Ne. No, v mene sem pa rekel, zakaj pa ne bi še naprej ustvaril, ne, tako da, da je mal je ta glasba bila zapostavljena, bi rekel, ne, vse ostalo je blazno, tudi mladi zdaj vidim, da se zanimajo, vse mogoče sem bil mal prepozno, mogoče prej v preden bo spoh do konca zaživel tole se skupne, ampak pustimo to. No, tukaj na te zadnji plati je pa ta komad, ki je prvi. Nih sem računal, a bom naredil kakšen komad v življenju, tako je bila Andromeda prepoznave, ne, in mislim, da mi je tukaj ratal, ne, tale Gala XYZ je v ritmu bolera in je taka prekrasna melodija z raznimi inštrumenti, novimi, s temi ki imajo že na tipke te zadeve, ki se lahko malo igraš in daš posebne zvoke, ne. Tako da mislim, da bo ta razpoznavni znak tudi koncerta, ki naj bi bila zadnja, tako bomo vsi zaigrali in zapeli ta komad, ne. Tako da bi rekel, vabljeni na ta koncert in upam, da se malo fajn imeli, ne.
0: V to ne dvomim. Galaxy še za konec. Miha Kralj, s pričujočo ploščo, je bil nocojšnji gost. Hvala za tvoj obisk.
1: Hvala lepa vam. Vedno sem bil vesel, ko sem prišel na val 202 in k tebi.
0: Hvala za to. Ta še za konec omenjena hvala za vaša ušesa in vašo pozornost, drago občinstvo. Slišimo pa se spet naslednjič.

0: na scen. Val 202.
1: Več kot radio.
2: Tudi v aplikacijah za podcaste.

friend. I wanna end me.

real with me.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Banka Slovenije je oceno gospodarske rasti za letos popravila navzdol na 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Na oboje so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v preostalih državah z evrom. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump pa je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. Ob robu vrha skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je Trump sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost novične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so med 9. in 11. junijem povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Škoda bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako da včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal dober mesec dni. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je sinoči v New Jerseyju Francija s 3-1 premagala Senegal. Mbappé je zadel za 1-0, na 2-0 je povišal Barcola, za Senegal je v sodnikovem dodatku zadel Mbaye. Končni izid pa je svojim 14. golom na svetovnih prvenstvih, s katerim je ujel Gerda Millerja na 3. mestu večne lestvice, zabil Mbappé. Noč na svetovnem prvenstvu bo prinesla še 3 tekme, Irak-Norveška se je ravno začela, Argentina-Alžirija in Avstrija. Jordanija. K nogometu dodajmo, da se bo Aluminij v prvem predkrogu Evropske lige pomeril s Šerifom iz Tiraspola, žreb drugega kroga evropskih tekmovanj bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, kar zadeva najvišjo raven, bo v ospredju dirka po Švici tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v vlogi kapetanov svojih moštev. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji, favorit bo Bora z Nemcem Lipovicem in Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel v dresu Bahrain Victoriusa. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šutej v skoku s palico je končal na 3. mestu, Kristjan Čeh pa je bil v Estoniji 2. z metom 69.35, prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani so izpadli v prvem krogu, glavni del namiznoteniškega turnirja pa se bo začel jutri, neposredno nanj so uvrščeni Jorgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

Legendarni Satchmo & Bondovska pesem za film V službi njenega veličanstva iz davnega leta 1969 je bila tole. Ja, od polnoči naprej glasba sicer izbira Marijan Kukol, Aleš Inoš pa ostajam z vami in z enim očesom sem seveda pri Kluže. Prva današnja tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu med Francijo in Senegalom se končala zmago galskih peterinov s 3-1. Dvakrat se je med strelce sicer upisal Kylian Mbappé. V Bostonu pa se je pred nekaj minutami pričel dvoboj med Norveško in Irakom, ki se ga seveda lahko gledate tudi na drugem programu slovenske televizije. Mi pa gremo naprej z glasbo. Brenda Russell prihaja v našo družbo.

to je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haro

inod letin. Moga mo oditi, pa sem kumem priša sen. Vse je bilo.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International. Inval 202.
4: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5%. Zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna ter pričakuje spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Izrael bi moral ravnati bolj odgovorno v svoji vojni proti libanonskemu gibanju Hezbolah, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Posebej kritičen je bil do dolgotrajnosti konflikta in števila smrtnih žrtev, ki so jih povzročili izraelski napadi. Omenil je tudi možnost, da bi za Hezbolah morale poskrbeti nove oblasti v Siriji. Z ruske vojaške ladje v Rokavskem prelivu so včeraj izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Moskvo in Londonom, ki je napovedal nove ukrepe proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja njenega trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident še preučuje. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padel z malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

was I?

at the war. Less knobs. I am down on my knee at those war.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je zahtevala sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da trgovcem z naftnimi derivati dvigne dovoljeno maržo. Vlado nameravajo pozvati, naj marže spet zniža in jih regulira, dokler cena ne doseže ravni izpred časa ameriških napadov na Iran. Opozorili so tudi na to, da so nekateri člani uprave Petrola v dneh pred sprejemanjem uredbe kupovali delnice svoje družbe, ki je po ukrepu zrasla. Litva bo dobila novo vlado. Po sporih znotraj koalicije, ki je zaradi spodbujanja sovraštva do judov izločila manjšo levosredinsko stranko, bodo socialdemokrati vladali s preostalima dvema partnericama. Položaj predsednika vlade prevzema dozdajšnji gospodarski minister Mindaugas Sinkevičius. Obnova kijevske katedrale Marijinega vnebovzetja bo po ponedeljkovem ruskem zračnem napadu trajala najmanj 2 leti, so sporočile ukrajinske oblasti. Ob tem navajajo, da je bilo poškodovanih 80% ostrešja cerkve ter več drugih objektov znotraj tega samostana, ki je pod UNESCO-vo zaščito in eden najpomembnejših spomenikov v Ukrajini. Rusija zavrača odgovornost. Več kot polovica slovenskih mladostnikov navaja, da družbena omrežja na nje vplivajo pozitivno, kar je bolje od povprečja med evropskimi vrstniki. Kot glavni razlog navajajo občutek povezanosti z drugimi, pa tudi zabavo ter stik s prijatelji in družino. Kot če kaže raziskava Eurobarometra, 42% slovenskih mladostnikov ocenjuje, da pred zasloni preživijo preveč časa. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.